Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образовани редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно, тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, Водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Окно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В света има над 6000 езика, но за жал само 10 от тях са се наложили като интернационални и се изучават в училищата. Има езици, които са изключително трудни и само местните могат да ги упражняват. Когато говорим кой е най-трудният език в света, естествено стигаме до мандарин. Това, което го прави почти невъзможен за изучаване, е фактът, че е пълен с идиоми, афоризми и омофони. Първото и най-важно нещо, което прави мандаринският сложен, е азбуката, която е напълно различна от западната и латинската. В допълнение към обичайните предизвикателства, тук се включват и хиляди специални знаци. Китайският мандарин, който е най-често срещаният диалект в Китай, има 4 тона, така че една дума може да означава 4 различни неща, в зависимост от това как се произнася. Например, думата на мандарин «ма» може да означава «майка», «кон», «груб» или «ругая», в зависимост от начина, по който го казвате. Така че може да се предизвикате на максимална степен, като започнете да учите мандарински.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За никого не е тайна, че именно китайският език е един от най-трудните за изучаване. Той се говори от около 1/5 от населението по света и един от 6-те работни езика в ООН. Китайският е тонален език и тонът, с който се произнася дадена дума, може да промени значението й. Съществуват 5 различни тона, включително и неутрален. Това е един от факторите, които го правят толкова труден за учене. Също така стотиците писмени знаци и сложната система на писане допринася изучаването му да бъде мъчителна задача. За голяма част от европейците езикът е напълно непознат и безкрайно далечен заради иероглифите. И макар граматиката да е опростена, липсват падежи, времена и родове, се изисква много търпение и време, за да бъде усвоен. Но пък с воля и желание всичко е възможно и някой ден дори можете да посетите Китай и да си говорите с местните на техния роден език.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Арабският е труден, както в писането, така и в произношението. Сложността при изучаването му идва от малките разлики между буквите в азбуката. Освен това, те се изписват от дясно наляво и има множество разновидности в зависимост от региона или държавата. Те могат да бъдат коренно различни, в зависимост от това къде в арабския свят се намирате. Това, което прави арабския още по-сложен, е, че някои от използваните звуци не съществуват в други езици. Граматиката също е предизвикателство. Глаголите са склонни да стоят преди субекта и трябва да научите двойна форма на думите в допълнение към формите за единствено и множествено число. Арабският е един от най-старите езици в света. Също така е и езикът на Корана.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Датският е източнославянски език и се говори в Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Северна Германия. Той е сроден с норвежкия и шведския, тъй като речниковият състав е почти идентичен. Граматиката му е много сходна с английската, но трудността идва от сложното произношение. Към момента датският е много еднообразен, не претърпява особени промени, а диалектите не са популярни и не се развиват. Общо около 6 милиона души говорят този език. Подобна е ситуацията и с исландския, който се говори от по-малко от 400 000 души на един остров, където той е останал практически непроменен от заселването на страната през 9 и 10 век. Това, което прави исландския език един от най-трудните за научаване, е, че исландците измислят нови думи за новоизмислени предмети, вместо да приемат английския или френския вариант. Това означава, че трябва да живеете в Исландия, за да научите напълно езика.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: ЮНЕСКО класира финландският или финският език като един от най-трудните за научаване. Финландският може да изглежда лесен, но не се заблуждавайте. Във Финландия се говорят над 150 различни езика, но най-използвани са фински, шведски и руски. Той няма общи части с някой друг европейски език и произлиза от семейството на уралските езици. Характерни черти са повечето гласни, отколкото съгласни, и образуването на по-дълги думи. Но това, което прави финландският труден за научаване, е фактът, че има много граматика за усвояване и може да има изключително дълги думи, дори ако искате да кажете нещо просто. Най-дългата дума в света е именно на фински език и означава ученик на помощник младши механик. Тя влиза в книгата на рекордите на Гинес през 2006 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от сравнително трудните езици по цял свят е баски. Той се говори в северните региони на Испания и югозападна Франция. Баският се счита за изолиран език, защото не е свързан с никой друг в Европа. Интересен факт е, че до ден днешен произходът му става загадка за лингвистите. Баският е толкова труден за изучаване, че през Втората световна война е бил използван като шифър. Трудността идва от сложната граматика и петте диалекта, обединени в него.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Унгарският език е напълно независим и самостоятелен, точно като баският. За съжаление, все още не е ясен неговият произход. Официален език е в Унгария, но се говори и в Румъния, Словакия, Сърбия, Словения и отчасти в Украина. Счита се, че е един от най-трудните за чужденците, тъй като има 35 падежа. Една от сложностите, които притежава, е, че има мъжки, женски и среден род и около 7 различни форми на спрежение на глагола. В него може да открием редица думи, които произлизат от немски, френски, тюркски и ирански език. Ако решите да посетите Унгария, ще се убедите в неговата сложност и уникалност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Навахо е южно табаски език и се говори от жителите на американските щати Аризона, Ню Мексико, Колорадо и Юта. Сложността при изучаването идва от това, че е много трудно да се намерят речници и граматически справочници. Историята му е вълнуваща, а кулминацията й е през Втората световна война. От армията са наети около 400 души от племето Навахо с цел да шифроват информация. Кодът Навахо се превръща в едно от най-значимите средства за комуникация по време на войната. Макар че езикът е застрашен от изчезване, придобива все повече популярност в интернет.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Латинският е езикът на древните римляни и е бил официален в Римската империя. Той принадлежи към групата на балтийските езици. Към днешна дата се счита за мъртъв, но играе важна роля в медицината, правото, биологията и в Римокатолическата църква. Интересен факт е, че единствената държава, която все още го употребява, е Ватикана, където е официален държавен език. Друг важен момент е, че над 60% от латинския е заимстван в английския. Казано по друг начин, той формира основата на хиляди английски думи.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: утрото на вторник. Днес е 19 май. Пожелаваме ви ден с здраве, усмивки, много добро настроение, да ви върви по ноти. Ние самите също с много настроение започваме този ден.
1: Здравей, България! Да, пак започваме с музика. Този път отказ от финала на капките. Голямата победа в Арена 4 Осмици. Дънди беше изборът на българската публика. Да видим отказ от момента, в който Дънди стана номер едно вчера.

0: Разглезихме се, не минава и ден без шоу, и то голямо шоу, а пък Дънги реши да дари за благотворителност голямата награда, да помогне на онкоболен музикант.
1: Да.
0: Боян, ще кажеше Христов момчето, което имаше нужда, има нужда от помощта на всички. Получи помощ от Дънди, който реши, че на него не му е толкова необходима тази награда.
1: Иначе Дънди стана победител в най-гледания до момента сезон на Като две капки вода. И като гледах тези кадри и кадрите с нощи, си мислех, че когато държавата се готви за Евровизия, задължително екипа на Маги трябва да бъде консултант.
0: Ами да, не знам. То просто няма хора иначе други. А пък тези го умеят най-добре.
1: Хора, които могат да направят такова шоу в тази зала, където най-вероятно ще бъде Евровизия. Начало на предаването
0: браво
1: днес.
0: На капките, браво,
1: аплодисментите са за тях. Деница Нейчева също аплодисменти и за нея.
0: За
1: да, тя е продуцент на предаването ни днес. Да видим темите накратко. След триумфа на Дара, България започва да се готви за Евровизия следващата година. Как държавата ще организира домакинството? Какви стъпки ще предприеме правителството? В студиото очакваме министърът на културата Евтим Милошев.
0: И още от победата на Дара до ефекта върху икономиката. Ще се превърне ли Евровизия в най-силната реклама на България от години насам и какви са очакванията на туристическия бранш?
1: Съкращения в администрацията, таван на заплатите и без нови данъци с по-висок максимален осигурителен доход. Държавата затяга разходите. Ще успеят ли мерките да овладеят дефицита и да стабилизират бюджета?
0: Разбиха най-сетне, между другото, международна схема за измами с фалшиви реклами. Как престъпната мрежа е продавала хранителни добавки в цяла Европа, манипулирайки образи на известни личности, известни лекари. Ние сме разказвали много такива истории. Ще видите днес продължението.
1: След като мечки убиха мъж на Витоша, какви мерки са нужни, за да се избегнат следващи трагедии и опасни ситуации?
0: След историческата победа, София организира церемония за Дара. Как България ще отпразнува триумфа на Евровизия днес?
1: Рилският манастир става сцена на мрачна загадка в нов сериал. Какво да очакват зрителите на нова? От сериала Дъждът оставя следи.
0: Пъстро ни е, така че вървим напред. И добро утро на Мина.
1: Здравей, Мина.
2: Продължаваме музикалната седмица. Очакваме официалното посрещане на Дара, нашия шампион от Евровизия. В 18 часа ще се случи то. Един час по-рано, в 17, има специално студио на Нова Дара, Роди се звезда. Марина Цекова и Юлиан Костов ще бъдат в малкия екран, за да проследим всичко.
0: 17 часа.
2: Да, всичко около това официално посрещане. А вече започна всъщност и подготовката за Евровизия.
1: А пък ние не официално Дара ще я посрещнем още по-рано в Нова телевизия, защото тя ще бъде гост на кафе.
0: Да, 10:30, 10:40 някъде там и очакваме в ефира на Нова телевизия. Значи няколко посрещания на Дара.
1: Да.
0: При гала в 17 часа извънреден ефир при нас с Марина и с Юлиан Костов, а в 18 на живо на площада
2: княз Александър.
0: На площада, където Нова година
2: първи,
0: се посреща.
2: Да, да, точно така. Сцената, идвайки насам, видях, че вече е
0: така
2: построена. Лед екраните
1: червен
2: светеха. Червен килим. Да, ще бъде любопитно да видим този празник.
1: Дара парти.
2: Да, Дара парти. Като две капки вода пък е другата музикална тема.
0: Да, ние Дънди започнахме не случайно с тях, с капките.
2: Да, Дънди спечели и един изключителен жест да дари своята награда на един музикант, който в годините назад е работил с едни от най-популярните изпълнители в България. Мария Илиева, Любо Киров и много-много други, самия той. И музикант, не само изпълнител, но и автор на песни и композитор.
0: Има
2: така,
0: нужда
2: че
0: от помощ за лечението
2: да
0: си.
1: Дано колата да помогне.
2: Дано, наистина дано.
0: Добре, след малко са първите новини. Мина е готова с тях. Ние за старт имаме ли си такива откриващи видеа?
1: Да.
0: Една-две ситуации.
1: Как се открива сутрешен блок в Кипър? Една ситуация обаче каква? Гледайте.
0: А, да, да, да. Това е това е начина.
1: Това е мечтата и на нашия продуцент.
0: Да, оригинал е един, иначе
1: подражателите са много, разбира се, да.
0: Са много. От
1: Ама тук има, всеки има собствена хореография.
0: Има, всеки е дал максимума.
1: Всеки си е работил с личен хореограф.
0: Да. Столчета си има, така че всичко е наред.
1: Добре, страхотни са. Вижда се, че са репетирали хората, постарали
0: Кипър, от които получихме, между другото, 10 точки от жури и от публиката. Само на гърците са си дали 12, защото има много гърци там.
1: Видно е, че харесват и нашата песен.
0: Харесват нашата песен, доказано. Да. Ами добре, имаме ли още една ситуация или да вървим към прогнозата?
1: Не, отиваме към прогнозата за времето, да си пожелаем пролетен ден и да видим дали ще ни се случи.
3: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Въпреки това, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и дневните стойности ще са до около 22-23 градуса. Водата обаче все още е хладна, със стойности между 14 и 17 градуса, а вълнението ще е спокойно. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро, вие сте с първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира. Започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Сцената на площада вече е почти готова, а нова ще ви покаже на живо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда. Гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по нова. Актьорът Даниел Пеев Дънди е големият победител в 14-тия сезон на Като две капки вода. Актьорът взриви публиката с имитация на фронтмена на AC/DC Брайан Джонсън и песента Highway to Hell. За трета поредна година шоуто излезе от студиото. То събра повече от 12 000 души в Арена 4 Осмици и още стотици хиляди, които подкрепяха звездите пред малкия екран. Победителят каза, че ще дари наградата си за свой състудент, който се бори с тежко онкологично заболяване. Според екипа на предаването, това е бил най-успешният сезон на Като две капки вода.
1: Първо, не мога да осъзная какво се случва. Второ, аз искрено се забавлявах в това шоу истински. Исках да си го изживея. Това е въпрос, не знам. Аз просто не знам за какво става.
2: Очакваше ли тази победа?
1: Да, но как? Не, никакъв шанс да съм очаквал. Аз нямах никаква идея.
3: Велик.
1: Бих казал, че съм направил каквото мога и съм бил абсолютно напълно въплатен и откровен към това, което правя. Дали са брилянтни или не, благодарите за това. Явно на хората са им харесали.
0: От пътната полиция обявяват какви мерки ще бъдат предприети във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение. Ще се следи и за рисково поведение на пътници и шофьори. Към новините от света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.
4: Бяхме на път да предприемем мащабна атака утре. Отложих я за известно време. Надявам се, че завинаги, но може би само за малко, защото проведохме много сериозни разговори с Иран и ще видим до какво ще доведат те. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и някои други ме помолиха да я отложим за 2 или 3 дни, за кратък период от време, защото смятат, че са много близо до сключването на споразумение. И ако можем да направим това при условие, че Иран не получи ядрено оръжие, мисля, че ако те са доволни, вероятно и ние ще бъдем доволни.
0: Хиляди мюсюлмански поклонници от цял свят пристигат в свещения град Мека в Саудитска Арабия за началото на таз годишния хадж, едно от най-големите религиозни събития в света. Очаква се милиони вярващи да се включат в поклонението, следвайки традиция, установена от пророка Мохамед преди повече от 1400 години. Хаджът е един от 5-те стълба на исляма, а кулминацията му съвпада с Курбан Байрам следващата седмица. За да ограничи пренаселеността, Саудитска Арабия прилага квотна система за поклонниците още от 1987 година. През последните десетилетия страната инвестира милиарди в разширяването на голямата джамия в Мека и модернизирането на инфраструктурата около свещените места. Световно известната певица Шакира беше оправдана по дело за данъчни измами в Испания. Решението беше взето от Върховния съд на страната след обжалване на певицата. Съдът отмени глоба от 55 милиона евро, наложена на певицата през 2021 година. Освен това, испанската хазна трябва да й върне над 60 милиона евро, включително лихвите. Според съда, данъчните власти не са успели да докажат, че Шакира е живяла повече от 183 дни в Испания през 2011 година. Именно това е било основният аргумент за обвиненията срещу нея. През 2023-та Шакира постигна споразумение по друго дело за данъчни нарушения. Тогава тя се съгласи да плати глоба от над 7 милиона евро. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България.
2: Мина, благодарим ти.
3: В следващите минути говорим за пари, защото вчера министъра на финансите Гълъб Донев даде обещание брифинг. Знаете, беше казал, че ще обяви какво е състоянието на държавата, след като се запознава с него, както и мерки за финансова стабилност и повече финансова дисциплина. Какво всъщност ще предприемат управляващите? Съкращение на разходите за персонал в бюджетния сектор с 10% и то още от септември тази година. Няма да се намаляват заплати, каза финансовия министър, но ще се съкращават щатове, ще се започне най-напред от тези, които са незаети. Знаете, това са щатове кухи, на които обаче им стоят парите за заплати и тези пари за заплати се разпределят сред работещите. Отпада автоматичното индексиране на заплатите, там, където заплатите са свързани с средна или с минимална работна заплата, като това ще важи за заплатите на премиера, на министрите, на заместник-министрите, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторни органи, ще важи за съдебната система, за сектор, сигурно знаете там колко бяха увеличени заплатите, както и в университетите. Би трябвало да важи и за народните представители, тъй като техните заплати се индексират 4 пъти годишно през 3 месеца. Те са свързани с средната работна заплата, така че ако депутатите променят това, ще важи и за тях. Всички заплати, за които говоря, се замразяват на този етап. Запазва се онова увеличение с 5%.
2: Година, 5%.
3: Да, 5%-ното увеличение. Още нещо важно, никой в бюджетния сектор няма да получава по-голяма заплата от тази на президента. Въвежда се максимум на основната заплата индивидуална в бюджетния сектор, който ще е равен на основната заплата на президента. Тя е около 8000 евро.
2: Това е защото имаше бордове, където се натрупваха огромни суми, даже невероятни, включително за хора, които управляват
3: губещи дружества. Да, става дума за държавни дружества, които са губещи, но получават огромни заплати. Другото, което отпада, са бонусите, защото и такива примери сме виждали. Много високи бонуси в държавната администрация. Целта на всичко това е да се намали дефицита. Не стана ясно с колко точно, какъв дефицит ще заложат в следващия бюджет. Стана ясно обаче, че се вдига максималния осигурителен доход с 189 евро до 2300 евро и то още от 1 август тази година.
2: Това е вдигане иначе, с 5% на осигурителния праг.
3: Точно така, което означава по-висока осигурителна тежест. Иначе казаха управляващите, че няма да се пипат данъци. Видях, че бизнеса така приветства идеята за отпадането на автоматичното увеличение на заплатите. Синдикатите обаче са категорично против съкращенията на парите в публичния сектор, в държавната сфера.
2: Тези заплати, които автоматично са вързани, съставляват около 800 хиляди. За такъв голям обем заплати говорим и правителството не го прави за да наказва някого, защото са на минус април месец, минус 1 750 000 000 евро. Тоест има дефицит минус 1,4 първите 4 месеца, а ние за 12 трябва да имаме до минус 3.
3: Другото обаче, което видях, че е половинчато... Освен това има още 2 милиарда и половина, които са дължими, но не са разплатени. Тоест и те трябва да се извадят.
2: Гълъб Донев пописа следния трик, за който сме чували. Как майсторски в кавички правиш един бюджет. Ами, като не си се разплатил с това, което вече е извършено като услуга, го дължиш днес, а го отлагаш за утре.
3: Отлагаш
2: като си взел данък от банките, например, предварително тази година, данъка за до година, в един момент се създава илюзията за по-малък минус в джоба. Ми да, ако имам да плащам кредит 1000 евро, съм отложил плащането и в същия момент, ако съм взел парите, които до година някой ми е обещал да ми даде и съм ги взел тая година и напълня другия джоб, може да твърдя, че имам пари и не съм на минус. Оказва се, като се разплатиш и като спреш да взимаш предварително авансово данъци, че сметките са тежки. Направи ми обаче впечатление, че все още не са достатъчно смели да прибегнат към нещо друго, което ми се струва крайно несправедливо. И това е, да, ще вдигат осигуровката с 5% на всички, не променят ситуацията с определени слоеве от населението, които не си плащат осигуровките. За каква солидарност може да говорим, ако ти и аз трябва да плащаме по-високи осигуровки?
3: Държавната
2: администрация не.
3: Защото така, за тях става дума.
2: По тая гледна точка мерките не са чак толкова смели. Не казвам половинчати, защото засягат много хора, но по-късно коментатори ще обяснят дали това ще е първа стъпка и дали ще се вържат финансите по
3: сега,
2: този начин.
3: Сега да чуем какво още обясниха от екипа на финансовия министър и самия Донев, който демонстрира и чувството си за хумор вчера, като каза,
2: като
3: за мен
2: гълъб.
3: Е ясно, че, да, като гълъб Донев, каза, за мен е ясно, че аз ще правя бюджета перо по перо. Да чуем.
5: Много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото «Харчим днес, да му мислят следващите». Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши. Покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Основно това ще бъдат незаети бройки, има в всички министерства и ведомства. Там, където нямат обезпечени средства за тези незаети щатни бройки, т.е. похарчили са ги, ще трябва да прибегнат до съкращение на персонал.
6: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
7: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
8: Интересно ме, преди това данъци няма да се пипат, как ще бъдат и замразяване на заплати, как ще бъдат компенсирани нискодоходните групи при тази инфлация. Как? Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избор? Готовно за протестни действия.
2: Пак да кажа, автоматичните механизми засягат 800 000 заплати. Една статистика вчера видях припомнена, че в 7 от 9 месеца през 2025 държавната заплата е била по-голяма от частната. И в един момент нямаш с какви пари да плащаш държавната заплата, защото никой не ще да работи на по-ниска частна и отива всеки четвърти в бюджетния
3: докато
2: сектор.
3: Докато в същото време пък частния сектор не може да си дигне производителност, защото няма хора и трябва да се състезава с държавата в изплащането на заплати и се получава един на по-високи заплати и се получава един омагьосен кръг.
2: Да видим дали ще разомагьоса с тия мерки. По-късно очаквайте коментари от нашите гости. Поглед сега към първото, с интерес се гледаше какво ще е първото посещение в чужбина на премиера Румен Радев. Приего Фридрих Мерц обсъдиха с германския канцлер изборите у нас, немските инвестиции, даже и успеха ни на Евровизия. Румен Радев отбеляза, че страната ни е развила модерен 4-сезонен туризъм. Изрази задоволство, че все повече германски туристи идват у нас. Фридрих Мерц поздрави Радев по повод на практика наистина първото му посещение след стъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Летен шлагер ще Мерц каза за песента на Дара на Евровизия. Сега видяха нюанси по отношение на Русия. Трябва да се преговаря час по-скоро с Русия, каза Радев. Мерц не каза обратното, но каза, че първо трябва да спре огъня Путин, за да се случи това. Да видим част от изказванията, които направиха пред медиите след срещата.
9: Мерц. Радваме се много, че днес сте в Берлин и сърдечно честито. Искам да ви кажа за първото място на Бангаранга в Евровизия. В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда запомняща се мелодия.
10: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната.
9: Едното е разумна аграрна политика, добра политика, кохезионна. Да продължим и да поставим нови приоритети за конкурентоспособност и отбрана.
10: За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика, защото това означава политическа устойчивост.
9: Водим преговори в три формата и преди всичко се надяваме, че ще получим готовност от страна на Москва и да са готови да седат на масата за преговорите, тъй като без готовност от руското правителство да преговаря, тогава какви решения взимаме ние?
10: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.
3: Да, и Мерц говори за Бангаранга, и целият свят говори за Бангаранга. Днес ще бъде много така пълна програмата на Дара. Сутринта ще бъде гост на Гала, така че можете да я гледате на кафе. В 18 часа на княз на Александър I ще бъде княз
2: Александър. Мястото, където посрещаме нова година, там е сцената за Дара.
3: На площад Батенберг.
2: На площад Батенберг.
3: Е сцената за Дара. Да, официалното посрещане ще бъде там в 18 часа с DJ Party, Дара Party са го нарекли организаторите. Ако не можете да бъдете на площада, за вас е специалното студио, което Нова телевизия организира в 17 часа днес. Марина Цейкова и Юлиан Костов ще бъдат водещи на това. Сигурна съм, много вълнуващо предаване. Иначе публиката с нетърпение чака Дара на площада. Творците аплодират, управляващите вече се готвят за Евровизия в България. След малко ще коментираме това на какви условия трябва да отговарят града, залата, в която ще се провежда това събитие. И да, медиите по целия свят коментират победата. Надара видях, че Билд са публикували вчера 20 факта за България. Сред тях това, че държавата с най-старо име в Европа. Разказват за кирилицата, за киселото мляко, за чушкопека дори.
2: Прекалиха с това чушкопек. Аз вече не познавам хора, които толкова всяко семейство вече да има чушкопек.
3: Ти пък що се ядосваш на това нещо?
2: Да, типично си е. Апдейтнат малко.
3: Еми, типично си е за България. Какво хората си ползват чушкопеци? Това, че ти не познаваш, не значи, че не ползват.
2: Еми, не са толкова много.
3: Аз имам чушкопек. Нещо против ли имаш?
2: Ето, откъде. Кисело мляко, чушкопек. Имаше 20 факта.
3: Разказват наистина любопитни, може би наистина за чужденците, които не знаят повече подробности за България. Но да, вниманието, прожекторите е насочено наистина към България след успеха на Дара. Ние можем да видим още една серия, порция от поздравления, аплодисменти и думи за Дара след този наистина изключителен успех, който няма нищо общо с чушкопека наистина. Има общо с усилията на Дара и нейния екип.
11: Благодаря ви много за това, че бяхте до мен дори в най-дъждовните дни, в най-мрачните дни и че отново сте тук до мен, когато е толкова слънчево и топло. Никога не съм спирала да ви обичам. Всеки ден съм писала в моя журнал, че ще спечеля Евровизия, без да имам очаквания и не съм се страхвала от това да заявя позиция, че мога да спечеля Евровизия, защото вярвам, че всичко е възможно да се случи и стига ние да сме на правилната честота и да се трудим.
12: Силно вярвах в Дара. Знаете ли, целта не е била победата, да направим нещо велико и различно, красиво. Нещо, за което България да се гордее. Когато се обадих на Бенке, хореографът, той ме попита, но защо не потърсите друг? Това е просто поп-песен. Аз му казах, защото търсим нещо уникално. Когато Бенке ми пращаше видеа с хореографията, не можех да откъсна очи от Дара и за секунда. Това момиче е магнетично.
13: Тайната е Дара, суперзвездата Дара. България я нямаше дълго време и доброто нещо беше тя да отиде на финал и да влезе в топ 10. Първото място беше уау. Всички са Бангаранга сега. Бангаранга дни са.
14: Бангаранга, Бангаранга.
2: А сега внимание по темата. Готова ли София или няколко други града, защото има конкуренция, да приемат толкова много гости и въобще да организирате като сцена такова огромно събитие. Не е просто един музикален конкурс, а наистина трябва логистичен, финансов, организационен капацитет, много голям заради изискванията. Първото, за което всички се сетиха, е да питат коя зала, каква зала, колко зрители. Изисква се поне 10 000 зрители да може да събира една зала. Оказва се, че Арена 4 Осмици отговаря на тези условия. Има над 12 000 места. А покрива трябва да е с височина между 15 и 18 метра, да издържи сложни конструкции за осветление, звук и лед екрани, чието оборудване често надхвърляло 100 тона. Мисля, че ще се справяте с това, че поне покрив си има. Залата трябва да се предостави само единствено за продукцията 6-8 седмици преди финала и след финала още 2 седмици за демонтаж, за разглобяване. Зелена стая е място, което знаете от Евровизия какво представлява. 26 отделни зони. И вижте сега, трябва да има между 40 и 50 звукоизолирани коментаторски кабини с климатизация. Между 20 и 30 гримьорни и съблекални за изпълнители. Отделна зона за грим и прическа с площ около 250 квадратни метра. Складова база 1500 квадратни метра в непосредствена близост. Като че ли това могат да го осигурят там на място. Специален прес-център се изисква от градът домакин. Обикновено конгрес център или голяма изложба на палата в близост до основната арена с поне 1500 работни места за акредитирани журналисти, фотографи, фенове. Трябва да има там високоскоростен интернет, специални зони за интервюта. Градът трябва да разполага с така, с летище си имаме и то с, надявам се, с добър капацитет.
3: 25-30 хиляди пътника.
2: Да.
3: Трябва да е поне.
2: Сега, чуде се обаче, и това може би трябва от хотелския бранш да ни кажат, ще имаме ли проблем с местата за спане, за да дойдат гостите? Между 2000 и 3000 хотелски стаи изискват, ама това е за екипите на участниците, не говоря за придошлите гости като зрители, но само за делегации, за технически екипи и за акредитирани медии трябва да има между 2 и 3 хиляди хотелски стаи, 3, 4 и 5 звезди, за целия период на репетициите и на конкурса. Между 2 и 3 хиляди само за екипите без гостите. Другото е, трябва да има Eurovision Village, голяма открита зона в централната част на града, където се правят сцени, екрани и пространства за фенове. Видяхме тия, които нямаха билети и достъп във Виена, как отвън посрещаха и така нататък. Има и други изисквания. Ние по-късно ще говорим с Евтим Милошев. Тази шега, която вчера някой каза, ама и ще трябва Министерство на културизма, валидна ли е, защото действително тук съчетаваш много. Иначе виждате и другите зали, други кметове се обадиха и казаха, вдигнаха ръка и казаха, и ние сме готови, и ние искаме тук да се състои събитието.
3: Пловдив, Варна, Бургас, да, очевидно ще има състезание на, да, на оферти. Иначе по отношение на настаняването, слушах вчера Румен Драганов, който каза 4000 единични стаи трябват, 20 000 легла трябва да са на разположение и много важно, ключово важно, транспорта. Трансферите от и до летището, лесен и бърз транспорт вътре и в града.
2: Ами, да. Аз си помислих за метрото, което е идеален транспорт. После пък се сетих какво се случва около арена Арменец след концерт. Колко трудно и непроходимо става влизане и излизане. Тоест предизвикателства има, но това, разбира се, не трябва да ни обезсърчава.
3: Напротив,
2: трябва
3: ще
2: да
3: се справим.
2: Да ни окуражи, може би да си решим междувременно покрай Евровизия и други проблеми.
3: А, знаеш ли какво си помислих? Че понеже наближават и местни избори, затова има и толкова оферти от различни градове за домакинство.
2: Ако имаме по-спретнати,
3: по-уредени Евровизия
2: градове
3: и други неща ще се поуправят дава в градовете и ще стане по-хубаво да си кандидат в такъв момент.
2: Сега се сетих Атина как беше принудена и успя да си оправи много добре пътната инфраструктура и трафика заради олимпиадата. Тоест, пък не е лошо и за вътрешна употреба това, което правиш за гостите.
3: Да.
2: Би трябвало да е обратното обикновено, но ние сме с такива.
3: Продължението по темата с Евтим Милошев, министър на културата, по-късно в предаването, а сега реклама.
15: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и североизточните райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Въпреки него, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. В плейните слънце ще има само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места се очакват валежи с грамотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете все още ще са близки до нулата. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!
1: Здравей, България! Хубав ден на всички!
2: Вторник сутрин е, дано този ден да ви донесе много положителни емоции. Ние сме тук с нашия си дневен ред, да минем по него набързо сега. След триумфа на Дара, България започва да се готви за Евровизия 27. Как държавата ще организира домакинството и какви стъпки ще предприеме правителството? В студиото очакваме министъра на културата Евтим Милошев.
1: И още... От победата на Дара до ефекта върху икономиката ще се превърне ли Евровизия в най-силната реклама на България от години насам и какви са очакванията на туристическия бранш?
2: Съкращение в администрацията, таван на заплатите и без нови данъци. Държавата затяга разходите. Ще успеят ли тези мерки да овладеят дефицита и да стабилизират бюджета?
1: Разбиха международна схема за измами с изкуствен интелект и с фалшиви реклами, които използват образи на известни личности. Разказвали сме ви многократно. Продавали са хранителни добавки в цяла Европа. Акцията е в 15 държави.
2: След като мечки убиха мъж на Витоша, какви мерки са нужни, за да се избегнат следващи трагедии и опасни ситуации?
1: След историческата победа София организира церемония за Дара. Как България ще отпразнува триумфа на Евровизия? Какво предстои днес?
2: Ариевският манастир става сцена на мрачна загадка в нов сериал. Какво да очакват зрителите на нова от Дъждът оставя следи?
1: Имахме повод да се похвалим с шоуто и финала на капките и при откриването на предаването. Сега ще си припомним отново онзи важен момент с триумфа на Дънди, пък пред 12 000 зрители с нощи и на живо в ефира на Нова.
3: Не мога повярвам! Дънди!

0: Силния аплодисмент за човека, който остана само на няколко гласа.
1: Еми.
2: Силни аплодисменти, всъщност става дума за аплодисментите на 12 000 души в зала Арена 4 Осмици, където беше снощи финала на шоуто. Аплодисментите, разбира се, а са и за екипа на Маги Халваджиян. Гордеем се с този екип, който може да направи такова шоу за пореден път. Иначе Дънди снощи беше Брайан Джонсън, пя AC/DC. Можем да си припомним неговото изпълнение. Много силен сезон, наистина.
3: Сезон,
2: много гледан сезон. Най-гледания в историята на това изключително гледано шоу.

0: Любимото шоу на България, сезона Слънце, премина наистина невероятно, така че благодарим и на всички зрители на Капките и аз благодаря като зрител.
1: Много силен състезател е Дънди, въпреки че всички заслужаваха. Емилия остана втора и Водимчев на трета позиция. Чакаме следващия сезон.
0: Сега други теми. Ще ви покажа ситуация с Тръмп, който успя да взриви мрежите с една фалшива снимка на арестувано извънземно. Имало е хора, които са се чудили дали наистина се случва нещо, защото минаха дни след публикуването на първите партиди файлове за НЛО от Министерство на отбраната и Тръмп сподели в платформата Truth Social, генерирана от изкуствен интелект снимка. Ето тази с белезници закупчан извънземен или извънземна.
1: Хубаво, е преди... че са го арестували, не са го застреляли, че
0: да,
1: и
0: да, случаи, както биха могли да го направят, да, без да им мигна окото. Това е предизвика объркване в социалните мрежи. Пише Newsweek, изображението показва, виждате какво показва, сезона на разкритията ли започва, или това най-големият трол в президентската история ли, питат се коментатори в отговор на публикацията. Тръмп не е добавил някакъв текст, който да хвърля светлина върху значението на избраното от него изображение. Други казват, ето, сега ще има още файлове, които ще се разсекретят и обществеността ще разбере повече на тема извънземни. Да. Но определено това не е от ония файлове, които някои чакат.
1: Трябва да го излъчваме с надпис фейк.
0: Да.
1: За да сме съвсем коректни. Съвсем истинска история от Италия, от Рим. Разгневени са хората там, след като поредният турист е скочил в фонтана Ди Треви. Ще видим сега кадрите. Виждате го с дрехите
0: си. Скача
1: като, да, като в басейнче. Прекарал е известно време във водата, преди да бъде изваден. Разбирам, че и полиция в един момент се включила. Глобата се оказа, че е 500 евро и това е и част от...
0: Такса за басейна, за еднократно ползване.
1: Да, италианците, да, които казват не 500 евро, 5000 евро трябва да е, за да се замислят следващия път. Въпреки че аз такива случаи никога не съм сигурна дали хората, които скачат, всъщност могат да мислят трезво или са под влиянието на...
0: Абе, знаеш как
1: алкохол
0: се изтрезнява?
1: Сигурно.
0: С 5000 по-бързо се изтрезнява от 500.
1: Да, да, ама преди това, за да не влезеш, не знам доколко могат да разчитат на себе си, защото ми се струва, че са повече
0: скъп билет,
1: нали, които го правят.
0: Това. При всички положения, скъп билет. Отиваме сега в Словения. Там един музикант, Роберт Готер, не знам дали правилно ме ударението, но името му е със сигурност такова, счупва световния рекорд за най-дълго непрекъснато свирене на акордион.
1: Е, колко време?
0: 81 часа. Подобрил е с 1 час предния рекорд. С 80 часа. Ако някой не харесва акордион или бандонион, не знам, 80, ако му е съсед, не знам как действа. Трябва да минат процедурите и ще го впишат в рекордите на Гинес. Сцената е в град Веление. Започнал е... имало е специална палатка, която да го предпазва от лошо време, изолирана с газови горелки. Събитието е излъчвано онлайн. Акордион е най-популярният инструмент за съпровод на народни песни в Словения. За първи път става популярен в страната през втората половина на 19 век. Обясняват, че е класическа характеристика на сватби, фестивали и други празнични събития. Няколко секунди да чуем от тези 81 часа. Много е хубаво да си го представи това 81 часа.
1: Ма той едно и също ли свири 81 часа?
0: Е, той ни тук репитваме един и същ клип, ама дано да е сменял. Предполагам, че е сменял лекичко.
1: Ако научим песните. Банга Ранга, пак ще го покажем.
0: По-бързичко трябва.
1: Да. Дейвид Ръж, знаеш ли кой е?
0: Не знам.
1: Серийният рекордьор е това.
0: Влязъл в някаква дисциплина, непозната за останалите.
1: Качил се на круизен кораб на Дисни и след няколко дни на вода решил, че е крайно време да счупи някакъв световен рекорд. И какво прави? Поставя рекорд по зачупене на клечки за зъби. Подредил е 100 клечки за зъби на една дълга маса на борда на кораба и е успял да счупи 84 от тях в рамките на една минута, като досегашния рекорд е бил 58. Той чупи 84 за една минута. и казва, че сега чака потвърждение от книгата на рекордите на Гинес, че официално е спечелил титлата.
0: И сега хората...
1: Дори на почивка, като отиде този човек, пак си търси някакъв рекорд, който да
0: стуши. Останали ли са клечки за зъби за хората да могат да
1: си... нямат стотина клечки в резерв сега.
0: Да могат да си оправят устата.
1: Не знам,
0: устата,
1: по време на тренировките колко клечки за зъби са отишли.
0: Да, еми сега път това е измислил, това ни е предложил. Да видим как изглеждат хуманоидни роботи, които напълно 8-часови смени си работят. Абсолютно вече заменят хората. Американската компания Figure AI показва Helix 02 AI. Така са наречени тези роботи, системата Helix. Гледайте, екип от хуманоидни роботи, работещи на пълна 8-часова смяна на човешки нива, на абсолютно автономно управляван Helix 02. За разлика от други роботи, тези ходят, балансират, координират движения, използват вградените си сензори, имат унифицирана невронна мрежа, имат си контролери за движение и манипулация, комбинират зрение, допир, контрол на цялото тяло в единна система за обучение, предназначена за задачи с дълъг хоризонт в динамична среда.
1: Малко страшен изглежда. Иначе с ръцете добре се справя.
0: Не знам синдикатите какво ще кажат и по този въпрос, защото...
1: Синдикатите не харесват да. Това. Сега ще видим една маймуна, която много успешно имитира жена, която тренира. Сега те маймуните по принцип са добри имитатори, обаче вижте какво прави тази маймуна. Всъщност, докато дамата, която ще видим в кадрите, си правила сутрешната тренировка, останала изненадана, когато наблизо маймуна започнала да копира движенията и виждате, тя се разтяга, навежда, маймуната я следва с поразително сходни движения. Клипа е много популярен в социалните мрежи. Да, припомня се, че маймуните по природа имитират човешкото поведение, особено такива движения, които са повтарящи се и лесни за паметяване. Това е част от любопитството на маймуната в крайна сметка, да види може ли да повтори това.
0: Знам, че напред във времето да покажем още една маймуна, която отпива кафе с... Твърди се тук с невероятен стил и хладнокръвие. Оглежда се през на всяка глътка. Някои казват, че се оглежда като крадец, други пък казват, ма не, това е най-възпитаната маймуна. Най-културната маймуна се е нарекли някой. Тя си отпива някакво кафе, което не е нейно. Или да, гледа явно да не се появи
1: собственика на кафето.
0: Отпива си на малки глътки.
1: Да, а през сламка пие, така
0: да.
1: Е? Да.
0: Удоволствието на малки глътки по този начин.
1: Сладка е. Доста аристократично.
0: Вайрал
1: маймуна. Посяга към сламката, да. Шофьор, който прави обратен завой на магистрала Тракия в следващите кадри. Бурни реакции в социалните мрежи към тях. Клипа е заснет в участък от автомагистрала Тракия в област Стара Загора.
0: Как изглежда?
1: Автомобила първоначално намалява скоростта.

0: минават за строги наказания, но не знам наистина.
1: За съжаление, поне.
0: Ако има камери в района.
1: Ние тук не виждаме номер, иначе бихме попитали пътна полиция какво ще предприеме персонално срещу такъв водач. Наистина убиец. Сега една ситуация от Дръжте крадеца. Мъж е прибрал забравено портмоне, значи го е взел. С 300 евро от денонощна аптека в столичния квартал Люлин 4. Това твърди Росен Василев в Фейсбук, който разказва, че портмонето е било на баща му. По думите му, случката е от 15 май около 7 часа и 20 минути в денонощната аптека до мебелната къща в квартала. Бащата на Василев забравил портмонето си на една от касите. Две минути по-късно в обекта влязал друг мъж. Според публикацията, непознатия първоначално застанал на съседната каса, но след като видял портмонето, се преместил и с някои колоски движения го прибрал. Росен Василев описва мъжа като, вие го виждате, човек на около 50 години, облечен с черен анцук, бежево елече, бели маратонки, черна шапка с козирка. Автора на сигнала посочва, че е възможно скоро да публикува снимка или видео от случилото се. И ето, явно си имаме тук видео от самата аптека. Откъдето са достатъчно любезни и отзивчиви да предоставят кадрите. Ами молим да го върне и да си знае, че...
0: Заснете, че... има го.
1: Да.
0: Вижда се.
1: Вижда се. Като се намери нещо забравено, се подава на персонала и се казва. Няма нужда да се обясняват тия неща. Другото е кражба.
0: Азбучни. Добре, за финал, един от вашите сигнали в рубриката Моята новина, той е доста необичаен за тази рубрика, не показва някакъв проблем, много е симпатичен, вижте го. Друга хореография на Бангаранга. Здравейте, ние сме танцова формация Ми Ре Ла от град София, село Герман. Идеята и хореографията на клипа е създадена изцяло от нас, ни пише Мирела Димитрова. Слушаме и гледаме. Thank you.

0: някакъв вариант на хурон.
1: Или нещо такова, да. А, миксе. Миксе има леко и художествена гимнастика, и бангаранга, и гангнам стайл.
2: И знамена, и всичко, което си трябва. Бангаранга може да изглежда и по този начин.
1: Вдъхновила е Мирела, танцовата формация Мирела от село Герман. Благодарим ви за видеото.
2: Страхотни сте, благодарим ви.
1: А правим кратка пауза и очакваме емисията след малко. Емисия новини с Мина предстои след прекъсване.
3: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Свлачища, засушавания.
3: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От пътната полиция обявяват какви мерки ще бъдат предприети във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение. Ще се следи и за рисково поведение на пътници и шофьори. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ще бъде ограничено и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е почти готова, а Нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда, гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по Нова. Актьорът Даниел Пеев Дънди е големият победител в 14-тия сезон на Като две капки вода. Актьорът взриви публиката с имитация на фронтмена на AC/DC Брайан Джонсън и песента Highway to Hell. За трета поредна година шоуто излезе от студиото. То събра повече от 12 000 души в арена 4 осмици и още стотици хиляди, които подкрепяха звездите пред малкия екран. Победителят каза, че ще дари наградата си за свой състудент, който се бори с тежко онкологично заболяване. Според екипа на предаването, това е бил най-успешният сезон на Като две капки вода.
4: Първо, не мога да осъзная какво се случва. Второ, аз искрено се забавлявах в това шоу истински. Исках да си го изживея. Това е въпрос, не знам. Аз просто не знам за какво става.
5: Очакваше ли тази победа?
4: Да, как? Не, никакъв шанс да съм очаквал. Аз нямах никаква идея.
5: Велик.
4: Бих казал, че съм направил каквото мога и съм бил абсолютно напълно въплатен и откровен към това, което правя. Дали са брилянтни или не, благодарите за това. Явно на хората са им харесали.
3: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.
5: Бяхме на път да предприемем мащабна атака утре. Отложих я за известно време. Надявам се, че завинаги, но може би само за малко, защото проведохме много сериозни разговори с Иран и ще видим до какво ще доведат те. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и някои други ме помолиха да я отложим за 2 или 3 дни, за кратък период от време, защото смятат, че са много близо до сключването на споразумение. И ако можем да направим това при условие, че Иран не получи ядрено оръжие, мисля, че ако те са доволни, вероятно и ние ще бъдем доволни.
3: Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от 1/4 от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. А сега към Никол Станкулова, която ще ни каже какво време ни очаква.
6: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Въпреки това, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и дневните стойности ще са до около 22-23 градуса. Водата обаче все още е хладна, със стойности между 14 и 17 градуса, а вълнението ще е спокойно. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България, на 19 май.
1: Хубав, успешен, много приятен ден ви пожелаваме. Припомняме нашите теми до 9.30 днес. Ще говорим и за Евровизия, и за пари, и за нови проекти. Да видим. След триумфа на Дара, България започва да се готви за Евровизия 2027. Как държавата ще организира домакинството и какви стъпки ще предприеме правителството? В студиото очакваме министъра на културата Евтим Милошев.
0: И още от победата на Дара до ефекта върху икономиката. Явно Евровизия ще се превърне в най-силната реклама на България от години насам. Какви са очакванията на туристическия бранш? Има ли достатъчно леглова база в страната и около кои градове?
1: Съкращение в администрацията, таван на заплатите, без нови данъци, но с по-висок максимален осигурителен праг. Държавата затяга разходите. Ще успеят ли мерките да уведеят дефицита и да стабилизират бюджет?
0: След малко подробности по темата с развитата международна схема за измами с изкуствен интелект и фалшива реклама, как престъпна мрежа е продавала хранителни добавки в цяла Европа с манипулирани образи на известни личности. Спечелили са към 250 милиона от ментетата.
1: След като мечки убиха мъж на Витоша, какви мерки са нужни, за да се избегнат следващи трагедии и опасни ситуации?
0: След историческата победа, София организира церемония за Дара днес от 18 часа в ефира на Нова, пък от 17 часа специалното студио Роди се звезда.
1: Рилският манастир става сцена на мрачна загадка в нов сериал. Какво да очакват зрителите на Нова от сериала Дъждът оставя следи? Към Евровизия, ако България наистина стане домакин на Евровизия, както очакваме до година, първоначалните разходи могат да се превърнат в сериозни приходи за икономиката. Това твърдят експерти. Според тях събитието ще донесе засилен интерес към страната ни. То всъщност вече носи, защото по данни на туристическия бранш, само за последните 24 часа има 1 милион посещения в търсачки, които са свързани с България като туристическа посока. Та експертите очакват засилен интерес, повече посетители и ръст в секторите туризъм, хотелиерство и услуги.
0: Има ли обаче достатъчен капацитет и ресурс да се приемат за това време на Евровизия? Достатъчно голям брой гости. По морето като че ли си знаем, че си имаме много хотели и места. Не знам София дали отговаря на тези изисквания, които и по-късно ще коментираме с Евтим Милошев, които извадихме и по-раната част от предаването. Колко на брой хотелски стаи в 3, 4, 5 звездни хотели трябва да има осигурени. Ще успеем ли да превърнем успеха от сцената и в дългосрочна икономическа полза? Цеца Алексова ще включим сега с подходящ по темата събеседник. От Бургас, едно от конкурентните места. Там имат и опити с друг вид фестивали от плажа, между другото. Но говорим за България като цяло и за капацитета и ресурса на страната. Цеца ще ни даде подробности сега.
1: Добро утро, Цеци!
2: Добро утро! Не се включвам, колеги, от Бургас, а от Слънчев бряг. Това е мястото, което, ако Бургас стане домакин на Евровизия 2027, това означава, че вероятно всички гости ще бъдат настанени тук на около 30 км 40 от Бургас, където наистина изобилства с леглова база от всякакъв капацитет. Но да започна с това, че до мен е заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Албантов. Асоциацията е една от сдруженията туристическите, които вчера изпратихте едно благодарствено писмо до Дара. Защо? Как нейният успех на Евровизия, нейната песен Бангаранга всъщност се отразява и очаквате да се отрази на туризма от нас. Добро утро!
3: Добро утро, аз и вашите зрители. Искам да ви кажа едно нещо. Аз не съм чак толкова емоционален, но в един момент, когато гледах, хванаме за гърлото това момиче, нейното изпълнение. И ако знаете, и мисля, че знаете, има един индийски пророк, който казва: отивайте в България. А това момиче каза: елате в България. И ние всяка година, по това време, на това место, излизаме и искам да покажа, пил съм вода, ял съм миди, риби, живи, да покажем, че морето не е чисто. Защото конкурентите на нас дестинации почват да лобеят и говорят какви ли не глупости. Тази година никой нищо не може да каже. Това момиче с това изпълнение, това, което направи този бум, направи така, че никой не може да каже нищо, каза: елате в Слънчева България.
2: За... Пеете ли си бангаранга?
3: Пея си, започнах непрекъснато бангаранга, ма много показателно, че тук и хората, които са ми на работа сега, започнахме от всякакъв етнос. Всички бангаранга това го преживяват, съпреживяваме го. И това искам да кажа в тази връзка, може би по-късно ще ме взете този въпрос, апел към Министерството на културата и Министерството на туризма. Това момиче трябва да стане емблема на българския туризъм.
2: А как това момиче и тази нейна популярност, привличането на световното внимание към България, вие ще го оползотворите чисто икономически. Следващата година страната ни поема домакинството. Готови ли сме чисто като потенциал леглова база да посрещнем такъв интерес? Колко са хотелите по Черноморието? Колко са хотелите в София като леглова база? Можем ли да...
3: Ми искам да ви кажа, че нямаме статистика, но това ни пречи. Преди няколко години изчислявахме и имаме над 2 милиона легла в страната, може би са и повече вече. На Слънчев бряг има около 400 хотела, никой не може да ви каже точно. И аз отдавна твърдя, че 700 хиляди човека има тук на момента, а може би са и повече, като започнем от Елените до Бургас. Може би са и повече. Тъй, че можем да приемем това мероприятие и то много добре. Хората
2: 700 хиляди, казваме, в пика на туристическия сезон, края на юли и средата на август. Нали?
3: Да, толкова. Въпросът е капацитета, който е. Имаме такъв капацитет, може би и повече. Но няма една така статистика, защото има непрекъснато сред хотели. Само за тази година около 2-3 хиляди лига са направени през зимата.
2: Как се обяснявате това, че всички асоциации, всички туристически сдружения, които вчера написахте писмо, очаквате едно. Една Евровизия да повлияе позитивно върху туризма. Как ще повлияе, така или иначе, фестивалът се организира в средата на май месец. Ние ще можем ли да се подготвим специално тук за Черноморието? Знаем, че малко по-късно тръгва сезона, началото на май. Ако, примерно, Южното Черноморие се окаже домакин на Евровизия 2027, вие ще се умеете ли по-рано да подготвите базата, по-рано да подготвите хотелите, ресторантите и всичко това, което е необходимо като съпътстваща инфраструктура?
3: Сега искам да ви кажа, тук въпреки всички трудности, които имаме, винаги сме готови. Базата ни е прекрасна на висота, на световно ниво и искам да ви кажа, че вече сме започнали да мислим за тази Евровизия следващата година. Всички ще направим всичко от себе си и сме въодушевлени от това, това, което стана. Защото, както преди малко говорихме, имаше един пророк индийски, който казва, ще отивайте в България в следващите години. А това съче момиче каза, елате в България. И като видях тези млади хора, които стотици пъти казаха, България, България, България, всички ще дойдат тук и ние ще ги посрещнем, ще направим всичко възможно да ги посрещнем.
2: И с едно изречение, вашето послание към Дара, която може и да ни гледа в този момент, въпреки че вчера разказа, че има необходимост да си почине. Все пак вашите благодарствени думи към нея.
3: Дара, благодара. Благодарим ти всички. Ти стани и ти ще станеш емблемата на нашия туризъм и заповядай при нас. Какво можем да направим ние? Аз бих и предложил при мен, когато имам възможност да дойде да почива. И всички колеги са готови за това.
2: Много благодаря. Такива са очакванията на туристическия бранш, не само по Южното Черноморие, както разбрахте, и за страната имаме достатъчен капацитет като леглова база, така че да поемем интереса от всички онези млади и не до там млади хора от цял свят, които биха дошли в страната ни, за да наблюдават конкурса Евровизия 2027.
0: Тете, благодаря. Това за индийския пророк не го знаех, за мен беше новина, честно казано. Но, щом се потвърждава, няма нищо по-хубаво от това. Благодарим ти много, Цеца Алексова, с представител на хотелиерите, които да, там, ако не друго, леглова база, със сигурност най-голяма имаме всъщност.
1: Всичко можем да направим. Дара го показа. Така че всичко е възможно. Благодарим на Цеца Алексова. Сега ще дадем път на рекламата. След нея очаквайте доктор Мирослав Ненков по тема, по която много пъти сме говорили. Една измама, опасна измама, защото измеренията далеч не са само финансови, която злоупотребяваше и с неговото име, тема, по която той беше много активен. Сега има последствия.
0: Става дума за онези реклами, където използват без не без съгласие, въобще без знанието на публично популярни личности, физиономията им, а сега с новите технологии ти слагат и глас вече и реч, и рекламират хранителни добавки като лекарства. А това нито са лекарства, даже не са и никой не знае какво съдържат тия добавки. От години е този проблем. Вчера се оказа, че при акция в 15 държави, съвместна операция, фабрика Цехче си имало тук на Софийски адрес и даже от други служби са казали какъв е адреса тук в София.
1: София. Доста добре оборудвана фабрика, цех или каквото там е това нещо. Огромни пари са печелили тия хора. След малко с доктор Ненков ще говорим. Ние през последните години свикнахме да гледаме без надежда към тия случаи, че нещо може да се промени.
0: Реакция.
1: Да, като на тия престъпници, като на безнаказани абсолютно и безконтролни. Дали това се променя, ще видим.
0: След малко, сега пауза.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.

Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и североизточните райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Въпреки него, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. В плейните слънце ще има само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места се очакват валежи с грамотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете все още ще са близки до нулата. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Здравей, България! Мащабна акция срещу престъпна схема за фалшиви лекарства, фалшиви добавки, измами, за които ние говорим от години. ГДБОП, СДВР и прокуратурата развиха нелегален цех, действал от България към няколко държави в Европа. Тези продукти, аз не знам как да ги наричам, защото ние не знаем какво има в тях. Знаете, в годините са били много пъти и сме разказвали това, рекламирани, злоупотребявайки, използвайки лицата на известни лекари най-вече, но и общественици и журналисти, лъжи, генерирайки с изкуствен интелект техните образи и гласове и мамейки пациенти, които търсят спасение от заболяванията си, че им предлагат лечение.
1: Преди години, като не беше развит изкуственият интелект, с стоп кадри, с снимки, имитации, как примерно в нашото студио беше имитирано също плочката на екрана, имитация на студиото, логото на нова телевизия, имитация как някой разказва за невероятните целебни ползи на уж хранителни добавки. Никъде не са регистрирани, не знаем какво съдържат. Шокиращото е, че мрежата е действала от 2019 година. И доктор Миро Ненков, когато виждате на екрана, Иво Петров, Ангел Кунчев, Мангъров, много, Алек Оскар, много лекари, много лица бяха ползвани, без, естествено без съгласието и без съзнанието им. Журналисти, нашата Мия като репортер. Искам да кажа, че от 2019 до 2026 да не откриеш този цех е много съмнително. Дали не е имало покровителство, дали не е имало такса спокойствие, за да се открият сега, ето ги кадрите от прокуратурата.
0: И те са доста впечатляващи.
1: Много добре оборудвани цехове. Адреса, един цитат само от прокуратурата вчера, интересното е, че няколко държави, с които бяхме в комуникация, проявиха интерес към локация в София, тъй като това е началната точка, от която започва пътя на нелегалните продукти. Значи някой е посочил адрес София от чужбина. За да
0: се стигна до тези разкрития. Но доктор Мирослав Ненков търпеливо ни изчака с целия ни анонс. Добро утро, докторе.
1: Добро
0: с него
1: утро.
0: Сме се виждали и друг път по същата тема. Наскоро и в социалните мрежи отново предупредихте за поредна злоупотреба. Сега въпросът ми е, успяхте ли да видите кадрите? Изглеждат доста добре оборудвани тези хора. Струва ми се, че при такова ниво на оборудване сигурно наистина и доста спокойно са работили до момента. Смятате ли, че е имало чадър над тях, за да без никакви притеснения да произвеждат
1: години
0: и да печелят огромни пари? Става дума, казаха от прокуратурата вчера, 250 милиона. Какво мислите?
2: Добро утро.
1: Добро.
0: Добро утро.
2: Нямам никаква представа дали са имали покровителство. Толкова много години да се извършва такава измама, това е отговор на вашия въпрос. Въпросът обаче тук е друго. Независимо, че тези продават някакви неща, страшно много неща минават като хранителни добавки. Страшно много неща, за съжаление, са рекламирани наистина от колеги или пред хора представени за колеги. Говорим извън измамата. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самия факт обаче на измамата е страшно гнусен. Не говоря в личен план. Да, в личен план е отвратително. Само, че в едно от видеята, които бяха разпространявани, бяха призовавани хората да си спират другата терапия.
0: Да.
2: Което е пагубно.
1: Припомнете ли точно примери при вас и сигнала, който вие подадохте, кога го подадохте, и припомнете какво от ваше име се продаваше и предлагаше, без да имате идея.
2: Първият път, когато стигна до мене, беше нещо, което касаеше кръвното налягане. За късмет, моя адвокат Венцислав Томов се оказа много активен и компетентен. Той разрови страшно много. Той достигна до факта, че това е международна група. Всичко това беше предоставено на прокуратурата. Ходих на разпит. Да ви кажа честно, да ме простава Господ, бях много скептичен. Но ето, факт е, че прокуратурата и МВР се задействаха и има ефект.
0: А този сигнал, за който говорите, структури. Да, и този разпит скоро ли е бил или това преди време, още по предишни случаи?
2: Беше отдавна. Аз тогава точно по този повод дори гостувах при вас.
1: Да.
2: Най-вече да кажа това, че хората не трябва да пият някакви неща и да се спират основната терапия, което е страшно.
0: Да.
1: А то призива сега какво беше? Призива беше да не се пият лекарствата за кръвно.
2: Махаш всичко друго и пиеш само това колко е много красиво. Което е страховито, особено за хората с високо артериално налягане или със сърдечни заболявания. Това е истинско криминално престъпление. Прокурорът, който ме разпита тогава, беше напълно съгласен и беше много подробен. Беше приел всички материали, които Венцислав Томов беше разкрил, разследвайки цялата тази схема. Той също стигна до някакви нива.
0: А той докъде стигна всъщност? Четох ваша публикация, говорите за руски человек с особен акцент. Вашето разследване и неговото докъде стигна?
2: Не мога да дам сега нищо, защото не е редно да кажа, но наистина говорят по руска ми доставчици ми и разни други такива ми работи.
0: Да.
3: Но въпросът е, че цеха си е тук в София, се оказа, че е цеха. Поне кадрите, които са показани вчера.
2: Ето, включително и аз да ви кажа, да ме прощава Господ, съм си изказвал не ласкаво за прокуратурата. Но ето един отаден прокурор, като прокурор Тодорова, може да направи така, че това да излезе. Това е шокиращо колко добре са оборудвани тия хора. За мен е шокиращо. И начинът, по който си продават там, каквито и да са им нещата.
0: Тоест,
2: прокурор Тодорова твърди, че няма нищо намерено лошо в тия неща. Само, че ние не знаем тези неща, комбинирани помежду си или комбинирани с истинската терапия на хората, какъв ефект биха имали.
0: Или ако е отпаднала, не дай си Боже, истинската терапия на хората, ако някой наистина е повярвал, че това му е лекарството. Тоест, вие смятате, че начинът, по който доскоро говорихме ние за тия случаи като за абсолютно безнаказани, смятате, че този път може да има развитие, обаче мислите ли, че тия реклами всичките ги няма в интернет или те, което и да правят тук разследващите, те продължават да си се въртят старите поне?
2: Искрено се надявам да спрат да се въртат след тази международна интервенция. Не с мен. На мен ми е страшно неприятно, че съм част от това нещо. Но не е това важното. Аз не съм важен. Нито другите колеги, чието лица са използвани неправомерно с цел измама. Важното е, че хората, които се връзват на тези измами, ти купуват, първо дават пари на вятъра и второ не е ясно какво точно пият.
3: Ние виждахме и една такава особеност през годините. Когато се вдигне шум и се посочи публично, включително и през телевизията даден продукт, че е менте, много бързо се сменяше рекламата с друга или се измисляше ново име на това нещо, както го наричате, или ново лице започваше да го рекламира. Сега вчера виждам, че от СДВР са казали над 300 различни вида хранителни добавки, които ще изследват, са открити. Екипа е бил от Румъния, Молдова, Полша, Унгария, международно разследване голямо. Мислите ли, че всъщност един хъп е този, който бълваше различни видове комбинации от лекарства и че ядрото е едно основно?
2: То със сигурност ядрото е едно основно. Това е пределно ясно. Въпросът е къде е хъба и кой го движи това. И това се надявам, че нашите прокурори, нашите разследващи с помощта на чуждестранните активни полицейски сили ще го разкрият, точно този, който го организирал. И искам да кажа нещо много важно за тези, които, как да кажем, са не толкова схватливи, за да се изказва срещу нашето членство в Евросъюза. Ние, ако не бяхме част от Европейската общност, това разследване в този си вид, според мен, много трудно би било постигнато.
3: Да, съвместно.
0: Има задържани.
2: Ефективността на тези обединени международни сили се надявам да завърши с осъдителни присъди. Надявам се.
3: Докторе, за да не бъдем кахърни и тъжни, кажете по вашия си начин, пък най-абсурдното, то може би е трагикомично, от различните видове реклами, имаше ли нещо, което ви развесели, освен да ви ядоса и да ви накара да подадете сигнал? Кой беше най-големият абсурд от медицинска гледна точка?
2: Не, това бяха страшни тъпоти, които се пишеха и които се вкарваха в устата ми, не само на мен. То са глупаво медицински. Само, че звучат готино. Едно от нещата, които обаче наистина ме развесели, при пореден път, в който на моята страница във Фейсбук публикувам: приятели, това е измама, никога няма да рекламирам лекарства публично пред непрофесионалисти и така нататък, и така нататък. Отдолу, един от коментарите беше: що бе, това за простата не беше лош.
3: Ето че е имало и доволни.
2: Отделно е много важно да кажем, че според мен лекари не е редно да рекламират нито лекарства, нито неща за лечение публично, пред непрофесионална публика. Да. Това обаче си е мое мнение.
3: Да,
2: нека да използвам отново ефира на Нова телевизия да кажа, че каквото и да се види с моето лице е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам никога нищо за лечение.
0: Благодарим ви, доктор Ненков. Пожелаваме ви да сте здрав. За пореден път говорим по тази тема. Аз много се надявам да е за последен. Тоест това да е края наистина на тази история и да е разбита тази мрежа, която бълва нещо, дето не го знаем какво е.
3: Благодарим ти, доктор.
2: Нека ви още едно, когато да разкажем за осъдителните присъди.
0: Да, така е. Това
3: чакаме ги да видим.
0: Финала.
3: Доктор Мирослав Ненков, в ефира ни приятен ден и благодаря за това включване. Сега внимание по тема, която тепърва ще се развива. Вчера беше даден старт на едно съобщение от страна на властите, че започват свиване на разходите. Да видим Гълъб Донев, а и Румен Радев имаше коментар преди да отиде при Мерц, по темата какво ще се реже, замразява таван, на кои разходи и заплати ще се постави от 1 септември.
0: Гледаме заявените намерения вчера, а след това ще коментираме с гости в студиото и ние като финансовия министър Гълъб Донев, перо по перо ще разгледаме разходите.
4: Старата власт не завеща много неразплетени сметки и авансови, неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
5: До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Прави впечатление, че покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, в съдебната система, силовите структури, вижте училища и други. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп. Ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки и злоупотребата с публични ресурси.
3: Нашите гости в студиото ще ви ги представим. Вече дискутираме някои от детайлите. Един от тях даже е присъствал вчера и на прес-конференцията. Всичко това ще успее ли да реши проблема с големия разход и по-малкия приход, от което идва дефицита и невъзможността частния сектор на практика да пълни бюджета с толкова, колкото излиза от бюджета за заплати в бюджетния сектор.
0: Това ли е финансовата дисциплина, която ни трябва, или вие бихте препоръчали още мерки на правителството, още затягане на коланите? Това ще коментираме с Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
6: Добро утро.
0: Финансовия журналист Стефан Антонов, вие сте човека, който е бил на брифинга вчера, както и Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Здравейте!
3: Добре дошли. В началото кажете, подкрепяте ли всъщност тези мерки? Те ще бъдат ли... Те добра новина ли са? Или не?
7: По-скоро са добра новина и изразяват стрелба в правилната посока. Доколкото наистина става дума за овладяване на разходи, които няма нито логика, нито справедливост да се случат по начина, по който се случат, автоматичното увеличение на доходите най-вече. В същото време, може би малко с по-малка тежест ще се повлияе на бюджета в положителна основа доходите на висшите държавници, за които стана дума, и шефовете на държавните фирми. Но може би е по-важно да си кажем и нещо друго, че в последните 20 години България допусна две грешки. 2009 година, ниско задлъжняла икономика, борихме кризата с балансиране на бюджета. След това при Асен Василев, пък в условия на икономически растеж, правихме дефицити. Сега отново сме на път, има такава вероятност да се сбърка и да се постави бюджета пак на първо място в условия, когато икономическото състояние се влошава. Тоест, най-накрая има момент, в който може и фискалната политика трябва да бъде подкрепяща към икономиката. Това ще бъде много трудно. И в същото време имаме години на бюджетни дефицити, които ни карат евентуално да си мислим за затягане на коланите, но точно моментите на криза не са моментите за най-тежката форма на икономии. И отговорността на правителството ще бъде всъщност да набележи онези мерки и онези разходи, които едновременно да благоприятства икономиката ни да понесе шока на всичко това, което се случва около света, и в същото време да имаме ясен план, как в средносрочен план, този национал фискално-структурен план, който се подава за 4 години, дефицитът да се свие. Не е нужно да се случи в една година.
3: Да се струва жертвата.
7: Бюджета, когато има криза, винаги редното е държавата да встъпи. Да. 2009 година, когато не се случи, си депресирахме икономиката и отвоихме безработицата.
0: Съгласен ли сте с това, господин Иванов? Всъщност, предлагат се неща, които вие настоявахте за тях.
3: Да.
0: Край на автоматизмите, за ограничаване на разходите в бюджетния сектор. Достатъчни ли са тези мерки?
6: Категорична подкрепа изразяваме за обявените от министъра на финансите мерки. Всъщност, точно това трябваше да се случи и това са правилните действия на министърът на финансите. Трябваше в кратък период да направи преглед на състоянието на публичните финанси и в рамките на 10 дни ние разбрахме, че дефицитът всъщност не е 1,4% към 30 април, а е по-скоро около 3,5%.
3: Тъй както
6: има...
3: сметнахте, не?
6: Тъй като освен 1 млрд 750 милиона бюджет, дефицит, който е официално обявен към края на април месец, има още 2 млрд 550 милиона, които са фактурирани и неразплатени дейности, извършени дейности, но нефактурирани и неразплатени, както и разсрочени плащания за 2,5 милиарда. Като ги включим, това прави дефицит над 3,5%. Също така стана ясно, че приходи, които са били, трябва да постъпят през 2026-та, това беше известно.
3: Помним, взеха предварителния
6: авансовия данък, който беше платен от банките, както и изтегления авансов дивиденд от държавните предприятия. Това формира още около 0,7% дефицит, което прави около 4,2% дефицит към 30 април. Тоест, държавата трябва наистина да предприеме спешни мерки за нормализация на публичните финанси.
3: Това е една измама, която прикрива и маскира задължения. Това е след едно да вкъщи да имам една камара сметки неплатени. Те си стоят за консумиран ток, вода, парно, да стоят там и да е трябвало да ги платя.
6: Точно така беше аналогията,
3: която беше направена вчера. И в същия момент да съм тегли заеми и да ги харча.
6: Ако говорим за рамките на едно домакинство, точно това, да.
7: Още по-зле.
3: Господин Ангелов,
8: Вижте, на отгоре на всичко това, знаете, огромната програма за общините, която тепърва сега ще се изпълнява, сега ще се плаща. Тя преди две години беше приета с фанфари, но тези 7 милиарда лева, 3 милиарда и половина евро, от тях почти нищо не е платено. То сега те първа трябва да се плаща тази следващата година много пари по тази програма. Тоест, има още
3: сметки
8: много,
3: заложени.
8: Още те първа, да не говорим колко проекти има започнати, които ще се изпълняват, от тях ще идват нови фактури.
0: Аха, т.е. не само одобрени проекти, но и такива, които са в ход и не са плащани.
8: Ами има сключени договори, да, знаете колко договори за сторежи на пътчета, магистрали.
0: И тогава тия мерки, да, достатъчни ли са? 10% само свиване на разходите в бюджетния сектор?
8: Ами вижте, аз ще ви кажа винаги това, което спасява положението, това е, че нашата администрация не може да усвоява, не може да строи магистрали бързо, общините не могат да изпълняват. Нали, знаете, преди 8 години се даваха пари за детски градини да се построят. Те пари още не са похарчени. Тоест, това ни спасява, че нашата администрация не може да харчи пари по инфраструктурни проекти, дори да се отпусне.
0: Че имаме резерв от капиталови разходи или това?
8: Еми, оттам ще може, вероятно. Няма да се случат голяма част от тези проекти в тази година. Но пък има неща, които да се плащат от предишни години,
3: все
8: така
3: пак,
8: че разходи
3: ще... Тези мерки, които бяха обявени в този си вид, ще спрат ли разликата, приход-разход да е толкова голяма и да има дефицит? Ще влезем ли в норма и в релси? Видяхте ли такъв тип финално изчисление? Това усилие достатъчно ли ще бъде или от 1 септември толкова правителството крие по... непопулярни радикални мерки за следващия бюджет според вас? На част по лъжичка ли ще бъде или това е цялата лъжица?
8: Вижте, това е малка част от

0: Да.
1: Там това е промяната.
2: Точно така. Но имайте преди, целият бюджет е приходна и разходна част. Аз бих искал да видя повече мерки и в приходната част, да се вдигне събираемостта, и в икономическата част, за да се стимулира икономически растеж, защото като има повече икономически растеж, ще влизат повече пари в бюджета и по-лесно ще се решат проблемите. И в разходната част не са само заплати бюджет. Нали? Бюджета е много други неща, и капиталови разходи, но и здравната система, но и социалните системи. И там има много източване, знаем, хора, които така нямат инвалидност, взимат телки. Така. Тоест, има много неща, които трябва структурно да се...
0: Имате ли представа каква ще е социалната цена? Многократно беше казвано, че 10% не заети бройки има и те стоят така, за да могат да се разпределят техните заплати. Други обаче казаха, ама чакайте, има и незаети бройки, защото са крайно непривлекателни. Това не са позиции, от които можем и трябва да се лишим. Напротив, на част от тези незаети бройки трябва да им се вдигне щатната заплата, за да се намерят кадри. А като се каже 10% свиване на разхода за заплати, какво да си представим? Че един менеджер ще трябва просто автоматично да съкрати 10% от разхода и ако трябва да закрива бройки щатни или просто ще закрива неработни места. Какво ще се случи?
3: Ами представете си, че ви се каже, общо взето така се формира бюджета. Вие знаете колко пари ви трябват за възнаграждения във вашето министерство. Искате малко повече във връзка с тези пари, които ви трябват, плюс бройките. След това, колкото позволи министъра, което позволява всичките текущи заплати плюс незаетите щатни бройки. И в момента се свежда, намалете с 10%. Но това намаление с 10%, ако се сложи, че ще бъде намаление само в последното 3 месече, то ще бъде намаление с 2,5%. Тоест ще бъдем толкова по-малко намалението в тази година.
1: Тоест няма да има ефекта, който се...
3: Абсолютно няма да има.
2: Последното 4 месече, защото да. От 1 септември.
3: Да, с последния начин една трета по-малко.
4: 450
2: милиона. По-добре по-рано да започне да е по-малко, отколкото да се отлага за светлото бъдеще за септември месец.
3: Наистина, истинската административна реформа не я виждаме в това, което вчера беше обявено. Вчера бяха обявени мерки, с които да се свие бюджетния дефицит, доколкото е възможно в рамките на тази година, дори без да ни се каже той колко ще бъде
1: колко
3: голям.
1: Колко е възможно през тия мерки наистина? А реално, колко надолу?
3: Вижте, ако, например, сметнем увеличението на пенсиите, което предстои,
1: то си остава.
3: Точно така. Да. И в същото време пък увеличаването на вдигането на максималният осигурителен праг и минималният осигурителен праг, те не могат да се прихванат. Нефтният ефект ще бъде допълнително увеличение на разходите. Свиването на разходите за заплати също е в толкова малък размер, че и то няма да окаже някакъв ефект. Тук по-скоро знакът е философски, че опитваме да спрем с разхищенията, но истинският проблем още не ни е показана оценката му. Тя ще се види с проекта на бюджет за тази и за следващата година и тогава ще се търсят и големите мерки, с които той да
0: тоест,
3: се...
0: Тоест големите мерки предстоят, така ли?
4: Аз мисля, че това, което беше съобщено във вчерашния ден е наистина правилно и то показва смелостта на правителството да реши проблема с публичните финанси. То правилно се насочва не към повишаване на приходите чрез увеличаване на данъци, защото многократно беше съобщено, че се запазва данъчно осигурително.
0: Няма да се увеличава, а пък не чух нищо за осигуровките на онези, които не си ги плащат. Нали се делим на две в солидарни на България?
1: Освободените
0: солидарни
1: от държавната администрация.
0: Едните не плащат осигуровки, а други плащат, че сега им се и вдигат с 5%, доколкото виждам.
4: Да, тази мярка не беше съобщена, но тя все още имаше конкретен въпрос на пресконференцията всъщност за осигуровките на държавните служители. Там много внимателно трябва да бъде изчислен нетният ефект за държавния бюджет, защото е възможно едно такова прехвърляне на осигурителната тежест при запазване на нетното възнаграждение на държавните служители да увеличи плащанията на бюджета във връзка с плащането на осигуровките. Ами, когато се запази заплатата, в момента държавните служители получават възнаграждение, от което се удържа само данък. Тоест нетното възнаграждение, брутното им възнаграждение минус данък. Ако се запази нетното възнаграждение като стойност, а се прехвърли

0: задължението за плащане на осигурителни вноски на държавния служител, трябва да му бъде увеличена заплатата с това, което ще бъде удържано като
1: да му дадеш ефект. Толкова повече, колкото всъщност
0: колкото ще му вземеш. Ще му вземеш.
2: А защо да трябва? Защото това ще очакват служителите или някаква друга...
1: За да няма нетно намаление на заплатите.
0: През 2000... Да, защото в противен случай трябва да намалят заплатите на държавните служители с 20% или около 20%.
1: Толкова много ли е разликата?
0: Всъщност 20% с данъка, по-скоро около 10%. И половина.
2: Също не е малко.
0: Да, също не е малко. Но по-важното е, че тази реформа, която беше направена през 2012 година, доколко се спомням от Симеон Дянков, държавните служители да не си плащат осигурителните вноски, а да се плащат от държавите, от държавата, беше при отнемането на, на част от възнагражденията. Тоест, за да е справедливо, трябва да бъде върнато, върнато в старото състояние.
2: Тоест, ако се направи това, за държавните служители няма да има разлика, за нас също на практика.
0: За държавния бюджет няма да има разлика, но ще има връщане на нормалността и на справедливостта и на съпоставимост на възнагражденията в държавната администрация и в частния сектор. Защото в момента няма такава съпоставимост.
1: Синдикатите реагираха, така заплашиха с протести на практика. Ще говорят
0: имаме една по-революционна мярка, която обхваща и частния сектор, е включването на 100% от осигурителните вноски в размера на възнаграждението и удържането и плащането им само от работниците. Това ще даде повече прозрачност за и повече предвидимост за разходите, за труд, за държавата и за
2: работодателите. Това синдикатите съвсем няма да го харесат.
0: Ами, такъв е модела в Румъния и тогава ще имаме и по-голяма съпоставимост, когато се сравняваме заплатите с нашите съседни страни.
1: Как ще се понесе всичко това от гледна точка на балансите? Споменахме синдикатите, споменахме и че явно тежки мерки по-нататък ще предстоят, че тези може да не се окажат достатъчни.
3: Аз мисля, че наистина трябва да гледаме по-скоро да съкращават хора там, където няма дейност и няма... Ние ще ви дам пример. Нали, в София, ако съкратите 10% от съдиите, ще създадете още по-голям проблем на съдебната система, защото тя е свръхнатоварена. Ние имаме 180 съдилища в България. Имаме съдилища в градчета с 1000 човека население, където има по 2-3 дела на месец на съдия. Той няма какво да прави. Нали разбирате, в София са свръхнатоварени, а там... Тоест, изместване на щатните бройки, намаляване там, където няма дела, запазване и увеличение там, където има работа и където обслужват населението, това е правилният подход. Тоест, по-структурно трябва да гледаме на въпроса, не да режем навсякъде по 10, а да режем там, където няма нужда изцяло. Нали, цели съдилища трябва да се закрият.
1: Десетки. Защото сигурно има контрапримери, където трябват.
3: Абсолютно, абсолютно.
1: Хора.
3: Там някои трябва повече, по-високи заплати, повече бройки, но на много места няма нужда от тези бройки. И те не са по-равно по 10%. На някои места трябва 10% повече, на други трябва 50% по-малко. Това е трудната реформа, но тя няма да стане с 10%
1: на всяка. Да, имаме такъв въпрос. Ако някъде имат недостиг на медицински сестри, има незаети щатни бройки, ще ги закрият ли?
0: Всъщност не беше такъв анонс за мярка. В смисъл няма рязане на 10%, хоризонтално рязане на администрация с 10%.
2: Има, разходи.
0: Има намаляване на разходите.
1: Да. Ако не намери начин през разходи, ниво, през щат явно.
2: Ама той и разходите и това за заплати
0: в съдебната система да намалят с 10%. Което не означава, че трябва да намалят съдиите с 10%.
2: Mm-hmm. Да. Не трябваше ли някакси обратен да е подход, да се види къде какво има, какво няма и тогава да се каже от тук 5%, от тук 2%, от тук, а не така да се спусне, искаме 10% рязане на разходи.
4: Това би било истинската реформа. Метода 10% навсякъде е на Международния валутен фонд и той показва, че създава повече щети, отколкото полезности, но се случва тогава, когато сме опряни до ъгъла. А това, което е правилното, именно да се прави функционален анализ. И тогава да се стига, но за този функционален анализ, съответно, министрите да имат куража да го направят, а не да бъдат пазители на губерниките си.
1: Да, защото там зависи кой прави анализа и кой доказва, че тук...
3: Знаете ли колко административни структури има в България?
1: Не.
2: Колко?
3: 590 административни. Отделно 260 и колко общини и така нататък. Тоест, ние имаме огромен брой структури, които дори не сме ги чували.
1: Колко е средно?
3: Ами не знам, но неща, които не сме чували, очевидно,
0: 80% че... 80% ли... общини не отговарят на условията за брой население в общините. Тоест,
1: въобще да има отделни общини.
0: Да, и нямате капацитет да предлагат услугите, които предлагат.
2: Добре, значи разбирам от нашия разговор, че най-важното е анализа. Преди да се прави каквото и да е, анализ.
0: Но всъщност това, което аз съм съгласен с колегите, че трябва да бъде направен функционален анализ на броя, числеността и нуждата от администрация, но този анализ трябва да бъде направен в министерствата. А ролята на Министерството на финансите е да осигури финансирането. И много правилно с заявката за намаляване на финансирането се стимулират реформите в министерството. Тоест, отнемането на бюджет.
1: Продължение. Много ви благодарим за гостуването. Да видим следващите стъпки на правителството, аргументацията за тези и за още мерки. И ще ги коментираме при следващите гостувания. Благодарим ви.
2: Благодарим ви. Приятен ден. Ви пожелаваме. Погледите се сега към Мина и новините в 8.
5: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От пътната полиция обявяват какви мерки ще бъдат предприети във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение. Ще се следи за рисково поведение на пътници и шофьори. Трети ден еуфорията на Бангаранга не спира, започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ще бъде ограничено и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е почти готова, а нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда, гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по Нова. Актьорът Даниел Пеев Дънди е големият победител в 14-тия сезон на Като две капки вода. Актьорът взриви публиката с имитация на фронтмена на AC/DC Брайан Джонсън и песента Highway to Hell. За трета поредна година шоуто излезе от студиото. То събра повече от 12 000 души в арена 4 осмици и още стотици хиляди, които подкрепяха звездите пред малкия екран. Победителят каза, че ще дари наградата си за свой състудент, който се бори с тежко онкологично заболяване. Според екипа на предаването, това е бил най-успешният сезон на Като две капки вода.
6: Първо, не мога да осъзная какво се случва. Второ, аз искрено се забавлявах в това шоу истински. Исках да си го изживея. Това е въпрос, не знам. Аз просто ли се не знам за какво става.
7: Очакваше ли тази победа?
6: Да, но как? Не, никакъв шанс да съм очаквал. Аз нямах никаква идея.
7: Велик.
6: Бих казал, че съм направил каквото мога и съм бил абсолютно напълно въплатен и откровен към това, което правя. Дали са брилянтни или не, благодарите за това. Явно на хората са им харесали.
5: От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.
8: Бяхме на път да предприемем мащабна атака утре. Отложих я за известно време. Надявам се, че завинаги, но може би само за малко, защото проведохме много сериозни разговори с Иран и ще видим до какво ще доведат те. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и някои други ме помолиха да я отложим за 2 или 3 дни, за кратък период от време, защото смятат, че са много близо до сключването на споразумение. И ако можем да направим това при условие, че Иран не получи ядрено оръжие, мисля, че ако те са доволни, вероятно и ние ще бъдем доволни.
5: Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от 1/4 от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Сега следва прогнозата за времето с Никола Станкулова.
9: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но следобед в югозападните и крайните североизточни райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Въпреки това, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и дневните стойности ще са до около 22-23 градуса. Водата обаче все още е хладна, със стойности между 14 и 17 градуса, а вълнението ще е спокойно. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Евтим Милошев ни е на гости, министър на културата. Унази шега с Министерството на културизма може да се приближава до истината заради необходимостта при Евровизия България 2027 да има много голям синхрон, логистичен, финансов, с организационен, места за спане,
1: свързан с сигурността също.
0: Какво ли не? Значи включва много неща. Добро утро, добре дошъл.
2: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: Започнахте ли вече да подготвяте Евровизия 2027 в България?
2: Да, по някакъв начин се чувствам в свои води в тази посока и се радвам, че реакцията е моментална. Още в неделя говорихме по този въпрос с премиера. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много обемен и пространен...
1: Организацията какво? Щаб? Или?
2: Това нещо тази седмица ще го решим в Министерски съвет, такава някаква форма, която да обединява всички тези необходими дейности по това домакинство.
0: Тоест БНТ няма да бъде оставена да се оправя. Просто ето ви един по-висок бюджет и организирайте...
2: Не, сами. Не, защото това е... Първо, това е практиката във всички европейски страни, когато са домакини. Това първо. Второ, това не е по силите само на обществения оператор. Между другото, да ви поздравя вас, търговските оператори и специално Нова телевизия, за това, че подкрепяте всичко това, което се случва, макар че нали, водеща телевизия е обществени оператор, но това е процес,
0: събитие,
2: това е национално
0: което
2: събитие,
0: се случи,
2: абсолютно.
0: Което ще се случва.
2: Точно така. Но този процес обхваща организирането на избора на място, организирането на самия певчески конкурс. Това включва телевизионна реализация, логистика, организация свързана, разбира се, финансиране, организация свързана с ред и сигурност. Маркетинг и реклама. Много-много аспекти. Разбира се, туристическа инфраструктура и туристически поток. Така че процесът е много-много обемен, но е изключителна възможност за нашата страна.
1: А кой и кога ще реши къде точно да се случи, да се проведе Евровизия в България? Дали да е София, Пловдив, Варна, Бургас, има желащи? Знаете.
2: Нека така да кажа. Първо, това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града, като Бургас, Пловдив и Варна, дигнаха ръка и казаха, искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява, на самата платформа. Разбира се, най-вероятният домакин ще бъде София от всякаква гледна точка. Дори ако щете и от гледна точка на въздухоплавателност, нали, летище и така нататък. Защото логистиката, пак казвам, е много-много важен въпрос. Но това вече си ми е вътрешния продуцентски инстинкт, който си го имам отпреди. Всяка една възможност трябва да бъде
0: огледана,
2: обсъдена, да има методология и да има решение.
0: Знам, че е рано. Решението те първа предстои. Други специалисти ще се включат явно в взимане на сравняване.
2: Със сигурност има консултанти.
0: Да. Въпросът е в следното. Ние видяхме някакви най-общи изисквания, които има към градовете, към домакините.
2: Така.
0: И искаме и по някои от тези казуси да видим какво мислите на този етап. Защото,
2: доколкото мога, ще отговоря.
0: Доколкото можете. Да. На тема зала, например, видяхме, че се изисква зала с поне 10 000 зрители. Тя трябва да е покрита, т.е. не може да е стадион или ако е стадион, трябва да се покрива. Арена Арменция, арена...
2: Или античният театър в Пловдив, примерно. Да, да, не е покрит, абсолютно...
0: Тоест, залата, пак да кажем, ще бъде... Трябва да е покрито пространство, така
2: точно
0: ли?
2: Точно така. Още повече ние имаме опит, България има преди, има опит, 2015 година, когато организирахме и бяхме домакини на детската Евровизия.
1: Тя беше в арената, нали така?
2: В арената, да. Арена Армеец е много подходящо място. Разбира се, сега да не влизаме в този
0: направо
2: технически
0: четене.
2: Характеристики. Да, да, да това, все пак това е построено за спортна зала.
0: Защото и Бургаската виждаме в момента, пък казват, че и тя има нужния брой места.
2: Вие с нощи вашата телевизия показахте, че могат да се правят мащабни прояви в Арена Армеец.
1: Да, още повече вие пък давате примера преди капките и с детската Евровизия.
2: Детската Евровизия беше
1: да поеме
2: в
1: цялата
2: Мец,
1: инфраструктура на един такъв конкурс. По отношение на настаняването, слушах вчера Румен Драганов, той казва 4000 единични стаи трябват, 20 000 легла на разположение в по-низки ценови категории. Т.е. не е 5 звездни.
0: Ще има ли къде се спива? Да. В София е въпрос, между другото. Професор... Защото сме виждали как няма достатъчно места при много по-малки събития.
2: Да. Професор Драганов, като специалист в тази област, го разглежда от гледна точка на туристическия поток, но да не забравяме, че извън туристите за които вече върви легендата, че са започнали да се правят резервации. Не е легенда, истина.
1: Не истина.
2: Извън туристическия поток, участниците с техните щабове, страните, за тях си е отделна логистика, която трябва да бъде свързана с мястото на изявата и така нататък. И в тази посока вече
0: сигналите ли,
2: имаме
0: разговори. Сигналите ли какви са неофициални разговори? София има ли достатъчно места за спане? И на екипите, за което говорим, да, че да. Е базово, ама да дойде и някой гост, да изхарчи нещо в София.
2: Не, то това ще се случи неминуемо. На първо четене, пак казвам, без да искам да давам категорични...
0: Да, направихме тази оговорка,
2: да.
0: Че е рано.
2: Аз разбира се, смятам и имам вътрешната убеденост, че и София може да поеме този туристически поток и организацията и логистиката. И това, което е вътрешна моя убеденост, е, че ние можем да направим финал, домакинство, каквото беше в Австрия. Това е моята вътрешна убеденост.
1: Притеснения някакви имате ли? Тревога. И с какво е свързана? С инфраструктура, с настаняване, с...
2: За мен е най-важният елемент в цялото това нещо е организацията и междуведомствената комуникация. За мен това е в основата на нещата. Всички тези наличности и субекти са на лице. Това са ведомства, това са институции. Въпросът е координацията между тях. Това е ключов момент за мене.
0: Да координира различните...
2: И от бившата си бекграунд.
0: Чухме вчера от някои гости, но не забравяйте, че трябва тези хора да паркират,
2: да това преспират. Е част от логистиката, за която говорим.
0: Аз се замислих колко лесно се влиза или излиза и от Ренармец. Въобще, бюджет пък трябва да се предвиди допълнителен и за София. Вие с какво дойдохте до нова телевизия?
2: С кола.
0: Тя по какво мина?
2: По път. Който беше с голям трафик.
0: Аз имам предвид дори пътя тук, който няма бордюри, няма маркировка.
2: Да.
0: Такива неща ще възникват като...
2: Безспорно е така.
0: Даже и като трус. Ма говоря буквално за някой, който ще преминава през някой от отсечките. Допълнителен бюджет за София или за града домакин, който и да е той, ще има ли възможност да се осигурява?
2: Значи, можем да разсъждаваме в тази посока, че парите са за да обезпечат този процес и това домакинство във всеки един аспект. Mm-hmm. Но нека все пак да погледнем, съвсем скоро мина Джиро д'Италия, където по оценка на италианците, България не само се справи отлично, а е било най-доброто изнесено колоездачно състезание. Разбира се, не правя директна аналогия, защото двете прояви нямат нищо общо, макар че ефекта за България е огромен. Защото все пак тук има други изисквания. България не е правила такава проява. Тя не е въпрос само на място, не е въпрос само на капацитет и така нататък. Това е жив ефир, това е свързано с логистика, не само инфраструктурна, а логистика телекомуникационна. Тук има вотинг, тук има преки включвания, тук има стандарти, които са на Евровизия, образно казано, EBU, и това е един 70-годишен песенен конкурс. Това е огромна традиция. Така че има условия, на които страната домакин и организацията трябва да отговаря.
1: Има ли някакви разчети вече колко ще струва това? Ясно е, че това е инвестиция, която се връща в последствие. Ясно е, че изобщо не става дума само за пари, но все пак някакви финансови разчети.
2: Твърде рано е за това. За бюджетиране въобще и за такъв анализ, но имам увереността, че най-сериозно. Правителството като изпълнителна власт гледа изключително сериозно на този въпрос и трябва да има много обосновано взимане на едно такова решение.
0: Имаше един много лош опит с събитие домакинство на ЮНЕСКО, с което София не успя да се справи и си го проведоха в Париж.
2: Да.
0: Обещавате ли, гарантирате ли, че е такъв, че това е абсурдно да се случи? Тоест София да не се справи или да не бъде одобрена, защото одобрението идва от EBU, доколкото разбрах в крайна
2: така
0: сметка.
2: Е, така е.
1: И правилата допускат и друга столица.
0: И да може ли да кажете, няма да е там, като не става, а друга да е. Близка балканска държава. Тук е една...
2: Имате предвид конкретна ли?
0: Не,
1: тук където идея се ще е неприятно, ако не е в България.
2: Значи, разбира се, че е така. Разбира се, че този опит с ЮНЕСКО не беше най-позитивния, но той беше функция на една политическа нестабилност, смяна на правителството и така нататък. От тази гледна точка сега имаме политически стабилитет и това е нещо много важно. Това първо. Второ, голямата победа унази вечер, събота, срещу неделя, през нощта, Разбира се, че е за таланта на Дара. Разбира се, че е заради изпълнението и заради всичко, което се случи на нашата представителка. Но големия залог всъщност не е победата вечерта. Големия залог е домакинството следващата година. И това ние го постигнахме и го получихме. Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне. Обратното ще се възползва по най-категоричния начин.
1: Кога ще стане ясно къде? Аз настоявам на въпроса кога ще стане ясно къде, защото си представям, че вие за да започнете каквато и да е работа по същество, трябва да знаете мястото. Точно място.
2: Разбира се, че е така. Ми, това
1: тоест,
2: е
1: би трябвало да е много скоро.
2: Едно от първите решения, разбира се, за локацията, за мястото, откъдето ще започне и всичко останало. Но трябва да ви кажа, че тук има един много ключов въпрос. Той е свързан с сроковете от гледна точка на законодателството, защото тук със сигурност ще има партниране с неправителен сектор или по-скоро с пазара. Това е свързано с обществени поръчки, които изискват време. Така че от тази гледна точка организацията започна непосредствено от момента, в който стана факт.
0: Много думи се казаха. Вашите думи за по-скоро очаквания ефект, според вас, какъв е и в кои области? Чухме естествено, че туризма, даже от Слънчев бряг имахме сутринта включване. Там цитират някакъв индийски пророк, който казал какво ще се случи. Но,
2: познаваме,
0: но,
2: така ли?
0: Да,
2: нямам тази информация, но...
0: И това не го знаех. Но на индийския пророк му се е сбъднал предсказанието. Така или иначе там са готови да посрещнат гости. Има надпревара.
2: Къде там? В Индия ли?
0: Не, в Слънчев бряг.
2: Добре, може би все пак от тази гледна точка можем да продължим общуването с индийския пророк, ли как го нарекохте?
0: Пророк?
2: Да, продължи той с неговите предсказания за организацията. Това в рамките на шегата, разбира се. Аз мисля, че цяла България може да поеме туристически поток. Въпросът е логистиката, пак свързана с...
0: Говоря за ползите. Какво очаквате да се случи по отношение на фокуса към българската култура?
2: Това е фокусът.
0: Преекспонира ли се очакването за ползи към културата? Вие гледате ли на успеха на Дара като на културно събитие или по-скоро като телевизионно шоу с най-голямата популярност? Понеже виждам такива дискусии в социалните мрежи.
2: Вижте, за мен най-голямата полза е именно формата, изявата и видимостта на България извън границите на нашата страна. На европейска и на световна сцена. Това е един дефицит, който ние го имаме. А тук говорим за видимост на съвременната българска култура. Тази изява е поява на съвременна българска...
0: Какво съвременно българската култура очаквате да стане видимо, което сега е невидимо?
2: Ами, например, ние знаем, че и в киното, и в музиката, въобще през последните десетилетия, това е практика да се говори за полска вълна, за румънска вълна в музиката, в киното, чешка и така нататък. Никога не е имало вълна, която да тръгва от България в областта на културата в такъв формат. Освен това, тук говорим за популярна песен, говорим за съвременна българска култура, за млади изпълнители, които всъщност носят тази промяна и носят тази вълна.
1: Вие всъщност ще се концентрирате и фокусирате върху събитието Евровизия или е възможно да се мисли някаква съпътстваща програма за тези хора, които биха дошли за да гледат Евровизия, така че да не останат само там, където се провежда конкурса,
2: ами
1: да видят и Мадърския конник, да видят и Арбанаси.
2: Разбира се.
1: Тоест, ще бъде...
2: Това е практика в самата Евровизия.
1: По-голям пакет от възможности и активности, върху които ще...
2: Разбира се, това е вече свързано с гостоприемството, но пак казвам, това са съпътстващите дейности. Фокусът е в културната проява, фокусът е в певческия конкурс, фокусът е в изявата на авторите, на творците.
1: Да, а дали е възможно, се чудя, защото да, и сега споменахме, че има много желаещи за домакинство градове, по някакъв начин част от събитията да се изнесат, може би не събитията точно, и към другите градове, така че събития свързани с Евровизия да има и във Варна, и в Бургас, за тези,
0: които искат. Ще стигнем до транспорта и до лицата на такъв.
1: Или няма как чисто логистично да бъде възможно.
2: Ние помним, когато Пловдив беше Европейска столица на културата, столицата беше Пловдив, но имаше достатъчно много прояви съпътстващи, които така или иначе домакинството предполага. Тоест, това домакинство е една платформа, която дава изключително много възможности и за проявата на частния сектор като съпътстващи дейности, но което е по-важното и което всъщност нас като изпълнителна власт ни интересува, това е фокуса върху България, международната видимост на българската култура и творческа изява.
1: Един въпрос, който е между двете теми, конкретно Евровизия и въобще работата ви като министър на културата. Много се зарадвахме, че имаме българско участие и в Малтийската песен, която е много хубава, с участието на симфоничния оркестър на Българското национално радио.
2: Точно така, да.
1: Тези хора и въобще съставите от БНР протестираха,
2: да,
1: заради ниските си
2: протест,
1: възнаграждения. Да. Та покрай радостта, че са толкова препоръчвани, защото разбирам, че от различни посоки на Малта са ги препоръчвали. Точно тях, точно те да запишат тая песен. Имате ли идея как да решите проблема с парите?
2: Първо потвърждавам качеството, таланта, потенциала на тези музиканти, защото аз лично съм работил с тях. Второ, тук говорим за законодателна инициатива, която дори е започнала в предходния кабинет. При предаването с маестро Тодоров водихме точно този разговор, свързан с законова промяна, която да уреди статута именно на тези музиканти. Това е нещо, което ще продължи, разбира се, и всичко, каквото е необходимо в тази посока.
0: Те са към БНР на щат.
2: Точно така.
0: Не са към Министерство на културата.
2: Не. Те нямат статут на.
1: Това ли е законовата промяна, която трябва да се направи?
2: Тя ще улесни. Не е панацея, но ще даде други възможности, но това е първото нещо, което трябва да се случи.
0: Ще направим отделен разговор и за парите,
2: да,
0: за култура.
2: Абсолютно.
0: Не знам дали имате
2: Имате ли
0: идея от 10%, ако трябва да намалите разходите за заплати, имате ли толкова незаети щатни бройки излишни, просто да ги закриете? Или ще трябва да съкращавате хора, звена, институции? Това като задача от вчера до днес, как стои при вас, защото финансовия министър го обяви публично вчера.
2: Точно така. Това не е темата, която. Това не е моята тема. Това, което мога да кажа, е, че със сигурност през последните години, това е ясно за всички ни, че държавната администрация е само една бъбвала. И идва един критичен момент, в който трябва да се вземат някакви по-решителни мерки. Но пак казвам, това не е моята тема.
1: Във вашето министерство знаете ли за какво става дума? Там раздута ли е много?
2: Разбира се.
1: Има ли кухи щатове?
2: Това е анализ, който в момента го правим, с който официално ще излезем не само аз, всички министерства, за да кажем какво е.
0: Нямате все още информация?
2: Нямам все още готовност да говоря по
0: този. 10% закривам ги и никого не съкръщавам.
2: Не мога да се ангажирам с това нещо, но при всички случаи тази тенденция съществува.
0: Да.
2: Но това е и повода да ви кажа, че ние в момента сме в еуфорията на Евровизия и това няма как да не е така. И нека тази еуфория да продължи в хората, в публиката, в българите, защото наистина това в такива стресиращи моменти от гледна точка на геополитическите процеси, наистина това е нещо, което ни обединява, дава ни самочувствие, дава ни авторитет, вътрешен себеуважение, уважение и така. Но за Министерството на културата това са вече два дена на еуфория по отношение на Евровизия и на домакинството конкретно. Но Министерството на културата не е само това домакинство. Така че работата ни към проблемите и състоянието на творческите професии по отношение на музейното дело, културно-историческото наследство, читалищната дейност и така. Този целият аспект и спектър на полето на Министерството на културата те първо предстои и нека да мине, ние сме в очакване на нашия най-светъл празник 24 май, първата работа на Министерството на културата, на нашата администрация е да започнем много конкретна и много динамична работа по отношение на срещи и.
0: Ще говорим те първа за
2: да,
0: това.
2: Първа
0: ние имахме драстични примери за хора, творци, които са набутали с лични средства заради плащани, които не са дошли по европейска линия.
2: И
0: това също
2: и заради
0: е голям
2: удължения
0: цирик,
2: бюджет, така наречено удължен
0: да.
2: Бюджет. Вярвам, че скоро ще имаме бюджет и тези неща лека по лека ще почне да
1: се върнат, парите, които са инвестирали лични или от.
2: Не мога за конкретни случаи в момента да говоря, но със сигурност знам, че има такива и знам за този казус.
1: Добре, на финала днес ще бъдете ли на площада за Дара партито? Посрещането на Дара.
0: Защото Батенберг 18 часа, но
2: ще направя всичко възможно, но пак ви казах, Министерство на културата не е само домакинството, а това е нещо,
1: да.
2: А това е за българите, за нас, за хората и така нататък. На площада трябва да бъдат хората, не е.
1: Ако не сте на площада, 17 часа е специалното ни студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов, така че можете и по телевизията да го проследите. Благодаря.
2: Има още няколко културни прояви в днешния ден, така че
1: да.
2: Трябва
0: благодаря
2: да ви
0: оживим. Благодаря ви на гости. Продължаваме след малко с още теми. Ще припомним част от тях.
1: След като мечки убиха мъж на Витоша, какви мерки са нужни, за да се избегнат следващи трагедии и опасни ситуации?
0: След историческата победа София организира до вечера церемония за дара, как България ще отпразнува триумфа на Евровизия.
1: Рилския манастир става сцена на мрачна загадка в нов сериал. Какво да очакват зрителите на нова от Дъждът оставя следи.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
14: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
15: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа, Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
16: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
17: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
18: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
19: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом.
1: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и североизточните райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Въпреки него, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. В плейните слънце ще има само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места се очакват валежи с грамотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете все още ще са близки до нулата. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Здравей, България! Говорим си как, не знам, поне аз никога не съм подозирал, разхождайки се абсолютно безгрижно по някоя алея на Витоша, че не просто може да излезе мечка, може да те изяде, нарани и убие. И за съжаление, една трагедия от последните дни стресна много хора, най-обикновени туристи, не само планинари.
1: Въпреки че аз поне не знам да е доказано, че наистина смъртта на този млад човек е в следствие на среща с мечка и малкото, и каквито предположения. Има не случайно институциите обявиха и извънредни мерки в района на хижа Рудничар. Ще започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани, наблюдение на периметъра. Има и засилено полицейско присъствие в района. Експерти казват, че на Витоша, Плана и Варила живеят 18-20 кафеви мечки.
0: Ами ето, това ми е новина. И като има 18-20 кафеви мечки, няма гаранция, че не би могло да срещнем някоя от тях. Не дай се Боже да и с малко. По този последен случай предизвиква тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че среща между човек и диви животни не просто не е изключена, а стават все по-чести такива срещи. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които едновременно да гарантират и безопасност на хората, но и опазване на дивата природа. Какво е нужно да се направи след трагедията? Пак казваме предполагаема, не доказана, но явно е от мечка и мече. Румен Бахов ще включим сега с продължение по тази тема. Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте, господин Василев. Добро утро!
3: Добро утро на зрителите на Нова телевизия.
2: Много деликатна тема.
3: Да, аз бих искал първо да изкажа съболезнования на близките на починалия, но наистина проблема, по мое мнение, ще се задълбочава в следващите години и вероятността да станем свидетели на нови такива инциденти се увеличава.
2: Така. Искате превенция, само че ще се чуят гласове и в обратна посока.
3: Трябва ясно да кажем и това да бъде разбрано от българските граждани, че мечката е един върховен хищник и не можем да поставяме знак на равенство между мечката в естествения хабитат с мечето Пух или мечето Теди, които са много миловидни анимационни герои. В реалността мечката, колкото повече и по-чести стават допираните и точки с човека, толкова повече конфликти възникват и за съжаление немалък процент от тях биха могли да завършат с фатален край. Понастоящем мечката е защитен вид не само в национален план, а и е защитен вид в Бернската конвенция, в директивата за местообитанията, в директивата сайта, в конвенцията сайта също. И като такава, за да може да се регулира нейното ползване, т.е. да се управлява популацията и конфликтите, които проистичат с хората, следва да бъде предприета промяна на ниво европейско законодателство и едва след това на национално ниво. Но това не означава, че ние не трябва да търсим консенсус по тези въпроси и аз силно се надявам, че нашите отговорни институции ще бъдат активната страна в този процес и лобиране това нещо да бъде възможно.
2: Добре. Вашия съюз казва, има свръх популация.
3: Това е един спор, който, разбира се, може да бъде оспорен, защото нашето твърдение на база експертна оценка. Ако гледаме официалната статистика, която се подава от Изпълнителна агенция Околна среда, популацията на мечките е между 300 и 400 в последните няколко години. Тя е стабилна. Нашите оценки показват не по-малко от 5 до 8 пъти по-високо присъствие на мечките. И това се доказва не само от това, че мечката вече не се среща само във високопланински и планинския пояс, а все по-често ставаме свидетели и се регистрира нейно присъствие на територията на Предбалкана, на полупланинските региони и в близост до големи населени места, като град Пловдив, като град Плевен почти вече се засичат в близост между Ловеч и Плевен. Има засечени животни в последните години. Не коментирам, че те вече съвсем необезпокоявано навлизат в махали, в малки населени места в планинските и полупланинските региони.
2: Добре, извинявам се, но ако е и там се появи мечок...
3: Ами, какво да кажа? Много е индивидуално как ще реагира самата мечка. Много зависи колкото и трудно да бъде ние да запазим спокойствие и да не позволим да бъдем така да реагираме със слабост, с бяг, защото мечката, вярвайте, не може да бъде надбягана от човек. Дори и световните шампиони не бягат толкова бързо, колкото нея на късо разстояние.
2: Добре, ама каква да бъде реакцията?
3: Това, което специалистите казват и нашия опит твърди, е, че трябва да се опитаме да запазим спокойствие. Много важно е, когато се движим в местообитание, където е възможно да се срещне мечка, ние да предизвикваме достатъчен шум при своето движение, защото обикновено, когато животните ни усетят от по-голямо разстояние, те се оттеглят. Но желателно е да предизвикваме шум при своето така движение. Възможно е понякога мечката да предизвика и така да направи лъжлива атака. Т.е. да се втурне срещу нас провокативно, да се изправи на задните си лапи, ръмжейки или сумтейки. В следващия момент, ако ние запазим спокойствие, тя да се оттегли. Но пак казвам, ние не знаем точно какво провокира тази мечка да се държи по този начин и нищо не гарантира, че спазвайки едни такива принципни правила на поведение, ще бъдем защитени от агресия от страна на този бозайник.
2: Добре, в България къде е най-голяма популацията?
3: Традиционно имаме висока популация на кафява мечка в Родопите, в Стара планина, в Рила и в Пирин. Родопите в годините назад са били най-големия проблем от гледна точка на това, че те са по-урбанизирани на фона на останалите планини. Но пак казвам, проблема вече се мултиплицира от гледна точка на това, че мечката като териториално животно, когато се увеличава драстично нейната численост, по-силните индивиди изтласкват по-младите и по-слаби индивиди в периферията. Тези животни влизат в селата, научават се, че намират лесна и достъпна храна, нямат респект към човека, те не свързват човека с заплаха и оттам започват инцидентите. Нападения на домашни животни, кошери и, за съжаление, инциденти, нападения над хора, някои от които с фатален край.
2: Изобщо в гората бъдете внимателни.
0: Румен Баков, на живо благодарим ти. Ние сега преминаваме към отново към Евровизия и към Дара. Да ви кажем, че в 17 часа по нова Марина Цекова и Юлиан Костов ще са домакини, водещи на специалното ни студио Дара, роди се звезда. И да, наистина пред очите ни се роди световна този път звезда.
1: Ще проследим в ефир посрещането, така нареченото Дара парти на площад Княз Александър I. Неговото начало е в 18 часа, час след началото на нашото студио. Как точно ще изглежда това посрещане на Дара? Ева Костова ще ни каже сега.
0: Ева,
1: добро
0: ще
1: утро.
0: Включим дали сцената е готова или се сглобява. Пространството, точно кое пространство, ще покажем на зрителите. Добро утро.
1: Добро утро.
4: Добро утро, да, готова е. Еуфорията е толкова голяма, че от сутринта вече всичко тук изглежда почти напълно готово за старта в 18 часа. Добро утро, сега казвам и на Ирина Дакова, която е заместник кмет на Столична община с направление култура и туризъм. Добро утро.
5: Добро утро на всички ваши зрители.
4: Доста работа сте свършили до този момент. Всъщност какво остава? Аз така като гледам, май почти нищо.
5: Готови сме. Разбира се, че сме готови. Остава да бъдат повдигнати големите видеоустани, което ще се случи непосредствено преди концерта.
4: Един много специален елемент ще има тази сцена. Сцена тук на това място сме виждали и друг път. На всяка нова година концерти се провеждат сравнително често. Има обаче един нов елемент, който ще видим за пръв път. Сега колегата ще ви го покаже. Разкажете ни вие обаче какво ще представлява, защото той всъщност все още не е напълно готов.
5: Той беше по желание на самата Дара да има червен килим. До вечера всичко ще бъде много сценографски, много театрално, много красиво. Ще има опънат червен килим, който ще бъде 60 метра като шпалир, през който Дара ще минава, за да може да бъде наистина сред публиката и да се поздрави и здрави се с всеки, който пожелае с нея.
4: Килима е на вид, виждаме го. Той ще бъде разпънат в последния момент. Вие ще обособите коридор, по който тя да може спокойно да минава като всяка звезда. Червен килим тя пожелая всъщност за гостите, които предстои да дойдат следващата година в София, за които дали сме готови. Ако ни остане време, ще ви попитам след мъничко. Кажете ни обаче тази вечер какво да очакваме. Грандиозно число, ми казахте.
5: Очаквам между 5 и 10 хиляди човека, имайки в предвид това, което видях на летището, на посрещането, децата, жителите на града ни, гостите, може и повече да надхвърли тази бройка. Надявам се, че всичко по отношение на сигурност ще премине добре. Подсигурили сме специалното движение да бъде още от 4 часа отцепено. Ще има 4 КПП-та за допустимост. Много е важно всички да посрещаме с усмивка и с желание и да бъдем добри едни с други и момента да бъде радостен.
4: Заговорихте за движение, да се опитаме да бъдем полезни сега на всички софиянци. Какво каква ще бъде организацията на движението, кои ще бъдат затворените участъци, ще има ли някакви промени в разписанието на градския транспорт?
5: Градският транспорт ще бъде регулярен, защото концертът е с начален час 6, крайният му час е 8 часа, но за реализацията му ще бъде затворен участък на булевард Цар Освободител от улица Раковска още от 4 часа до светофарите и кръстовището с Дондуков.
4: До колко часа ще останат затворени и кога очаквате да приключи концерт?
5: Концертът ще приключи в 8 часа и до 21 часа ще бъде оставен затворен този участък.
4: Имате ли подробности относно нейното участие и какво всъщност ще има на този концерт, освен, разбира се, самата Дара?
5: Самата Дара е конфетата, тя е центъра на вниманието на големите видеостани. Ще имаме този исторически момент от Евровизия, това невероятно парче Бангаранга, ще има диджеи, които ще минат през цялата и кариера, всички нейни песни. Това ще бъде DJ Тео, DJ Диас. Заповядайте, мисля, че наистина ще бъде много впечатляващо. Плюс всички наши протоколни гости, кмета на София, който ще посрещне Дара и нашите партньори Българска национална телевизия.
4: Започнахме вече да обръщаме глава и към събитията, които предстоят следващата година. Чуха се прогнози, че София ще очаква около 90 000 души. Имаме ли капацитета да ги поемем и друг път в толкова кратък период от време, толкова гости гостували ли са на столицата?
5: Аз мисля, че София естественият домакин поради самата инфраструктура и нека не забравяме, че преди по-малко от 10 години ние бяхме домакин на Европейското председателство, което е доказателство, че може да се справим, преди по-малко от 2 седмици на самото Джиро. София показа много голям ръст туристически. За миналата година има преминали над 3,4 милиона туристи. Цялата легова база, която имаме, летището, метрото, това са едни обославености, които са неизменни, когато трябва да има такава кандидатура.
4: Вие като заместник кмет с такова направление сте спокойна, че ще успеем да посрещнем гостите.
5: Уверена.
4: И уверена, казвате. Още веднъж да кажем, 18 часа на начален час, началният час пък на нашето специално студио ще бъде час по-рано в 17.
0: Еве, благодарим ти. Днеска ще има и нещо като Джиро Дидара, защото обиколката й ще започне всъщност от нова телевизия. Към 10 и нещо и очакват колегите от На кафе. Дара ще бъде гост на гала, така че чакаме тук при нас в нашата сграда след около час и нещо сигурно.
5: Да.
0: А иначе по-късно ви казахме каква е програмата ни. Извънредното студио в 17 часа. Юлиан Костов, Марина Цекова в извънредното студио, посветено на победата. Дара,
1: роди
0: се звезда.
1: Предстои вълнуващ ден в ефира на нова телевизия. Със сигурност благодарим на Ева Костова. Сега е време за малко реклама преди новините.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година.

0: имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Мина Илиева. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира и започна подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ще бъде ограничено и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е подготвена, а нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда. Гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по нова. Домакинството на България на песенния конкурс на Евровизия до година е изключителен шанс да представим културата, историята и природата на България пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здравей България. А кой от четирите града – София, Пловдив, Варна или Бургас – може да бъде домакин, зависи от редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.
1: Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много обемен и пространен...
2: Организацията какво е? Щаб? Или?
1: Това нещо тази седмица ще го решим в Министерски съвет. Такава някаква форма.
2: А кой и кога ще реши къде точно да се случи, да се проведе Евровизия в България? Дали да е София, Пловдив, Варна, Бургас? Има желащи?
1: Първо, това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града като Бургас, Пловдив и Варна дигнаха ръка и казаха, искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява, на самата платформа. Разбира се, най-вероятният домакин ще бъде София от всякаква гледна точка. Дори ако щете и от гледна точка на въздухоплавателност, нали, летище и така нататък. Защото логистиката, пък казвам, е много-много важен въпрос.
0: Близо 200 деца от 4 бургаски танцови школи са в готовност да представят свой флашмоб в чест на Бангаранга, песента, с която Дара спечели 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия. Танцорите вече имат хореография, която ще представят под звуците на песента победител. Повече сега ще ни разкаже и покаже Цеца Алексова. Здравей!
3: Здравейте! По този начин Бургас заявява своята готовност да бъде домакин на Евровизия 2027. Оказва се, че тази сутрин всички тези малки красавици, които виждате, виждам, че има и момчета, са не от 4, а от 10 бургаски клуба, които дойдоха тук, за да се включат в този флашмоб на фона на любимата им вече песен, и то некъде да е, а пред зала Арена Бургас, която може, ако комисия реши, да бъде домакин на следващата Евровизия. Оставям ви да

0: Цеца Алексова за флашмоба под звуците на българската песен победител от Евровизия. А актьорът Даниел пее в Дъндие, големият победител в 14-тия сезон на Като две капки вода. Актьорът взриви публиката с имитация на фронтмена на AC/DC Брайан Джонсън и песента Highway to Hell. За трета поредна година шоуто излезе от студиото. То събра повече от 12 000 души в Арена 4 Осмици и още стотици хиляди, които подкрепяха звездите пред малкия екран. Победителят каза, че ще дари наградата си за свой състудент, който се бори с тежко онкологично заболяване. Според екипа на предаването, това е бил най-успешният сезон на Като две капки вода. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. А сега към прогнозата за времето с Никол Станкулова.
1: Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни райони на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Въпреки това, температурите ще достигат приятните 21-25 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и дневните стойности ще са до около 22-23 градуса. Водата обаче все още е хладна, със стойности между 14 и 17 градуса, а вълнението ще е спокойно. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това, температурите няма да се променят съществено и ще достигат около и малко над 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!
2: Здравей, България! За трета поредна година шоуто Като две капки вода излезе от студиото и подари на зрителите грандиозен финал. Над 12 000 души се събраха в Арена 4 Осмици. Билетите бяха продадени за отрицателно време.
3: Затова нямаше места накрая, колкото и да бяха търсени. 4 часа имитации, много смях и сълзи. Разбира се, Бангаранга, така приключи най-успешният сезон. На предаването наистина на сезон Слънце. Мартин Керефейски се разходи зад кулисите и по сцената, за да ни покаже малка част от емоцията вчера. Гледайте.
4: Като две капки вода!
5: Часове преди началото на шоуто, най-верните фенове на Като две капки вода очакваха своите любимци.
6: Милия, защото най-много ми хареса как танцува, как пее и си искам палци за нея.
7: Крепям Иво Димчев. Още е ексцентричен, но и артистичен, така че синергията е добра.
8: Да стискаме палци тази вечер за Иво Димчев, нали?
9: Да! Той е най-добрият.
10: Един много близък мой човек ще пее до вечера. Борис. И ще викаме много за него.
8: Много образи видяхме от него. Кое обаче най-много ви изненада като нещо, което въобще не е той?
10: Той определено не е жена, но като цяло се представи много добре във всички женски образи.
8: Минути преди големия финал влизаме там, където магията се случва.
11: Първо в началото на сезона ние сваляме отливки на всички участници и след това всяка седмица, в зависимост от образа, който им се падне от бутона, ние трябва да изработиме маска, която да наподобява изпълнителя, който им се е паднал. Поставянето на самата маска във времето на лайфа е някъде около 3-4 часа, зависи. Имали сме и по-тежки случаи, до 5-6.
12: Или си на Гилера, тук
13: малко спорим, дали грами или златни.
14: Защо говорим колко?
13: Кажи сега, грами или златен, но това е по-престижна награда. Ти кажи. Аз имам доста грами.
14: Излизам малко притеснен. Излизам много развълнуван. И някак си... Бе, не мога повярвам, че това служи в интересността. Много е яко. И излизам с огромен... Просто искам да се направя аз кефа.
13: Най-голямото предизвикателство за мен беше да се справя с характера си. А иначе като образ, може би мъжките образи ми бяха най-тегави за изпълнение.
15: Да поздравите всички прекрасни водещи на Нова телевизия, защото са великолепни. И поздравявам Дара, защото я обичам от цялото си сърце. Браво, Дара!
16: Силни аплодисменти за Дара! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Вие сте сами!
17: Редаването.

0: Макар и малко притеснен, Дънди вдигна 12 000 души на крака с изпълнението си на Highway to Hell на AC/DC, а публиката му се отблагодари щедро.
1: Победителя в сезона Слънце е Дънди!
0: Актьорът обеща наградата да отиде за негов състудент.
2: Разбрах, че се боли с най-коварната болест на съвремето. Има и семейство, скоро е женен и е в Истанбул. И тази награда да нам помогне да се излекува поне един човек, да се излекува на 100%.
3: Дънди, голям талант и безспорно и голямо сърце.
4: Поздрав за екипа на капките за това, което направиха. Сега още една покана, телевизионна, да бъдете зрители на един много интересен криминален сериал, който стартира следващата седмица в сряда в 21 часа. В сряда и в четвъртък в 21 часа по една серия и така три седмици. Обяснявам графика какъв е на излъчване. Иначе заглавието е Дъждът оставя следи, така ще се казва сериала, по едноименния роман всъщност.
3: Добро утро, казахме вече на продуцента Александър Христов. Здравейте още веднъж, както и на автора на романа Александър Чубанов. Здравейте.
4: Добре дошли, добро утро.
5: Добро утро.
4: Да видим кратки секунди, за да приковем вниманието и после ще чуем подробности.
6: Тук са ставали толкова страшни неща.
7: Защо аз?
6: Ти ще ми кажеш.
8: Нашето е да пазим името на манастира.
9: Дъждът оставя следи. Скоро по-нова.
4: Много малко казваме, виждаме обаче локацията.
5: Да. Да.
3: Рилския манастир.
5: Основният герой е тя в
4: какво?
3: А защо там?
4: Какво ще видим?
5: Ами може би автора на романа да започне с историята.
10: Добре, аз ще започна с оговорката, че нали, не е много така.
4: Така ще разкажа, че да не развали удоволствието от гледане, нали?
10: Да, така ще разкажа и първо с оговорката, че не е много уместно автор да говори само за произведението си, защото аз нищо лошо няма да кажа.
4: То няма и ние няма да кажа нищо лошо.
3: Вие за историята ни кажете.
10: То няма и какво лошо да кажа, освен че се заплита едно мистериозно престъпление в Рилския манастир. Там са открити човешки останки и се заплита мистерията от това, как да кажа, емблематично за България място. И тръгва едно разследване, което ще бъде с зрителите на нова телевизия 6 епизода. И чудя се как останките да завъртя, да не издам нещо.
4: Криминална стойност ли са или с археологическа?
10: А, не с криминална.
3: Двама разследващи има сигурност с криминална.
5: Да, са, но историята връща още доста по-назад.
10: Не, не можеш да кажеш сега. Ти
5: да, връща се. Да. Връща назад във времето, където едни така по-артистично да го кажа, едни сенки са надвиснали над Трилския манастир от миналото, още от комунистическия режим. Mm-hmm. Истински събития, между другото. Другото, което е наистина...
3: Това е драма от миналото, която изплува сега с изкриването на тези останки.
5: Да, заради тези, намирането на тези човешки кости. Mm-hmm. Така че има какво да се гледа. Историята е дълга, заплетена е добре.
10: Благодаря. И важното е да скажеш, че е базирана на реални събития, случили
5: да,
10: се наистина.
5: Казах.
3: Истински събития са в
4: убийството истинско ли, ако е убийство от тия останки? И това ли е истина?
10: Убийството е художествено да обогатено от мен, но има убийства, да. В този период, за който говорим, и не са едно и две. Но така зрителите ще се запознаят.
4: Вие сте проучили действителни събития, на база на които стъпва произведението.
10: Да, точно така. Романа ми стъпва на база на един летопис от Рилската света обител на архимандрит Климент Рилец, който е от 1903, мисля, че до 1961. Така...
3: А те известни ли са тези събития или сега
10: известни.
3: Ще научим за тях всъщност покрай сериала?
10: Да,
3: много малко.
10: Изненадващо за мен беше, че не бяха толкова известни. Дори за мен самия, който нали, така съм и филолог по образование, съм учил и съм чел за историята на Рилския манастир по много линии, но това не го бях срещал изобщо.
3: А Дъжда какво общо има? Защо Дъждът оставя следи? Казва и романа, и сериала.
10: То по-скоро някаква опит за метафора, че това, което се случва в миналото понякога, може да дава отражение и в наши, и дори една капка да е несправедливост Случва се някога.
5: Тайна рано или късно се разкрива.
4: Контрапункт е на обичайното твърдение, че дъжда отмива всякакви следи, значи напротив, да. Може и да...
5: Метафорично остава. Рано или късно тази следа ще се види.
4: Ако за сюжета не можем много да разказваме, за продукцията какво може да кажем? Чисто кинеджийски, актьори, начин на снимки, локацията само там ли или ще видим и други места в, не знам, София или къде, или в някакви полицейски участъци, ако говорим за традиционна кримка или какво е точно? Вече телевизионното пресъздаване на
5: дъжда. Кинеджийски, ако трябва да говорим, локацията, основната локация е Рилския манастир. Тя не е само локация, тя е основен персонаж, тя е основен герой в тази история. Хубавото е, че още в подготовката на продукцията си говорихме, сега романа се казва Дъжда оставя следи, трябва да има дъжд. Решихме, че в някакви моменти ще сложим дъжд на постпродукция, на CGI. Mm-hmm. Но така, може би, Господ или кой...
4: Заваряли си, когато трябва?
5: Пет снимачни дни имахме на Рилския манастир. Пет дни не спря да вали. И много хубаво беше.
3: Постпродукцията останаха без работа хората.
5: Абсолютно. Значи, порой... Почва в 7 часа да вали, когато започва нашия снимачен ден. В 7-7 и половина спира.
4: Нощно време... По вода ви е вървяло, разбирам.
3: То сигурно художествено е плюс, ама технически не ви ли създаде трудност?
5: Е създадени, но пък е много красиво. Да. Наистина, истинско е.
3: А какво? Рилския манастир го блокирахте с снимките? Затворихте го заради вас или не?
5: Не го затворихме. Той и туристите през седмицата не са и чак толкова много, да. Но те дават на един живот отзад на самия манастир. Но пък благодарение и на игумена, и на господин Росен Михайлов, който е адвоката на Рило, манастирската обител, допуснаха ни на места, които туристите не могат.
4: Те проучиха достатъчно добре, за да са спокойни какво ще се развива, да, като сюжет и като разказ.
5: Точно така. Точно така. Но ни допуснаха на такива места, които са все едно Индиана Джонс.
4: Кои актьори ще видим?
10: Интересното е, че ще видим...
5: Геро.
10: Герасим Георгиев в много така друго ампула. По-различно от това, което сме свикнали да говорим.
3: Какво много смирен е?
10: Драматичен. Не е много смирен, а много драматичен. А той пък знам от него, че много искаше такава роля да му се случи да изиграе. И ето ще се партнира пък с Христина Джурова, която е млада и много... Айде да не кажа много талантлива, но много голяма надежда наша.
3: Те са двамата разследващи, така ли?
10: Да, те са двамата разследващи полицаи. Ролята на Геро е на Борислав Андрея Фишер, който е бивш полицай, а тя е настоящ полицай от Благоевградската полиция, която попада на този заплетен случай и се оказва, че бившия разследващ полицай има някакво общо с този случай също и се оплитат едни-две разследвания. Той е водил разследването преди години, тя започва да го води сега и двете се срещат в настоящето. Ана Пападопол също има малка роля в нашия сериал. Кой друг може да кажем? Другите ще се изненада.
4: Добре. Пожелаваме ви ние да ви върви по вода.
5: Много вода беше.
4: В сряда в 21 часа. Да. Ще гледаме.
3: Четвъртък също.
4: 6 серии мини-сериал за любителите на хубавите криминални сюжети.
5: Да. И се надявам и на вас да не ви е късно.
4: Ето, да ви го има и качен.
5: 9 часа на ръба е.
4: Ние вече може да връщаме технологиите са в наша
3: благодарим
4: полза.
3: Благодарим ви. Ще следим с интерес. Дъждът остава следи.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ами след малко започва на кафе. Днес на кафе очакват Дара. Така че обиколката на Дара, днес ни се пошегувахме за Джиро ди Дара, започва от нова телевизия, така че не пропускайте гала, след минути започват.
1: Ще бъде много интересно, сигурна съм, Дара ще разкаже за тези последни толкова щастливи дни от нейния живот, както и за всичко, което ѝ предстои. Не пропускайте в 17 часа и специалното ни студио Дара, роди се звезда, с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов.
0: От нас до утре, хубав ден ви пожелаваме, останете с Нова, с Гала и с Дара.
1: Приятен ден!

0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел.
7: Марокко.
8: Тенерифе.
7: Куба.
8: Мексико.
7: Бразилия.
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От пътната полиция обявяват какви мерки ще бъдат предприети във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение. Ще се следи и за рисково поведение на пътници и шофьори. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община и БНТ организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ще бъде ограничено и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е подготвена, а нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда, гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по нова. Домакинството на България на песенния конкурс на Евровизия до година е изключителен шанс да представим културата, историята и природата на България пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здравей България. А кой от четирите града – София, Пловдив, Варна или Бургас – може да бъде домакин, зависи от редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. И накратко за времето. Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment. Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Doris Clinics.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще им име, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
9: Време е да сменим дограмата.
10: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
9: Не забрави и вратите.
10: Къде ще търсим всичко?
9: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
10: А сайта?
9: Да, navarra.bg. Наварра с двойно ръ.
10: Перфектното решение. Наварра.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
13: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Събуди се. Всяка съм.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Въпреки това температурите ще достигат приятните 21-26 градуса. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. Още от обяд в повечето райони ще бъде облачно, ще се развиват гръмотевични бури, кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
9: Това е добър въпрос.
8: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
9: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
8: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
9: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
13: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
12: Кайро,
13: Гиза,
12: Александрия,
13: Луксор,
12: Асуан,
13: Абу Симбел,
12: Хургада
13: и Червено море.
12: Това е Египет. Истински рай за експерт.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От пътната полиция обявяват какви мерки ще бъдат предприети във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение. Ще се следи и за рисково поведение на пътници и шофьори. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община и БНТ организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ще бъде ограничено и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е подготвена, а нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда, гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по нова. Домакинството на България на песенния конкурс на Евровизия до година е изключителен шанс да представим културата, историята и природата на България пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здравей България. А кой от четирите града – София, Пловдив, Варна или Бургас – може да бъде домакин, зависи от редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. И накратко за времето. Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
10: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
11: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: Време е да сменим дограмата.
17: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
16: Не забрави и вратите.
17: Къде ще търсим всичко?
16: Препоръчаха ми фирма Navarra. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
17: А сайта?
16: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
17: Перфектното решение. Navarra.
18: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
19: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
2: Това е добър въпрос.
1: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
2: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
1: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
2: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Екипът наново посрещна с цветя победителката в Евровизия Дара. А тази вечер София и България се готвят да аплодират Дара. Предаваме на живо. Кои градове имат възможностите да посрещнат Евровизия до година? Говори министърът на културата.
1: Това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града като Бургас, Пловдив и Варна дигнаха ръка и казаха, искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява.
0: МВР затяга контрола на пътя заради абитуриентските балове. А тристранната комисия ще разгледа законодателните промени срещу поскъпването на стоки и услуги.

На 19 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. В разгара на музикалната еуфория около Евровизия, сградата на Нова се превърна в сцена на емоционално посрещане на Дара. С аплодисменти, цветя и с прегръдки посрещнахме българската звезда след исторически

0: българския триумф на Евровизия.
1: Кара България отново на международната
2: много
1: сцена.
2: Много благодаря!
1: Успех и късмет, всичко зависи от
2: благодаря
1: теб.
2: Благодаря ви много.
0: Както видяхте, началната точка на посрещането на Дара днес започна от Нова телевизия. Най-ярката ни поп-звезда беше гост в На кафе. Какво сподели пред екипа на Гала, повече ще ни каже Алис Дамянова. Здравей!
3: Здравейте! Всички разкази започват от 2023-та, моментът в който Дара, норвежка авторка и румънски композитор сядат и пишат песента. Това се случва на музикален лагер, но към този момент песента Бангаранга да бъде част от Евровизия е само бегла мечта. Както стана ясно, това вече е не просто факт, ами беше и ключът към победата. Ето и какво друго сподели Дара днес.
4: Okay, you ready?
3: Разказът на Дара днес започва с ретроспекция. Годината е 2023, а Бангаранга е далеч от голямата сцена на Виена.
5: В момента, в който написаме песента, аз казах, трябва да отида на Евровизия с тази песен задължително. Не, просто като я създадахме и то просто се усети, че това е песента. И аз 2017 пиша песни за Евровизия. И по едно време просто бях такава, бе, знаете ли какво, то само може да си дойде. Аз няма целенасочено да пиша песни за Евровизия, защото повечето песни, които написахме, са супер, ама са много голямо клише. И аз си казах, аз не бих отишла на такова място, ако абсолютно трябва да вярвам с цялото си тяло, всяка една молекула в мен трябва да вярва в тази песен.
3: А песента за малко да види бял свят преди да дойде големия момент за Евровизия.
5: Ето и Саня ми каза, бе, ние няма да ходим на Евровизия, дай да пуснем тази песен. И през 3 месеца ми каже, дай да пуснем някой.
3: И макар с 10 годишен опит на сцената, изпълнителката на Бангаранга полага специфични усилия, за да се справи на големия песенен конкурс.
5: Аз имам подготовка 3 часа преди да пея. Аз трябва да си загрея диафрагмата, да се грея цялото тяло, да се загрея гласът. След това абсолютно всичко заедно го комбинирам с определени всякакви движения, които трябва да вдишаш, да дишаш, да бягаш, да скачаш, да пееш през цялото време и изобщо да... В последните месеци най-голямата работа, която свърших, беше за увеличаването на капацитета ми за дишане.
3: В трудните моменти Дара среща опора в екипа, с който заедно постигат големия успех, водени от гръцки продуцент.
5: За първи път можех тотално да се отпусна на някой друг ръцете и да разчитам на този международен екип, че те ще свършат работата. И това беше много сложно за мен, защото аз съм, по принцип,
6: контрол фрик съм.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Еуфорията Бангаранга продължава. Тази вечер България ще отпразнува първата ни победа в Евровизия с специален концерт на площад Княз Александър I. Каква организацията и какви изненади са подготвили организаторите от Столична община и от Българската национална телевизия? Мартин Керефейски е на площада. Добър ден!
7: Добър ден! На сантиметри от червения килим, който тази вечер ще посрещне първия български победител в най-големия песенен конкурс Евровизия. Знаете, минути след победата в Виена, Дара поиска гостите от Европа да бъдат посрещнати в София с червен килим, който се разпъва и в този момент. Самата тя обаче също ще мине по него, защото заслужава да приветства всички хора, които ще се съберат, за да празнуват тази вечер тук на площада. Концертът започва от 18 часа и ще проследи цялата 10-годишна кариера на певицата. Важно е да кажем, че всички, които искат да пеят Бангаранга на площада тази вечер, ще трябва да преминат през проверки. Ще бъдат изградени 4 контролно-пропускателни пункта около площада, а движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно от 16 до 21 часа. Ще може да проследите празника и на живо в ефира на Нова в специалното ни студио Дара, Роди се звезда, което започва точно в 17 часа с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов.
2: Очаквам между 5 и 10 хиляди човека, имайки в предвид това, което видях на летището, на посрещането, децата, жителите на града ни, гостите, може и повече да надхвърли тази бройка. Надявам се, че всичко по отношение на сигурност ще премине добре. Подсигурили сме специалното движение да бъде още от 4 часа отцепено. Ще има 4 КПП-та за допустимост. А до вечера всичко ще бъде много сценографски, много театрално, много красиво. Ще има опънат червен килим, който ще бъде 60 метра, като шпалир, през който Дара ще минава, за да може да бъде наистина сред публиката и да се поздрави и здрави се с всеки, който пожелае с нея.
0: Евровизия в България през 2027 година е изключителна възможност страната ни да представи своята култура, история и природа пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здравей България. Той отхвърли възможността домакинството на песения конкурс да бъде в друга страна, а туристическият бранш вече прави изчисления.
8: Още в първите часове след златния триумф на България на Евровизия, правителството е запретнало ръкави в подготовката за предстоящото домакинство.
9: Това е свързано с обществени поръчки, които изискват време, така че от тази гледна точка организацията започна непосредствено от момента, в който стана факт. Още в неделя говорихме по този въпрос с премиера. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация. Това включва телевизионна реализация, логистика, организация свързана, разбира се, финансиране, организация свързана с ред и сигурност, маркетинг и реклама, много-много аспекти, разбира се, туристическа инфраструктура.
8: Задача номер едно ще е да се реши кой град ще е домакин, като в единоборството се включиха къде наистина, къде на шега, кметове от всички краища на страната.
10: България посреща над 13 милиона посетители всяка година и за всички мои колеги големият брой туристи, посетители, гости не е нещо, което би могло да ги притесни. Тук е важна логистиката, свързаността между отделните компоненти на организацията.
8: Сред претендентите след столицата е Бургас. Като в пиковия летен сезон капацитетът на морските курорти в района е 700 000 туристи.
11: Преди няколко години изчислявахме и имаме над 2 милиона легла в страната, може би са и повече вече. На Слънчев бряг има към около 400 хотела, непрекъснато сред хотели. Само за тази година около 2-3 хиляди легла са направени през зимата.
9: Това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града като Бургас, Пловдив и Варна дигнаха ръка и казаха: искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява, на самата платформа. Разбира се, най-вероятният домакин ще бъде София от всякаква гледна точка.
8: Домакинството е по силите на България и сценарият да е друга да не стои на дневен ред, увери министър Милошев.
9: Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне. Обратното ще се възползва по най-категоричния начин.
8: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди след час проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха прияти на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Протест пред съдебната палата в Пловдив. Родители, загубили децата си при катастрофи, настояват за справедлив процес по делото за смъртта на 20-годишен моторист. След фаталния инцидент, неговите родители дариха органите му и спасиха 4 човешки живота.
12: 4 години продължава вече битката за справедливост на Лиляна Бакалска, която губи 20-годишния си син при катастрофа на голям булевард в Пловдив. Управлявал е мотор, чието предимство, твърди майката, е било отнето от лек автомобил.
13: Това бавене с години, 4 години, първа инстанция без присъда. Нашата болка, скръб е огромна. Силно се надявам тази агония и това нещо да приключи.
12: Лиляна Бакалска намира сили и дарява органите на сина си. Днес тя и момчето, приел бъбрека му, излязоха рамо до рамо на протест срещу бавната правосъдна система.
14: Винаги ще бъде от това семейство. Това, което се случи в моя живот, тотално го промени от всякъде. даде ми нов смисъл, даде ми кауза, за която да се боря, донорството. Но знам, че това тяхното, за съжаление, не е живот заради нещата, които се случват.
12: На протеста дойдоха и други родители, загубили децата си. Сред тях и майката на Филип, който беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София.
10: Гавата, която се случва с нашите семейства, е недопустима. Веднъж губиш детето си, убито от пиян, дрогиран, джигит на пътя. Следващия момент системата, съдебната система се гавари с теб по всякакви възможни начини. Отлагане на делата, отводи на съдиите, връщане делото в начална фаза.
12: И призоваха новото правителство за спешни законодателни промени.
15: Искаме най-накрая да има закон за вещите лица, защото много добре знаете, че се чакат експертизи с години.
12: Подсъдими Иван Иванов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, твърди, че мотористът е карал с превишена скорост.
16: Това скорост е към над 100.
17: А вие с какво ще?
16: Надявам се да излиза истината най-сетни.
12: Делото продължава и в момента. За новините на Нова, Бого е Бекриев.
0: От пътната полиция обявиха мерки заради предстоящите абитуренски балове в дните преди и по време на честванията на 24 май в рамките на кампания Абитуренти. Ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици, но повече за мерките ще ни каже сега Ана Карадакова. Слушаме Тани.
18: Добър ден, часовникът тик-така. Утре и в петък са матурите, но навярно много 12-класниците са по-нетърпеливи те да преминат, за да дойдат абитуренските балове. Знаете, дворовите на училище като това зад мен, площадите, включително и районите около заведенията ще се изпълнят с 12-класници, които вече казаха довиждане на училището, но са готови да поемат към мечтите си. И за да не бъде помрачен на празникът на никой от тях, полицията е в готовност да охранява всички тези събития. Като отпътна полиция са събрали информация за планираните празненства, но не само това. Провели са беседи с 12-класниците, така че да предотвратят инциденти, да бъдат по-малко водачите, които ще седнат зад волана след употреба на алкохол в тези празнични дни, както и да има по-малко случаи от картината, позната ни на много места, именно абитуриенти, които се подават от прозорците или от шибидаха на своите автомобили. През 2025 данните показват, че всеки 10-ти инцидент на пътя е бил с млад водач до 2 години на стаж зад волана, точно каквито са и самите абитуриенти.
19: За 2025 година са настъпили 883 пътно-транспортни произшествия. 180 от 916 водачи нямат констатирани нарушения на закона за движението по пътищата. 608 от тях са с две или повече нарушения, като имаме и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения. Навсякъде по училищата ще има полицейско присъствие. Полицейските органи ще го обявят дори и на място за извършени нарушения, а при невъзможност извършените нарушения ще се констатират по различни начини, включително чрез заснемане, като водачи и собственици на МПС ще се призовават последствие в структурите на МВР за образуване на административно-наказателни производства.
0: Сега от света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Публикация в социалната си мрежа, Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.
20: Бяхме на път да предприемем мащабна атака утре. Отложих я за известно време. Надявам се, че завинаги, но може би само за малко, защото проведохме много сериозни разговори с Иран и ще видим до какво ще доведат те. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и някои други ме помолиха да я отложим за 2 или 3 дни, за кратък период от време, защото смятат, че са много близо до сключването на споразумение. И ако можем да направим това при условие, че Иран не получи ядрено оръжие, мисля, че ако те са доволни, вероятно и ние ще бъдем доволни.
0: Горски пожар в предградията на Лос-Анджелес напредва опасно бързо и наложи евакуацията на няколко населени района. Огънят е пламнал с нощи около 20 часа българско време в Сими Вали, предградия на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, с население 100 000 души. Пламъците се разрастват бързо, подхранвани от ветровете, и вече са изпепелили площ от над 300 000 хектара. Над 200 пожарникари, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи. И отново у нас актьорът Даниел Пеев. Дънди е големият победител в 14-тия сезон на Като две капки вода. Актьорът взриви публиката с имитация на фронтмена на ACDC Брайан Джонсън. За трета поредна година шоуто излезе от студиото. То събра повече от 12 000 души в арена, 4 осмици и още стотици хиляди, които подкрепяха звездите пред малкия екран. Мартин Керафески разказва.
17: Като две капки вода!
21: Часове преди началото на шоуто, най-верните фенове на Като две капки вода очакваха своите любимци.
22: Милия, защото най-много ми хареса как танцува, как пее и си искам палци за нея.
23: Крепям Иво Димчев. Още е ексцентричен, но и артистичен.
24: Той е най-добрият.
25: Минути преди големия финал влизаме там, където магията се случва.
26: Първо в началото на сезона ние сваляме от лифти на всички участници и след това всяка седмица, в зависимост от образа, който им се падне от бутона, ние трябва да изработиме маска, която да наподобява изпълнителя, който им се е паднал. Поставянето на самата маска е някъде около 3-4 часа.
27: Кажи сега грами или златен, но това е по-престижна награда.
28: Ти кажи.
27: Аз имам доста грами.
29: Излизам малко притеснен. Излизам много развълнуван и някак си... Бе, не мога повярвам, че това случва в интересността, много яко. И излизам с огромен, просто искам да се направя аз кефът.
30: Да поздравите всички прекрасни водещи на Нова телевизия, защото са великолепни. И поздравявам Дара, защото я обичам от цялото си сърце. Браво, Дара!
21: Макар и малко притеснен, Дънди вдигна 12 000 души на крака с изпълнението си на Highway to Hell на ACDC, а публиката му се отблагодари щедро.
31: Победителя в сезона Слънце е Дънди!
21: Актьорът обеща наградата да отиде за негов състудент.
32: Разбрах, че се боли с най-коварната болест на съвремето. Има и семейство, скоро е женен и е в Истанбул. И тази награда да нам помогне да се излекува.
0: Сега отново към еуфорията на Евровизия и магнетичната Бангаранга. Разтърсени от успеха на Дара са и кукерите в Разлог. Още вчера на летището те дойдоха облечени с традиционните си костюми, за да посрещнат българската поп-звезда. А днес в Разлог продължиха да празнуват победата на най-големия европейски музикален форум.
21: Дара носи силата на българския кукер. В Разлог са категорични в това и са убедени, че мотивите от традиционните кожи вплетени в тоалета и са спомогнали за голямата победа.
33: Нейната песен се пее за борба там, за борба с запознатство, какво се пее. И ние тук правим една борба с злото, чистим, нали, терена, за да идват добри работи, плодородия, радости за хората, здраве, най-вече за здраве го правиме. Имаме някакви общи черти.
21: И точно тази връзка кара всички в Разлог да чувстват Дара много близка. Затова и след триумфалната вечер челушите в града решават група да замине и да посрещне победителката на летището.
33: Чакахме, гледахме през нощта, спечели първо място и вече на утрото го организирахме това нещо, посрещането.
21: Сега Бангаранга е истинска мания, особено сред децата в кукерските групи.
33: Танца децата го знаят, танца го знаят децата.
34: Гордя се, Дара, че спечели от Евровизията. Харесвам Дара, защото е много забавна, пее много хубави песни.
35: Бангаранга е много енергична, забавна се.
21: От сега в Разлог канят Дара на големия фестивал Старчевата. Ще я чакат и млади, и стари.
1: Нека беше хоп, не. Е, но сега забори. Бангаранга, нищо и всичко. Ле, а, така.
21: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Това се разделяме. Следва спорта с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. 80. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Добруджа стана вторият отбор след Монтана, който изпадна от FBET Лига. В драматичен предпоследен кръг от плейофната фаза тимът от Добрич загуби с 1-2 от Ботев Враца. За други три отбора битката за оцеляване продължава до самия край на сезона. И двата гола за Ботев Враца бяха дело на Даниел Генов, а Георги Трифонов намали за Добруджа. Така, кръг преди края на шампионата има на Ясен Петров е на 4 точки от 14-тия Спартак Варна, което означава, че няма шанс за оцеляването си в елита.
1: За съжаление успяхме. Аз съм убеден, че футболистите дадаха всичко от себе си, но и те са хора. И те носят доста напрежение на плещите си. Явно това нещо, с това нещо не съумяхме да се справим тук в последните мачове.
0: Спартак Варна не срещна трудности срещу Монтана след успех с 2 на 0. Георг Стояновски откри в 25-та минута, а Умарот Балде от домакините получи червен картон. В началото на второто полувреме Цветелин Чунчуков отбои. За да се спаси обаче, Спартак ще разчита на победа в последния кръг срещу гостуващия Локомотив София.
2: Трябва да се борим и да верваме в нас и в правдата, дека ние заслужаваме да останем в лигата, по играта, по всичко, което направихме.
0: Септември излезе временно от опасната зона след изключително важен успех над Берое с 1 на 0 като гост. Валентайн реализира единственото попадение в 73-та минута, а в последния кръг тимът на Христо Арангелов приема изпадналия Добруджа.
3: Във всеки един матч работим детайлно спрямо противника, спрямо подреждането му и мисля, че за сега извличаме максимума.
0: Арсенал спечели домакинството си на Бърнли от 37-я кръг на Висшата лига с 1 на 0. С този успех отборът, воден от Микел Артета, може да стане шампион още днес, ако Манчестър Сити загуби точки в гостуването си на Борнемут.
4: В 37-та минута центриране от тъгов удар на Букайо Сака стигна до Кай Хаверц, който откри резултата след два втория си гол за сезона в първенството и 19-ти за артилеристите от статично положение от началото на кампанията в Премьер Лиг. През второто полувреме Хаверц фаулира Лесли Огучукво, но дори след проверката с ВАР германският национал се размина само с жълт картон. С този успех Арсенал записа 8-та си победа във Висшата лига с 1 на 0 и 32-та чиста мрежа във всички турнири.
5: След загубата от Манчестър Сити си казахме, че ни предстоят 5 двобоя, които трябва да спечелим със сигурност, ако искаме да направим нещо специално. И вече сме близо. Ще гледам мача на Борнемут от дома и ще бъда най-големият ми фен.
4: Днес преследвача на лондончани в битката за титлата Манчестър Сити гостува на Борнемут и ако гражданите не спечелят двобоя си, отборът воден от Микел Артета ще стане шампион на Англия за първи път от 22 години.
0: А менеджерът на гражданите Хосеп Гвардиола ще напусне клуба в края на сезона. Испанският специалист застана начало на Манчестър Сити през 2016 година и за този период той завоюва 19 трофея, от които 6 пъти Висшата лига, един път Шампионската лига. Гвардиола напуска небесно-сините и като най-титулувания треньор в историята на футбола с 40 титли, включително спечелените с Барселона и Байер Мюнхен. Зад него остава легендарният менеджер на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фергюсън, който е с 38. Една от големите интриги преди световното първенство по футбол падна, след като Неймар намери място в състава на Бразилия за Мондиала. Селекционерът Карло Анчелоти съобщи списъка от 26 футболисти, сред които е и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго.
6: Неймар Джуниор Сантос.
5: 34-годишният рекордьор по голове за Бразилия се завръща в състава, след като продължително лечение на контузии го остави извън игра за по-голямата част от квалификационния цикъл. Още преди месец селекционер Анчелоти заяви, че участието на Неймар ще зависи от неговото физическо състояние. 66-годишният италиански специалист не беше разчитал на звездата на Сантос в нито един момент, откакто е начало на Бразилия. Неймар има 79 гола в 128 мача за Селесао, но след три участия на световно първенство все още не е сбъднал мечтата си за триумф.
7: Вярваме, че той е важен играч и ще бъде от ключово значение за нас на световното. В същото време има същата роля и същите отговорности като останалите футболисти в състава. Може да играе, да не играе или да влезе от пейката.
5: Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго също е сред избраниците на Анчелоти в атака. Нападателя на Брентфорд заслужи мястото си в състава, след като вкара 22 гола през сезона в английската висша лига.
0: Сан Антонио Спърс спечели първия двубой срещу Оклахома Сити Тъндър от финалите Западната конференция на NBA с 122 на 115. Звездата на Спърс Виктор Уембаняма беше най-резултатен от всички, като приключи срещата с 41 точки, 24 борби и 3 асистенции. Това беше и първа загуба за все още действащите шампиони в плейофите и общо четвърто поражение от началото на сезона срещу този съперник. Следващият двубой е на 21 май, а домакин отново е отбора на Оклахома Сити. Тази нощ предстои първият мач от финала на Исток между Нью Йорк Никс и Кливланд Кавалиерс. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

Здравейте! Пролетните дъждове, обхванали страната, ще продължат и през следващите дни. Утрото беше слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни части на страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е доумерен с посока от северозапад. Въпреки това, температурите ще останат доста приятни – от 21 до 25-26 градуса. По Черноморието денят ще е слънчев и дневните температури ще достигат 22-23 градуса. Водата обаче все още е хладна със стойности между 14 и 17. Вълнението ще е спокойно. В планините слънце имаше само в ранните часове на деня. Около и следобед на много места ще се очакват валежи с грамотевици и усилване на вятъра. По-интензивно ще вали в Рио-Родопския масив, а температурите по върховете все още ще са близки до нулата. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. До обяд в повечето райони ще е слънчево, след което ще се развиват грамотевични бури с кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Въпреки това температурите няма да се променят съществено и ще достигат около 20 градуса. Завършваме с кадри от плажовете в близост до гръцката столица Атина, където средиземноморски тюлен монах без заснет да плува съвсем близо до брега. Водата в момента е все още под 20 градуса, заради което плажовете все още са доста празни. Такова е времето, останете с нас, хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
7: Ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Декор. Флор декор, флор декор, флор декор.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, започна и подготовката за Евровизия 2027. А днес България официално ще посрещне Дара, победителят в 70-тото издание на конкурса. Столичната община и БНТ организира специално шоу на площад Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Има организирани пропускателни пунктове, ограничава се и движението на автомобили в района. Сцената на площада вече е подготвена, а Нова ще ви покаже наживо всичко от големия триумф на победителката в Евровизия. Дара, роди се звезда, гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по Нова. Домакинството на България на песенния конкурс на Евровизия до година е изключителен шанс да представим културата, историята и природата на България пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здравей България. Той отхвърли възможността домакинството на песенния конкурс да бъде в друга страна. А кой от четирите града – София, Пловдив, Варна или Бургас – може да бъде домакин, зависи от редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От пътната полиция обявиха мерките, които предприемат във връзка с предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще има засилен контрол на шофьорите, включително за това дали карат след употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение и около училищата. Ще се следи и за рисково поведение на пътници и шофьори. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако бъде постигнато приемливо споразумение. Горски пожар в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и наложи евакуацията на няколко населени района. Огънят е пламнал с нощи около 20 часа българско време в Сими Вали, предградие на около 60 км северно от Лос-Анджелис с население 100 000 души. Пламъците се разрастват бързо, подхранвани от ветровете и вече са изпепелили площ от над 300 хектара. Над 200 пожарникари, подкрепяни от хеликоптери и самолети цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи. И накратко за времето, което ни очаква, днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ако говорим за най-влажното място на Земята, то се намира, както се досещате, близо до екватора. Всъщност е малко над него, в Азия и по-точно в Индия. Град Мао Синрам, в който за една година падат близо 1200 см дъждовна вода, е най-влажното място на планетата. Спокойно, ако сте там, няма как този факт да ви убегне. Или ще ви завали дъжд, или ще минете покрай специално сложен знак, гарантиращ истинността на това твърдение. Може би древните хора именно заради този факт са нарекли мястото така, защото името, което са дали на града, означава «Земя на облаците».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
6: Това е добър въпрос.
5: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
6: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
5: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
6: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и то като теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете ли, че завихрени около уста си атмосферни маси се наричат торнадо? А знаете ли, че потенциална възможност за тяхното възникване има навсякъде? Спрямо климатичните аналитици, най-ветровитото място не само в Америка, но и в целия свят е Оклахома. Там през 2011 година само за един ден са се образували 207 торнада. Сега разбираме защо районът на Югоизточните щати е известен още като Алея на торнадата. Отново там през далечната 1999 година се е случило и най-скоростното торнадо. Вихрило се със скорост 486 км в час.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.
1: Венецуела е страната на планетата ни с най-много паднали грамотевици. По данни на изследователите на това явление, точно над езерото Маракайбо, годишно 297 дни са мълниеносни и с грамотевични бури. Учените отбелязват кои са факторите, които трябва да са налице, за да има предпоставки за по-чести подобни природни явления, а именно планината в близост плюс крайбрежната местност. Бризът издухва от морето към сушата проливни дъждовни облаци. И съвсем естествено, те носят мълнии и грамотевици.
0: Любопитно с Ралица.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Еуфорията Бангаранга продължава. Тази вечер България ще отпразнува първата ни победа в Евровизия със специален концерт на площад Княз Александър I, който започва в 18 часа и ще разкаже цялата 10-годишна кариера на певицата. Всички, които искат да изпеят Бангаранга на площада, ще трябва да преминат през пропускателен пункт. 4 такива ще бъдат изградени около площада. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно от 16 до 21 часа. Евровизия в България през 2027 година е изключителна възможност страната ни да представи своята култура, история и природа пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здраве България. Той отхвърли възможността домакинството на песенния конкурс да бъде в друга страна. А страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред 6 заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе във вторник около полунощ българско време. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерски съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От света. Руски ракетен удар в центъра на град Прилуки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и ранил поне още 17, включително 14-годишно момче, съобщава областният управител, цитиран от Reuters. При атаката е бил ударен бизнес обект, разположени наблизо търговски център и супермаркет, са били повредени. Тази сутрин руските сили са нанесли удари и по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. Горски пожар в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и наложи евакуацията на няколко населени района. Огънят е пламнал с нощи около 20 часа българско време в Сими Вали, предградие на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, население 100 000 души. Над 200 пожарникари, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи. Времето. В следобедните часове на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Оказва се, че село Оймякон в Русия е най-студеното населено място на планетата. И се оказва, че светлата част на деня през декември нормално е от 3 до 5 часа, а през лятото е обратното, толкова часа е тъмно. Там температури от минус 30 градуса по Целзий изобщо не плашат местното население, при положение, че обичайните за зимата в Оймякон са минус 50. А най-ниската температура, измерена изобщо някога там, е минус 71,2 градуса по Целзий през 1924 година. Според преброяването от 2018, малко под 900 човека живеят на това ледовито място. А как се изхранват? Ясно е, че няма как да развиват земеделие, затова основно отглеждат елени, коне и говеда, чието месо консумират. Риболовът също е развит.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
4: Това е добър въпрос.
3: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
4: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
3: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
4: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото днес е предимно слънчево и спокойно, но след обед в югозападните и крайните североизточни райони ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. Въпреки това температурите ще достигат приятните 21-26 градуса. До края на седмицата майските пролетни дъждове ще продължат. Още от обяд в повечето райони ще бъде облачно, ще се развиват гръмотевични бури, кратки дъждове и риск от градушки. По-интензивни и на повече места ще са валежите към края на седмицата. Такова време ни очаква, останете с нас.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
8: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovic-granit.com.
14: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Според учените, най-слънчевото място на планетата ни не само, че не се намира около нейния нулев паралел, но дори е и наблизо 4000 метра над морска височина. Това е пустинята Атакама в Чили. Измереното средно ниво на радиация е към 300 вата на квадратен метър, което е своеобразен рекорд в световен мащаб. Плашещото е, че е почти два пъти по-високо от измерените показатели в Централна Европа. А до 2050 година климатичните изменения ще бъдат особено обострени. Разбира се, този феномен има своето научно обяснение. Най-старата пустиня в света е най-слънчевото място на Земята заради своето разположение. Слоят облаци и аерозоли, разположен над атмосферата там, е много по-малък, когато той е на по-голяма надморска височина. Съответно, слънчевата светлина е повече, а оттам и радиацията.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Еуфорията Бангаранга продължава. Тази вечер България ще отпразнува първата ни победа в Евровизия със специален концерт на площад Княз Александър I, който започва в 18 часа и ще разкаже цялата 10-годишна кариера на певицата. Всички, които искат да изпеят Бангаранга на площада, ще трябва да преминат през пропускателен пункт. 4 такива ще бъдат изградени около площада. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно от 16 до 21 часа. Евровизия в България през 2027 година е изключителна възможност страната ни да представи своята култура, история и природа пред света. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в студиото на Здраве България. Той отхвърли възможността домакинството на песенния конкурс да бъде в друга страна. А страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред 6 заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе във вторник около полунощ българско време. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомням ви, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерски съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. От света. Руски ракетен удар в центъра на град Прилуки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и ранил поне още 17, включително 14-годишно момче, съобщава областният управител, цитиран от Reuters. При атаката е бил ударен бизнес обект, разположени наблизо търговски център и супермаркет, са били повредени. Тази сутрин руските сили са нанесли удари и по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес военна атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп заяви, че в региона се водят сериозни преговори и изрази надежда за постигане на споразумение с Техеран. По думите му, сделката трябва да гарантира, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Тръмп добави, че е наредил на американската армия да бъде готова за мащабна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. Горски пожар в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и наложи евакуацията на няколко населени района. Огънят е пламнал с нощи около 20 часа българско време в Сими Вали, предградие на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, население 100 000 души. Над 200 пожарникари, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи. Времето. След обедните часове на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Сигурно малко хора знаят, че именно Антарктида е най-сухото място на света, а не някоя голяма пустиня. Пустините са сухи, да, но по-топлият въздух носи повече влага от по-студения. Затова първенецът по този показател не е пустиня. На Антарктида валежи от сняг и дъжд има само по крайбрежията. Във вътрешността все повече намаляват. Стига се до там, че в района Сухите долини, който е с размери 4800 квадратни километра, не е валяло нищо от близо 2 милиона години. Другият важен фактор, който участва в формирането на климатичните условия, са отпадъчните ветрове. Те са толкова силни, че премахват дори най-малкия опит за поява на влага. И тук говорим не просто за бриз, а за въздушна струя, движеща се с 320 км в час.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Мъглата е водната пара във въздуха, която кондензира в микроскопични капчици или ледени кристали при ниски температури близо до земната повърхност, като видимостта намалява под 1 км. Ако трябва да се определи най-мъгливото място на планетата, това е канадският остров Нюфаундлен. На него средно в годината са отчетени 120 дни, в които е имало мъгла. На повечето хора тази постоянна влага им е неприятна, но когато я имаш в ежедневието си, свикваш и започваш дори да виждаш красотата й. Природата не веднъж или два пъти е правила водопади от мъгла или гора залята от мъгла. Трябва просто да се настроиш на тази красива честота и окото ти ще я види.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За голямо учудване, не в Хималаите, където се извисяват повечето 8000-ници на Земята, се намира най-заснеженото място на планетата. То се намира на японският остров Хоншу и това е град Аомори. Годишният снеговалеж е около 790 см. През зимата около пътищата може да се видят купчени сняг от по няколко метра. Това е изчистената снежна маса, за да може спокойно да се осъществява придвижването по обособените за целта места. Ако се чудите защо точно в Аомори има най-много снеговалеж, то е заради разположението му. Намира се близо до залива Муцу, но и в подножието на планината Хакода. Силните ветрове от океана забързват образуването на облаци, от които пада предимно сняг поради ниските температури.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Навар. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
8: Перфектното решение. Navarra.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
0: Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. В разгара на музикалната еуфория около Евровизия, сградата наново се превърна в сцена на емоционално посрещане на Дара с аплодисменти, цветя и с прегръдки. Посрещнахме българската звезда след историческия триумф на Евровизия.
1: Много се радваме, че изкара България отново на международната
2: много
1: сцена.
2: Много благодаря!
1: Успех и късмет, всичко зависи от
2: благодаря
1: теб.
2: Благодаря ви много.
0: Както видяхте, началната точка на посрещането на Дара днес започна от нова телевизия. Най-ярката ни поп-звезда беше гост в На кафе. Какво сподели пред екипа на Гала? От Алис Дамянова. Okay, you ready?
3: Разказът на Дара днес започва с ретроспекция. Годината е 2023, а Бангаранга е далеч от голямата сцена на Виена.
4: В момента, в който написаме песента, аз казах, трябва да отида на Евровизия с тази песен задължително. Не, просто като я създадахме и то просто се усети, че това е песента. И аз 2017 пиша песни за Евровизия. И по едно време просто бях такава, бе, знаете ли какво, то само може да си дойде. Аз няма целенасочено да пиша песни за Евровизия, защото повечето песни, които написахме, са супер, ама са много голямо клише. И аз си казах, аз не бих отишла на такова място, ако абсолютно трябва да вярвам с цялото си тяло, на всяка една молекула в мен трябва да вярва в тази песен.
3: А песента за малко да види бял свят преди да дойде големия момент за Евровизия.
4: И Саня ми каза, бе, ние няма да ходим на Евровизия, дай да пуснем тази песен. И през 3 месеца ми каже, дай да пуснем някой.
3: И макар с 10 годишен опит на сцената, изпълнителката на Бангаранга полага специфични усилия

0: За да се справи на големия песенен конкурс.
1: Аз имам подготовка 3 часа преди да пея. Аз трябва да си загрея диафрагмата, да се грея цялото тяло, да се загрея гласът. След това абсолютно всичко заедно го комбинирам с определени всякакви движения, които трябва да вдишаш, да дишаш, да бягаш, да скачаш, да пееш през цялото време и изобщо да... Последните месеци най-голямата работа, която свърших, беше за увеличаването на капацитетът ми за дишане.
0: В трудните моменти Дара среща опора в екипа, с който заедно постигат големия успех, водени от гръцки продуцент.
1: За първи път можех тотално да се отпусна в на някой друг ръцете и да разчитам на този международен екип, че те ще свършат работата. И това беше много сложно за мен, защото аз съм, по принцип,
2: контрол фрик съм.
0: За новините на Нова, Алис Дамянова.
3: А еуфорията Бангаранга продължава. Тази вечер България ще отпразнува първата ни победа в Евровизия със специален концерт на площад Княз Александър I. Каква организацията и какви изненади са подготвили организаторите от Столична община и Българската национална телевизия? Михайла Карабельова е на площада. Здравей!
4: Здравей, Неви, смело мога да кажа, че днес София е Бангаранга. Такът последни приготовления тук за грандиозното шоу, което се очаква, както и сами можете да видите. Червеният килим, по който Дара ще мине, вече е изцяло опънат. Дара, която записа България в историята на Евровизия и с безапелационната си победа изстреля България на върха. Концертът започва точно в 18 часа, а всички, които искат да дойдат тук, за да се потопят в атмосферата и да видят и да чуят Дара на живо, ще могат да влязат тук през общо 5 контролно-пропускателни пункта. Както и ти каза, организатори на събитието са Столичната община и Българската национална телевизия. Очаква се самата Дара да се качи на сцената, която виждате зад мен, около 19 часа. А вие ще можете да станете свидетели на цялата атмосфера тук на живо, в ефира на Нова, в специалното ни предаване Дара, роди се звезда, с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов.
5: Пропускането ще се осъществява през 6 контролни пропускателни пункта. 5 от тях са за граждани. Един контролно-пропускателен пункт ще бъде за изпълнители. Проверката и пропускателния режим ще се осъществява от служители, като първоначално при вземането на охраната около 15:30-16 гражданите от периметра ще бъдат помолени да напуснат района, за да се извърши проверка от служители от СОБТ при Главна дирекция Жандармерия. Зависимост от атмосферните условия, разбира се, че ако вали дъжд, колегите ще пропускат граждани с чадъри. Все пак това е културно събитие. Но стъклени бутилки, парфюми, пиротехнически, хладно, огнестрелно оръжие. Основно е това.
3: Евровизия в България през 2027 е изключителна възможност страната ни да представи своята култура, история, природа пред света. С тези думи в студиото на Здравей България министърът на културата Евтим Милошев потвърди готовността на страната ни да е домакин на песенния конкурс до година. Туристическият бранш също затяга коланите и вече прави изчисления.
6: Още в първите часове след златния триумф на България на Евровизия, правителството е запретнало ръкави в подготовка за предстоящото домакинство.
7: Това е свързано с обществени поръчки, които изискват време, така че от тази гледна точка организацията започна непосредствено от момента, в който стана факт. Още в неделя говорихме по този въпрос с премиера. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, телевизионна реализация, логистика, организация свързана, разбира се, финансиране. Организация свързана с ред и сигурност. Разбира се, туристическа инфраструктура.
6: За същото време, с много бързи темпове, София се превърна в гореща дестинация за няколко ключови дати през май до година.
8: Резервациите са основно за периодите 11-15 май, 20-22 май, предполагаемите дати за Евровизия, като естествено те са направени на цените, които са били в системите по времето на правене на резервации и повечето от тях са с възможност за анулация.
9: България посреща над 13 милиона посетители всяка година и за всички мои колеги големият брой туристи, посетители, гости не е нещо, което би могло да ги притесни. Ако има елемент, който създава дефицити и който трябва да бъде наваксан, то е в въздушната свързаност.
6: За да знаят туристите на къде да се насочат, а и за да потръгне организацията у нас, задача номер едно пред правителството е да се реши кой град ще е домакин. В пиковия летен сезон капацитетът на морските курорти около един от градовете претенденти, а именно Бургас, е 700 000 души.
10: Преди няколко години изчислявахме и имаме над 2 милиона легла в страната, може би са и повече вече. На Слънчев бряг има около 400 хотела, непрекъснато сред хотели. Само за тази година около 2-3 хиляди легла са направени през зимата.
7: Това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града като Бургас, Пловдив и Варна дигнаха ръка и казаха, искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява, на самата платформа. Разбира се, най-вероятният домакин ще бъде София от всякаква гледна точка.
6: Домакинството е по силите на България и сценарият Евровизия да е в съседна държава не стои на дневен ред, увери министър Милошев.
7: Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне. Обратното ще се възползва по най-категоричния начин.
6: За новините на Нова, Анна Карадакова.
3: И към другите теми, Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание, но управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Има ли вече резултат след съвета? Ще ни каже сега Мия Димитрова. Здравей, Мия!
11: Здравейте, преди малко приключи първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него социалните партньори не постигнаха съгласие по предложените мерки от страна на управляващите. Синдикатите подкрепиха проектите на закони на Прогресивна България. Работодателите обаче се въздържаха на този етап да подкрепят предложените мерки. И да, както каза и Тин Вена, миналата седмица тук отново в Министерския съвет беше решено да бъде удължен с една седмица срока за обсъждането между първо и второ четене на двата законопроекта, така че да бъдат обсъдени и предложени още мерки срещу покачващите се цени. Очакваме темата да продължи в 17 часа, когато тук в Министерския съвет ще бъде проведена среща между премиера Румен Радев и представителите на търговските вериги.
3: Информация на Мия Димитрова, благодаря ти. Сега към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
12: Здравейте и от мен. Ще успее ли правителството да овладее инфлацията? Този въпрос за 1 милион долара днес задаваме на нашите коментатори и на икономиста Преслав Райков. Наживо с репортерите на Нова следим подготовката за посрещането на Дара на площад Батенберг. Заедно с това ще говорим доколко подготвено е поколението Z да се реализира професионално след училище. Започваме след малко.
3: Ще гледаме. Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
14: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
19: Това е добър въпрос.
18: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
19: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
18: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
19: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Петре, много ми е твърдо.
21: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
22: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
21: Ама, Миме, това са само цветя.
22: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
21: Не, Миме, помогни ми.
22: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
23: Останалото е въпрос на подсъзнание.
22: HBO-та. Защото помага.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
26: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
27: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Ще спрат ли държавните хранилки с новия бюджет, както се закани финансовият министър? Ще чуем мнението на икономисти. Питаме и нашите седмични коментатори дали сме готови да затегнем коланите. Ще говорим и за света на Бангаранга между очакванията и възможностите на Gen Z. След като намерим пресечната точка тук, ще предадем щафетата на Марина Цекова и Юлиан Костов, които ще бъдат водещи на специалното студио на Нова «Дара, роди се звезда», което започва малко преди 17. Може да видите, че нашите седмични коментатори са вече по местата си. Изборният експерт Ива Лазарова, здравейте. Здравейте. Продуцентът Иван Христов.
2: Здравейте.
1: И политологът Ивайло Илиев. Добре дошли. Започваме да търсим пресечната точка. Първите минути днес отделяме за парите на държавата. Редовен бюджет знаете, че все още нямаме, но мерките са сложени на масата. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че слага край на държавните хранилки. И да обясним на нашите зрители, вие сте запознати с предложенията, но сред тях са, например, край на автоматичното вдигане на заплатите, таван на възнагражденията в бюджетния сектор. Първата ви оценка от това, което чуваме, каква е, госпожо Лазарова?
3: Да, чухме заявлението на министър Донев за край на държавната хранилка. Това веднага ни насочва на мисълта. Държавата ние като нейни граждани считаме за хранилка, за маса, за трапеза, на която трябва да седнем. Така ли я вижда, например, администрацията, така ли я вижда Министерски съвет. Още не сме видели какъв ще е финала в крайна сметка на бюджета, какво ще мине между първо и второ четене и ще бъде окончателно прието. Видяхме, че се повишава тавана осигурителния, това респективно ще донесе още тежест на работещите в държавата, разбира се. Видяхме, по-скоро чухме лозунг «Никой не трябва да взима повече, отколкото президента на държавата».
1: Да.
3: Не видяхме обаче разчетите в крайна сметка колко хора в държавната администрация, например, взимат повече, отколкото взима българския президент и защо пък българския президент е мерната единица за заплата. Не чухме някакви по-конкретни мерки, например, или числа, колко са бройките, които не са заети и ще бъдат така закрити. Защото това, което виждаме от 2015, например, до сега, за тези 10 години, е само ръст на хората, които са заети в публичния сектор. Ако около 500 000 са били заети през 2015 в публичния сектор, 25-та статистиката показва, че те са над 640 000 души. Имаме общини, в които около 90% от хората са заети в публичния сектор. Тоест, българският гражданин е по-скоро изкушен и по-често работиш в публичната сфера, отколкото да създава някакъв продукт, работещ за бизнес. И да, ако има реформа в администрацията, тя трябва да бъде преди всичко структурна, за да видим реални всъщност мерки и някаква промяна в тази насока.
1: Реална промяна вие очаквате ли?
4: Да, още от изборната нощ насам споделям една теза, която виждам, че започва да се сбъдва и така в различни участия съм споделял точно този мандат, който получи Прогресивна България за въпросните фундаментални структурни реформи в различни обществени сектори. И всъщност това е така една обществена поръчка, не просто за скъсване с предишния управленски модел, както и самите победители обявиха, а най-вече с неговите маниери на властта. С въпросните хранилки, които чухме, каза вицепремиер Донев. Ако щете с общинските функционери по места, партийни назначения, партийни квоти, партийни калинки, по-грубо казано, така циркулира и този израз в публичното пространство. Изобщо едно така скъсване с усещането, което изкара хората на площадите през декември, защото в крайна сметка то е дългогодишно трупан проблем, който едно самостоятелно мнозинство би могло да разреши с сериозни крачки в тази посока и най-вече с достатъчния хоризонт на действие, който има 4-годишен управленски мандат.
3: Вашата оценка.
2: Дали е популизъм или не, това изказване, математиката ще покаже. След известно време математиката ще покаже дали е популизъм или не. Господин Донев не може в едно изказване да обобщи всичко, което той като мерки смята, че трябва да приложи, така че в момента наистина и дамата каза, много е рано да правим такива оценки. Какво не ми харесва на мен в тази фраза? Не ми харесва, че когато се използва един термин държавна хранилка, вместо да вървим към една промяна и да си променяме наистина, както царя на времето каза, чиповете в мозъка, ние потвърждаваме едни и същи, според мен, вредни митове. А именно, пари, които дава държавата, това винаги е хранилка. Това означава, че държавата може да прави харчове само по глупав начин. Или за да краде някои парите, или за да може нещо да има някакви злоупотреби. А според мен това трябва да го изчистим, трябва да вървим към една промяна на нашето общество, която ще стане, когато всеки един от нас си промени мисленето. Аз съм сигурен, че България ще застане на правилния път на успеха, когато се възприеме от хората, че бизнес и държава всъщност са едно и те могат да си помагат и да работят заедно. Това, което си казахме преди ефир. В Америка държавата сама не може да иде на Луната и да иде на Марс, нито пък фирмите сами могат да идат на Марс и на Луната, затова работят заедно. В България, пак да се върна на моята работа, защото разбирам от нея. Сега искаме да правим филм за великата Лили Иванова. Не може да се справим сами. Надяваме се, че държавата ще ни помогне с част от бюджета. Надяваме се. Само, че този филм ще акумулира средства, ще акумулира ДДС, ще направи един огромен, надявам се, касов успех, който ще задвижи икономиката. В крайна сметка държавата ще си върне през ДДС и през една камара неща тия средства. Самата Лили Иванова преди две седмици направи един концерт в зала 4 осмици. Тя дари печалбата от този концерт на стойност 600 000 евро на Христо Мотавчиев ги даде за старите артисти в България. Това означава, че бизнес в лицето на госпожа Иванова и държавата могат да работят заедно. Така че това изказване не ми харесва, защото самата фраза държавна хранилка задълбава ни неполезни мисли в главите на хората.
3: Конотацията е друга и друго, което каза, затягат кранчетата, нали?
2: И тия неща с кранчетата, коланите, това...
3: Да. И друг път сме чували.
4: С обществените поръчки, които изобщо цялостният процес по изтичане на обществен ресурс.
2: Само като кажеш обществена поръчка, извинявай, че те прекъсвам, да. Хората смятат, че има някаква доверба. Това, докато го мислим и докато конотацията е такава, да. Не ни чака нищо добро.
3: Така да е, но ето и нещо друго. Вие казахте, няма мерна единица, защото мерната единица в случая трябва да е президента. А трябва ли и депутатите да се вслушат в призива на финансовия министър Гълъб Донев и те да се съобразят и да се откажат от автоматизма при заплатите, както сега се предвижда за министри, заместник министри и служителите в силовото ведомство и така нататък?
5: Това предстои да видим от работата на депутатите. Има много коментари, свързани с нея, разбира се, от продължаващите години наред, така наречени безотчетни две трети, които получават като добавка към основните си заплати. През начина по който работят, през начина по който изглеждат профилите на всеки един депутат на сайта на Народното събрание. Практически ние от страницата на Народното събрание не можем да се ориентираме кой каква професия е имал преди да стане депутат и какъв език владее, например. Базова информация, която би помогнала на избирателя да се чувства някакси малко по-информиран по отношение на бекграунда на депутатите. Тоест, има какво да се желае в работата на депутатите, но не бива да забравяме, че те са избрани там. От немалко хора са гласували за тях и в крайна сметка България е парламентарна република. Така че работата, за да върнат доверието в парламента, което пък в последните години е рекордно ниско, 7-8% замерваха социологическите агенции в края на работата на миналия парламент, има стъпки, които не са обвързани само с заплатите на депутатите.
3: Сега от Прогресивна България казаха, че ние, обсъждайки мерките, трябва да гледаме на тях нито като лоши, нито като добри, а по-скоро като необходими. Така ли смятате вие?
4: Сега то от политологична гледна точка ми се струва един началото на един така малко по-любопитен процес, тъй като ние не сме наблюдавали самостоятелно мнозинства, които да управляват в последните десетилетия. Практически тази обществена поръчка, този мандат, наистина предполага радикални ходове, но според мен не от гледна точка на революционност и на стихийност, а напротив, по-дългосрочни мерки, с, ако трябва, по-бавни стъпки, за да може да се постигнат и по-дълготрайни резултати. Не да се търси този, това, което имахме като в последните парламенти, задоволяване на електората предизборно с някакви кратковременни мерки, така фойерверки за пред избирателите, които съответно да спечелим тяхното доверие. И сега такъв тип изрази, такъв тип популизъм в депутатските заплати, както си говорихме, ми се струва, че ще са вид опит да се задоволи все пак първоначалният интерес на избирателния корпус, който гласува това мнозинство, и в последствие вече да се търсят въпросните по-дългосрочни мерки, по-бавни действия политически. И също така не знам и какво толкова ще донесе чисто финансово, извън наистина популистичния ход с въпросните депутатски заплати, защото те винаги са били, нали, трън в очите на избирателя, колко пари печелят политиците, най-разговорно казано, като седнем на маса вкъщи, нали, колко хиляди евра и колко пъти е разликата между заплатата на средния българин и политическата заплата на всички изборни длъжности.
1: Но в популизъм пък, например, виждате ли в понятието справедлива цена? Нещо, което предложиха покрай законите, проектозаконите за КЗК и КЗП. Вие се усмихвате, госпожо Лазаров, не знам.
2: Термина справедлива цена, аз не знам някой дали знае какво означава.
1: Вие обяснявате ли си го понятието? И очаквате ли това да намали цената на продуктите?
2: Първо, не мисля, че това е термин, който прогресивна България наложи. Мисля, че те си говорят за справедлива цена още от служебното правителство и всички икономисти, поверете ме, ако бъркам, всички студия си говорят за справедлива цена и за мерки срещу инфлацията. Не разбирам от това, затова няма да говоря много, но нали не искаме да живеем в комунизъм, искаме да живеем в пазарна икономика. Ако искаме да живеем в пазарна икономика, не мисля, че имаме механизми да правим, да се опитваме икономически механизми на политическо ниво да правим, но пак да кажа, аз съм куковод и не разбирам.
5: Но пък в един от текстовете законопроекти има справедливата цена е тази, която министъра на икономиката всяка сутрин определя за определен набор от стоки.
1: И очаквате ли търговците да не спекулират сега, защото фокуса на мерките е по-скоро към големите вериги? Аз не знам ви откъде пазарувате, по-скоро от малките квартални магазини.
2: За мен или мерки, от големите, ако трябва да се налагат, те трябва да са свързани с опит да се разбиват картели, с опит да се налагат. Нали, когато се говори за мерки, не мисля, че имаме възможност да налагаме тия от едно време от преди 89-та година мерките, които да кажем кое колко ще струва, това очевидно не може да стане. Но все пак си мисля, че има мерки, които могат да разбиват картели при горивата, картели при хипермаркетите. Мисля, че могат да се наложат по-строги правила, които да създадат реална конкуренция в България, защото съм далеч от мисълта, че в големи отрасли в бизнеса, който стига до клиентите, има истинска конкуренция. Аз вярвам, че на много места по-скоро има картелни схеми, които могат през мерки да бъдат нарушени.
4: Точно чухам, че да, господин Проданов мисля, че точно каза, че на практика тези разширени правомощия на регулаторните органи са били по западен образец, т.е. те са ги привнесли
1: да,
4: като
1: идея. Не откриваме топлата вода, да, така да кажем, а и те първо ще очертават други мерки, но да, ще видим. Така или иначе, вече е ясно, че пари за следващата година ще има, поне за домакинството ни за Евровизия, България на световната карта, благодарение на Дара и нейната банга Ранга. В София вече е разпънат червения килим, по който талантливата българка ще бъде посрещната на площад Александър I. А оттам включваме сега Иван Кънчев. Иване!
6: Здравейте! Все още тук нито са се събрали хора, нито чувате музика. Причината заради това са засилените мерки за сигурност, които прилагат от полицията. Сега ще ви покажем всъщност и пространството. То е празно, тъй като буквално допреди няколко минути тук бяха пуснати кучета, които обходиха терена, за да проверят дали има нещо съмнително и опасно. И едва чак след това ще бъде позволено на хората да влязат на определените за тях позиции. Важно е да кажем, че има определени пунктове, през които може да се минава и да се влиза, за да се стигне в максимална близост до сцената, а и до червеният килим, където малко по-късно ще се разходи Дара. Това нещо ще се случи около 18 часа, но час по-рано ние поново започваме с специално студио. Вече сме разположили всички камери, много гледни точки, разбира се, много интересни истории, така че готови сме.
1: Да, и ние сме готови да гледаме и да отразим всичко благодаря на Иван Кънчев. Дара вече е пример за много млади хора, които също минават по червения килим за абитуренския си бал. Какво ги очаква след това обаче? Дискусия в следващите минути на пресечна точка. И тъй като си имаме представител на Gen Z, няма как да не започнем от него, за да чуем именно от първоизточника какво искат младите, когато става въпрос за професионална реализация.
4: Сега, от моя гледна точка, основната ни задача е да намалим процента на младите хора, които завършват едно и работят не друго, а коренно различно нещо, буквално понякога и в другата крайност. Мисля, че имаме подобрение в класациите, статистиките в последните години в това отношение, но е важно младият човек действително да усеща удовлетвореност от своето развитие на първо време, да примера, който действително наблюдава, и както и вчера споделих тезата си, че ние видяхме как се извървява успешно един път от кастинга за, за шоу до световния връх, да си следва целите и, разбира се, да попадне в среда, която може да го подкрепя и неговите усилия да бъдат възнагражавани по всяка възможни начини. Мисля, че университетите предполагат една такава среда, здравословна, подкрепяща, с колеги, с възможности за реализации, и мисля, че самоинициативността е нещо, което е много-много важно за нашето поколение, защото има едно такова битува някакво мнение, че, нали, едва ли не, младите сме много капризни, идваме с искания за заплати, искаме да направим нищо,
5: да не си нарушаваме
4: комфорта, да, ако може нищо да направим, да се цъкаме на телефоните. В смисъл, това са някакви стереотипи, които мисля, че е крайно време да ги разбием и да покажем, че има инициативни млади хора, които да се борят с тези клишета, които им налага обществото.
2: Кой е единствен с телефон?
4: Си цъка на телефона.
5: Нереалистични ли са исканията на младите? По-скоро какво се търси на пазара на труда в момента?
2: Мисля, че след 150 години хората ще говорят за настоящия период в световен мащаб, като казват, абе, това бяха едни 10, 20, 30 бурни години заради идването на AI, който, нали, направи тотален, но преобърна 180 градуса всичко. И така, с лекота се говори за минали времена. Тежко е върху на тия хора, които обаче в момента трябва да се ориентират. За първи път смятам, че е обективно, че е обективна чувството на безпътица и на хаос в главата на младите хора, защото в момента нито един човек не може да каже какво ще се случи след 5 години. Адвокатите трябва да стават при положение, че AI ще вземе функциите на адвокатите. Счетоводители трябва да стават при положение, че AI ще направи същото. Или трябва да станат всички водопроводчици. Ама някой, ако е роден за поет, трудно ще стане водопроводчик. Така че аз не мога да дам отговор на този въпрос. По-важно, не мисля, че някой в момента може да даде отговор на този въпрос. Тежко е горко на преподавателите, които трябва да насочват децата. Тежко е горко на самите деца. Просто ще поживеем и ще видим.
5: И на родителите.
2: Какво мисля аз обаче? Защото аз си шегувам с теб за телефона, но моята надежда наистина е в вас и в младите хора, то е ясно. Например, ние сега, понеже днес не съм говорил за България, Лончо и България на Пет океана, да кажа какво правим ние, което е във връзка с професионалното ориентиране. Правим един абсолютно безплатен за хората кариерен форум, където единственото, което трябва да направят, е да се запишат на bulgarialonci.com и на 30 безплатно да дойдат, за да потърсят професионалната си реализация. Само на една сцена, само в един от моментите ще бъдат Дара, Димитър Маринов, носител на Оскар, и Сона Йончева, която диктува модата в операта последните години в световен мащаб. Е, това нещо, ако не е достатъчно на хората да си разчупат оковите на самочувствието и на характерите, не знам кое да е. Така че подобни форуми, които с мотивация помагат на всички хора, включително на младите, мисля, че са супер полезни.
5: Форумите, да, обаче като погледнем към образованието, как смятате? Безработни, образовани хора ли какво произвеждаме?
3: Всъщност България е много напред в класациите по брой висши учебни заведения.
5: Както казват, уча за висшо, извинявайте, но че ви прекъсвам, нали, това на
3: отпреда. Ние като организация имахме така стажантска програма, която включи деца от млади хора, всъщност от трите най-големи български университета, и те с огромен интерес, наистина, въпреки че бяха втори и трети курс в различни специалности в тези университети, нямаха голяма представа за това какво ги очаква в професионалното им развитие след, например, 2 или 3 години. Но пък с огромен интерес се срещаха с различни професионалисти от гражданския сектор, които им разказваха с огромни подробности за това, за работата на институциите, за публичната среда, за това как може да мониторираме успешно, да търсим повече прозрачност, отчетност в работата на институциите, какво те правят. И всъщност всички деца оцениха, млади хора оцениха тези знания и този опит много положително, защото им помагат да се насочат и да знаят, да свържат това, което учат в университета с някакъв реален сектор и път за професионално развитие. Да, много им е трудно, но пък са много мобилни, много амбициозни, много смели.
5: готови да провокират, така че доста по-различни са, например, от мен преди 20 години.
2: Това са качествата, които независимо от какви неща се случват в света, ще ги държат над водата.
1: Да, обаче се оказва, че много работодатели са склонни да се сбогуват с тези млади служители много скоро след като са ги наели на работа. Съответно пък и самите млади хора си тръгват, защото просто не са удовлетворени от това, което получават на среща. Може би очакванията им са били твърде големи, не знам. И критериите в социалните мрежи ли се променят? Там ли се изгражда тази култура за работа, когато говорим за това?
4: Има нещо, което поне в моя така социален балон битува като някакво мнение, че нали, ние сме млади и сега ни е момента да опитваме, да сменяме, да тестваме, да видим кое е нашето, кое не, да се завърнем след години в професия, по която сме тръгнали, сме прекъснали. Също и с образованието, впрочем. Прекъсване на едно висше, започване на друго висше. Прекъсване на един бакалавър, започване на друг бакалавър. Изобщо тази динамика на поколението, което някакси чисто в развитието му, според мен, то се отразява неминуемо и на образованието. Мен не ми се струва лошо това. Аз го намирам за възможност наистина да усетим, така грубо казано, кое е нашето. И в крайна сметка тези, пак казвам, стереотипи, че видите ли, когато завършим нещо, ще го работим цял живот. Мисля, че нали, това със сигурност вече отмина и мнозинството от поколението. Нали, не обичам тези генерализации, но действително мнозинството от поколението е по-скоро склонно да тества, да опитва и да бъде динамично и на динамичния свят, в крайна сметка.
1: Да не стане динамичният свят обаче без, да речем, готвачи или икономисти едва ли, но по-скоро
4: монтьори.
1: Да, питам ви във връзка с изнесени данни на Института за пазарна економика, може ги сте ги видели и вие, че най-много ученици за следващата учебна година ще учат именно за готвачи, ресторантьори, автотехници, в топ 10 са и IT професиите, икономическите, но много малко са тези, които залагат на образование, на здравеопазване, например, няма да имаме парамедици, да речем, или помощни възпитатели. Как може да се обърне според вас тази пирамида? Дуално обучение, не знам до каква степен според вас може да помогне, ако имат и повече практика, за да могат децата да се запознаят с това, за което учат.
2: Това, което си мисля, е първо, че има един интуитивен път, по който обществото някакси само форматира пропорциите на това, какво ще учат децата. Това, което си мисля, че хората взимат решение сега, тук и в момента, на база нещата, които гледат по новините. И като знаят как изкуствен интелект ще направи така, че няма нужда от вишисти. И като се заговори на масата вкъщи, че всъщност с ръкоделие свързани неща е бъдещето и парите, и най-нормалното нещо, това да е основния акцент. Дуално обучение, разбира се. Аз съм съгласен с това, което той каза. Такава е динамиката в момента, че най-нормалното нещо е ти да опиташ 32 неща едновременно. Когато ние сме били на този етап, първо, много по-ограничени са били възможностите, което ще правим доста по-фокусиран в нещата, които ти искаш да направиш. Не мисля, че в отворените граници на Европа може да останем без парамедици и не мисля, че може да останем без лекари. Смятам, че това са напълно естествени процеси. Динамизирането на целия свят за последните 5 години отговаря на динамизирането на целия свят за последните 60 години. Неминуемо ще е трудно и ще е динамично. Не мисля, че е болка за умиране.
1: А според вас, госпожа Лазарова?
5: Трябва предстоите първо да видим кои ще са професиите на бъдещето, но бъдещето е неясно. Така че много отрано очакваме децата да се ориентират, както и много отрано, например, не можеш в 7-ми клас да знаеш дали искаш да станеш лекар в 12-ти, ако не си, например, от лекарско семейство или адвокат. Тоест ти в 10-ти клас, когато се откажеш от химия и биология, или си влезнал в паралелка, в която след 10-ти клас, например, няма да учиш химия и биология, няма как просто после, заради тези ограничения, да станеш, да кандидатстваш медицина. Тоест има много високи очаквания към децата сега, на много по-забързани обороти сякаш. И да, дуалното обучение може да работи във Франция и в Германия, но трябва да сме положили достатъчно добри основи, за да проработи и тук.
2: Те в 12-ти клас не ходят на училище. Камо ли натурално?
4: Да. Усмихна се, защото е точно с едно изречение. Точно пример с биологията, химията, това съм аз, който в 10-11 клас е ходил по олимпиади по химия и съм завършил математическа гимназия с профил биология и химия и в мен да занимавам с 15 други дейности, които нищо общо нямат с природните науки.
1: Да. Обаче каквото и да се избере, без много труд не става, точно каза така. И го Дара Саманта, така че тук слагаме финал, ще се видим след прекъсването ни за реклами.

0: Здравейте, пресечна точка продължава. И така, край на автоматичното вдигане на заплати, таван на възнагражденията в бюджетния сектор, оптимизация на администрацията. Това са сред мерките в бюджета за тази година, които бяха очертани от финансовия министър. Според Гълъб Донев, с предложенията се спират държавните хранилки. Това ли е пътят да се затегнат кранчетата, през които изтича обществен ресурс? Ще говорим в следващите минути с икономически анализатор Преслав Райков. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Господин Райков, на прав път ли е правителството с тези мерки? Как ги оценявате към този момент? Ще ограничат ли инфлацията така?
1: Инфлацията няма как да бъде ограничена към момента. Бих казал, че е на прав път или поне индикира хубава посока правителството с това, което предложи финансовият министър господин Донев. Днес и вчера с поясненията за намаляване в администрацията. Реалността обаче на текущата ситуация е малко по-друга и по-притеснителна. Дефицитът за април беше обявен, който е така доста широк. Разплащанията, които трябва да се направят към обществения и публичния сектор, са голяма част от разходите, които държавата трябва да поеме през следващата така половина на годината. Да се надяваме, че бюджетът, който най-бързо и в най-бърз порядък ще бъде гласуван и ще влезе официално от юли, ще бъде в правилната посока, защото икономиката не предполага да я прегряваме още повече с дефицит, който да се насочва в така безцелно харчене. Виновните за ситуацията към момента трябва ясно да бъдат посочени. Това са всички служебни, редовни, междинни правителства от последните 5 години, които, да, наистина след COVID-вълната се поде една такава инициатива на безконтролно харчене, на харчене без отговорност, на купуване на политическо време. Нещо, което се надявам текущия кабинет да спре, защото отговорността тук е ясна и те я носят абсолютно еднолично с силата, която народа им даде.
0: Свърх очакванията ги знаем, но да не се окаже, че и те ще се оправдаят с лошото наследство, ако мерките не сработят в един момент.
1: Вижте, това с наследството в един момент трябва да приключи, защото няма как да бягаме напред и да гледаме назад, защото ще се блъснем. Тоест, поемаме от тук насетне, да, ситуацията е такава, каквато е, поемаме я, поемаме от тук насетне какво трябва да се направи, защото вече ефектите за българската индустрия и българския бизнес, този, който вкарва всички тези данъци, които ние след това си разпределяме, вече усеща липсата. Усеща липсата на капиталова програма в последните 5 години. Знаем, капиталовата програма беше използвана като най-удобния буфер. Усеща липсата на инфраструктура, която вече е повсеместна и която можем да кажем, че спрямо съседните на нас страни, говорим за Румъния, говорим за страни като Унгария, Сърбия, Гърция, инвестираха изключително много. И там сме на ръба да изпуснем цял един цикъл от 10 години, а 10 години инвестиции в инфраструктура са доста голям отрязък, който дава ефект години напред. Тук говорим за портова инфраструктура, тук говорим за ЖП свързаност, тук говорим в крайна сметка всички тези инфраструктурни проекти за пътища, магистрали да се изпълнят. Така че по-скоро тази посока трябва да гледаме.
0: Ако погледнем към конкретните мерки, например, които сега са сложени на масата, отпадането на автоматизма, това ли затяга кранчетата, каквато заявка чухме от Донев?
1: Самия израз с кранчетата аз не го определям като правилен, защото ако има изтичане, те не се случват през кранчетата. Кранчетата, ако му погледнем една чешма, те са официалният инструмент.
0: А откъде изтичат?
1: Изтичат в по-скоро счупената преносна мрежа по тези системи.
0: И когато говорим за парите на държавата?
1: И когато говорим за парите на държавата, те изтичат в неефективна администрация, която администрация може да бъде оптимизирана и има такава заявка към момента. За да могат тези хора да получават наистина по-адекватни и по-високи доходи, но на база на това, че ще се оптимизират техните процеси. На база това, че 5 човека няма да вършат една задача, а един човек ще върши тази задача оптимално. Там се крие разковничето в това нашите съграждани, работейки в държавната администрация, да получават адекватни доходи, защото ние всички имаме такива познати и ние всички искаме те да живеят добре. Няма някой, който да не иска да живее добре. Въпросът е как да го постигнем и метода за постигане е оптимизация на тази система, която такава оптимизация отнема така политическо, как да кажем, политически риск, защото може да не се харесаш и съответно да не бъдеш избран. Но пък тя носи след това ефекта на това хората, които останат в тази система, да усетят реално някакво подобрение. Не някаква индексация. Индексациите траят от 3 до 6 месеца. След това инфлацията, нормалната инфлация ги изяжда, да не говорим за текущия момент, в който инфлацията те първа предстои в икономическите системи. Петролът е $110. Най-важната суровина в света остава на рекордни нива и няма изглед да се понижи поне в следващите месеци. Това нещо пътува по веригата към нас. След юни месец много ускорено ще започнем да го усещаме.
0: Да не стигнем до цифрени нива.
1: Ами не мисля, че ще стигнем до цифрени нива, така както беше по време на COVID. Все пак световната икономика не е спряла. По-скоро ще има някаква регулация, но през търсене и предлагане. Това е другото пък негативно, което правителството даде като заявка с контролът на цените, с законопроектите. Коментирахме и с вас, че точно с сядането в студиото се обявиха доста нови детайли по това след тристранния съвет какво е решено. Виждаме там малко по за мен лично неадекватна и ясно неработеща политика по желанието на контрол на цените.
0: Какво имате предвид?
1: Ами това, което се коментираше с справедливи цени, с видите ли атаката срещу търговски вериги, срещу това, че един вид някой изяжда цялата печалба и тя остава при него, е нещо, което всички знаем, че няма да сработи. Дори и хората в правителството, които го обявяват, те знаят, че няма да сработи.
0: Тогава защо не го предлагат?
1: Ами по-скоро някакви политически интереси стоят за това решение, което беше между другото едно от първите, знаете, първите политики, които започна да се коментира и даде много лош старт на цялата така активна кампания по управлението. По-скоро нещо политическо прозирано. Всички ние знаем, че то няма да проработи. Цените няма как да бъдат контролирани. Много от цените нямат и нужда да бъдат контролирани, но пък трябва да спрем да подкрепяме потреблението на стоки с високи цени. Един такъв пример е тези добавки за горивата. Българското правителство смята, че притежаването на автомобил е някакво изначално човешко право, което трябва да се защитава с цената на всичко, нещо, което не е така. И горивата са един пазар, в който много ясно може да се докаже, че лимитирането на потреблението всъщност е лекарството, което може да спре постоянното покачване, постоянното нови разходи от бюджета, които да подкрепят ново потребление, ново покачване. Така че това нещо трябва да спре. Другото нещо, което е изключително вредно и дава много лош сигнал, е именно този опит за контрол на цените. Повярвайте ми, България се следи от международните инвеститори и това е една от темите, в които се коментира от абсолютно всички.
0: И какво
1: защото
0: ни казват? Помпаме ли се допълнително изкуствено инфлацията?
1: Не помпаме допълнително изкуствено инфлацията, но създаваме много непредвидима среда за това някой да оперира бизнес, който, пак казвам, внася всички тези бюджетни приходи. Създава много неясноти в това дали някой би желал да направи големи инвестиции в активи в страната, защото това е лош знак. Когато държавата каже, аз сега ще ти регулирам цените на крайните продукти, защото на мен не ми се струват справедливи, без значение математиката зад тези цени, без значение това, че държавата се опитва да се намеси директно и индиректно в определени сектори с административна тежест, с допълнителни налози, такси, преки и непреки, данъци. Това нещо създава затруднение. Това нещо не създава улеснение на бизнеса да прави повече, да произвежда повече, да да изнася повече и да търгува повече. Нещо, което след това ние всички усещаме. И примерите с веригите и цените в видите ли на маслото в центъра на една икономика, която хиляди години и поколения наред се е развила на пазарен начин, и икономика, която от 35 години се опитва да се развива на пазарен начин, е неадекватен. Едното е поколения, 5, 6, 10, 15 поколения, правейки това нещо, развивайки го. Другото е икономика, която може би така първа генерация все още изпитва пазарните ефекти на това търсенето и предлагането, как се балансират.
0: Ще видим те първи от мерките, кое ще се редуцира, кое ще се коригира, така или иначе, но това, което и Гълъб Донев засегна като тема и като мярка, е максималния и минималния осигурителен праг, които се вдигат. Това как го оценявате вие? Да не изкара пак хората на улицата, защото да припомним, че именно промените в края на миналата година в бюджета в тази сфера, в тази посока, провокираха
1: недоволство. Аз го оценявам като това е най-бързият ход и така лост на правителството да вкара някакъв ресурс в бюджета. Това нещо беше очаквано, както може и да очакваме, че то ще продължи. Максималният осигурителен доход ще продължи да нараства, както и минималният осигурителен праг. Най-вероятно може да се заговори дори и за покачване на пенсионната възраст. Просто такава е демографията и там действат така наречените чисто актюерски науки. Числата са такива, ако не променим нещо фундаментално, най-вероятно ще видим повишение. И именно тук идва въпросът какво би било това фундаментално нещо. За мен най-доброто лекарство е генериране на повече бизнес, правенето на повече стойност, създаването на по-добри услуги, продукти и достигането до повече пазари. Максимален обем на търговия от страна на България с редица партньори по света и регионално, за да можем да създаваме повече. Само това може да гарантира устойчиво повишаване на доходите.
0: И всичко това ще доведе ли до дефицит под 3%? Каква прогноза давате вие?
1: Ами аз се надявам да доведе. Надявам се и поне таргета да бъде върнат на 0%. Тоест балансиран бюджет. Нещо, което е абсолютно постижимо. И спускаме момента, защото само до преди 3 месеца икономическата матрица беше напълно спокойна. Т.е. можем да кажем, тогава бяха белите дни. Сега малко има и от черните дни с кризата в Близкият изток, но ние нямаме вече буфер за черните дни. Така че, възможно, най-бързото връщане към логиката, че бюджетът трябва да е балансиран, би било най-здравословно. След това пожелаваме успех на правителството в това ефективно да се справи.
0: Благодаря ви. Тук слагаме финал. Преслав Райков беше при нас. След минути в ефира на Нова започва специалното предаване Дара, роди се звезда. Водещи са Марина Цекова и Юлиян Костов, които вече са в ритъма Бангаранга. Какво да очакваме сега? Марина, слушаме.
2: Юля, точно така е. Здравей, Бангаранга влиза в студиото на Нова със специални гости и много изненадващи сюжети. Дара успя да влюби света в себе си, покори публика от тук до другия край на планетата, а хубавото е, че всичко тепърва започва. Днес тя ще бъде официално посрещната в центъра на София. Ние ще следим всяка нейна стъпка. Разбира се, и благодарение на Юлиян Костов, който е нашия изнесен водещ на площад Княз Александър I. Юли, към теб.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180
1: хиляди. Няма. И като че ли никой не иска да се разделя с усещането, че да, ние можем да бъдем и първи. Успехът е само нейн. Еуфорията е обща и в следващите 2 часа ще й се отдадем напълно. Юли.
2: Здравейте всички, аз съм Юли от Варна, а вие не гледате The Floor, а гледате 2 часа живо предаване, в което ние ще посрещем в сърцето на София нашето момиче Дара, която безапелационно показа своето надмощие и спечели Евровизия, правейки всички нас изключително вдъхновени. Нищо друго не мога да ви кажа, освен наслаждавайте се и ако сте вкъщи в момента, имате шанс да дойдете тук, хората вече се събират, заповядайте при нас на нашето грандиозно Дара парти.
1: Да, поканата е отправена за мен, Юли, истинско удоволствие днес мой бангаранга спътник да бъдеш точно ти, човек, който отдавна утвърдено име на световната сцена. Знаете, Юли неведнъж ни е давал поводи за гордост и за радост и днес, тук и сега официално отправям едно предложение към онези, които един ден ще вземат решението, Юлиян Костов да бъде водещ и на Евровизия. Юли, какво ще кажеш?
2: Не бих могъл да откажа, ако има такова предложение. Дори говорихме с още с Мария Бакалова. Готови сме да се отзовем, ако държавата иска.
1: Ще се видим с теб след малко.

0: И така, здравейте отново от нас. Аз трябва да кажа, че съм с най-веселата компания тук в студиото на Нова телевизия. Здравейте! Преди всичко благодаря ви много, че сте тук с нас и се погрижихте за доброто начало на предаването. Но кажете ми съвсем честно, когато за първи път чухте Бангаранга, знаехте ли, че един ден това ще стане голям хит?
1: Аз бях абсолютно сигурен, тъй като това е много така различна и специфична песен. Промяната в темпото поражда един така интерес в хората и бях убеден, че това ще бъде наистина тотален хит и така и стана.
0: Сега чухме германския канцлер Фридрих Мерц каза, това ще е големи хит на лятото. Какво мислите по тази тема, така ли ще?
1: Ами абсолютно съм сигурен и то вече е дори хит. Дори то тази песен оглави сумати, билборди, световни, Spotify, Apple Music, всичко гърми, нали, тая песен е напълно вече тотален хит в целия свят, не само в Европа.
0: Има ли според тебе някаква формула за това?

0: какво прави едно парче по-популярно от други, с по-големи шансове да стане разпознаваемо от аудиторията, защото ти знаеш какво обича публиката, какво има в Бангаранга, което беше гарантирало този успех.
1: Ами в днешно време доста бързо се възприема цялата информация от хората и сме такова малко скролинг Jay-Z поколение, нали? И според мен наистина трябва една песен да бъде много така различна, много по-бързо смилаема, както е и тази песен. Много бързо хората усещат ритъма, много бързо усещат по какъв начин може да се танцува на нея и е наистина на световно ниво самата песен. Това гарантира нейния успех.
0: Сега вече стана ясно, че тя е на 12-то място в глобалната класация на Spotify. За човек, който се занимава с музика, колко голям успех е това всъщност?
1: Ами това бих казал, особено за малка държава като нашата, е абсолютно тотален успех и пожелавам за бъдеще още по-големи успехи. Все пак, когато сме в тази класация, се нареждаме при изпълнители като Дрейк, дори като Майкъл Джексън видях, нали, това е нещо уникално. И затова е наистина огромен повод за радост на цяла България.
0: Кажи ми, когато пускаш музика, повече българските парчета ли очаква аудиторията или по-скоро винаги си разчитаме на вносните такива и мислиш ли, че сега това може да се обърне с Бангаранга?
1: Ами по принцип аз съм в една група, наречена Забранена музика, и нашата идея е да смесваме всякакви стилове от всякакви държави и всякакви езици без значение. И точно това ни е идеята, че да няма никакво разделение между песните и хората на нашите партита харесват всякаква музика. Нали, ние пускаме и метал, и рок, след това се променя, нали, към поп-фолк, да кажем, след това се променя към някакви техноритми и така нататък. И според мен в днешно време хората наистина харесват всякаква музика и това много ме радва мен лично, защото мен ми е втръснал само един същи стил да пускам и радвам се, че хората възприемат това, което правя, тази смяна на стилове, рязкото преливане и така нататък.
0: Кажи ми обаче на финала на нашия разговор, кога един диджей може да си позволи да експериментира върху една песен, защото аз днеска слушах песента Бангаранга на руски и на френски, ако не се лъжа. В този смисъл, разрешено ли е това и докъде може да се намеси един диджей и докъде вече е по-скоро кражба на интелектуален труд?
1: Ами по принцип, нали, честно казано, винаги е кражба на интелектуален труд, обаче поне в YouTube в момента има опцията, когато се качи някакъв ремикс или така нататък, правата ги взимат всъщност авторите на тази песен, така че, нали, това нещо според мен е окей. Вече проблема е с изкуствения интелект днешно време, но забелявах, че доста нови страници качват различни ремикси, направени с изкуствения интелект, обаче алгоритъм на YouTube бързо ги хваща и бързо биват свалени.
0: Добре, много ти благодаря, DJ Headbunny, и благодаря на всички прекрасни дами и господа, които са тук в нашото студио. С вас ще се видим съвсем след малко. А сега обръщаме внимание на репортерите на Ново. Освен в София, специално събитие има и във Варна. Първо обаче отиваме към Иван Кънчев и посрещането на Дара в разгара на музикалната еуфория около Евро. Сградата на Нова, забележете, се превърна в истинска сцена. Но Иван ще ни разкаже повече сега. Иване, здравей!
2: Бангаранга и от мен. Ние вече сме тук на площада, където очакваме след броени минути да дойде при нас и Дара и да получи всички поздравления, които тя заслужава. Денят обаче, този официален ден на нейното посрещане, започна именно в сградата на Нова телевизия, откъдето започва и нейният път, знаете, в X-Factor. Абсолютно целият нюзрум, всички колеги се бяхме събрали пред сградата на телевизията и се превърна в един изключителен празник, но за да не ви губя повече времето с приказки, ви предлагам да послушаме. Като един български...

0: Сега денят на официалното посрещане на Дара започна там, откъдето стартира кариерата й. Нова.
1: Сядай, мила! Гордеем се с теб!
2: Страхотни си!
1: Много се радваме, че изкара България отново на международната сцена.
2: Много ви благодаря!
1: Успех и късмет, всичко зависи от теб.
2: Благодаря ви много!

както казах, трябва да ти една Неврови за тази песен задължително. Не, не просто тогава, като я създадахме и то просто се усети, че това е, това е песента. И аз 2017 пиша песен за Евровизия. И по едно време просто бях такава, бе, знаете ли какво, то само може да се дойде. Аз няма целенасочено да пиша песни за Евровизия, защото повечето песни, които написахме, са супер, ама са много голямо клише. И аз си казах, аз не бих учила на такова място, ако абсолютно трябва да вярвам с цялото си тяло, на всяка една молекула в мен трябва да вярвам.

0: Благодарим на Иван Кънчев и очакваме скоро да го включим отново от площад Княз Александър I. Там обаче Алис Дамянова. Али, ще знаем, че над 10 000 души се очаква да присъстват при теб днес. Там започнаха ли да се събират? Организира се от БНТ и от столичната община това грандиозно събитие. Опиши ни атмосферата там. Здравей!
1: Най-вероятно ще дойдат всичките 10 000 души, ако не и повече, а организацията може да видите каква е. Не просто първите хора са тук, вече са заети най-желаните места, именно тези до червения килим, по който ще се разходи дара, т.е. може да кажем категорично, час преди официалния старт на събитието, хората са намерили през колко пропускателни пункта да преминат, те са общо 5 за тези, които също не са дошли и не знаят. Също така може да кажем, че абсолютно целият район е обиколен от екипи на столичната община, от дирекцията срещу аварийна превенция, също и от столичната полиция, но какви е още разяснения дадох от столичната полиция, може да чуем сега.
2: Пускането ще се осъществява през 6 контролни пропускателни пункта, 5 от тях са за граждани, един контролно-пропускателен пункт ще бъде за изпълнители. Проверката и пропускателния режим ще се осъществява от служители, като първоначално при вземането на охраната около 15:30-16 гражданите от периметра ще бъдат помолени да напуснат района, за да се извърши проверка от служители от СОБТ при главна дирекция жандармерия. Зависимост от атмосферните условия, разбира се, че ако вали дъжд, колегите ще пропускат граждани с чадъри. Все пак това е културно събитие. Но стъклени бутилки, парфюми, пиротехнически, хладно, огнестрелно оръжие. Основно е това.
0: Благодарим на Алис Дамянова. Сега искам, драги зрители, да обърнете внимание на Михайла Карабельова, нашия политически репортер, който не е спрял да танцува от началото на предаването. Но да, Бангаранга промени всички нас. Миша, към теб, каква е атмосферата на площада?
1: Здравей, Марина! Атмосферата вече е прекрасна. Аз съм с първите танцуващи, които страшно много се вълнуват. Виждате, те са подготвени с танц, хора на абсолютно всякаква възраст. Аз наистина не мога да опиша всичките емоции, които в момента се случват тук, а мога да кажа, че много малка част от площада е изпълнена с хора в този час. Това са първите дошли. Госпожа, какво ви доведе днес тук? Гордейте ли?
3: Гордей с успеха на Дара. Се говори за нас. С труд и упорито всичко се постига. Браво, Дара! Бангаранга!
1: Сега отиваме към едни деца. Вие сте деца, нали така?
4: Почти ставам на 18-3 дена.
1: Тази роза за Дара ли?
4: Моля?
1: Тази роза за Дара ли?
4: Ами, за мен е по принцип, но мога да я дам и на нея. Много обичам Дара, така че заслужава със сигурност.
1: Вярвахте ли в успеха на Дара?
5: Да, вярвам напълно в нея. Тя има супер голям талант и аз много я обичам, постоянно я слушам. Много голям фен съм и.
1: Фен си на Дара?
5: Да.
1: Нямате търпение да я видите? Много рано сте дошли, 2 часа преди начало.
4: Да, със сигурност.
5: Даже още по-рано.
1: Моля?
5: Ние дойдохме много по-рано.
3: Дара!
1: Дара!
5: Дара!
3: Дара! Дара! Дара! Дара!
1: А знаете ли текста на Бангаранга, да ви чуя?
4: Знаеме Бангаранга, най-любимата ни песен.
1: Ами хайде да ни покажете какво знаете.
4: Ам да Бангара! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Ам да Бангара! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Ам да Бангара! Five daylights! We're living tonight! Ам да Бангара! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Ам да Бангара! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Ам да Бангара!
1: Марина, очевидно настроението е Бангаранга тук на площад Александър Батенберг. Ние оставаме, за да проследим атмосферата тук. След малко ще се потопим и в зоната, в която всъщност ще бъдат и специалните гости на Дара, така че ще имаме реалната възможност да разговаряме с тях.
0: Михайла Карабельова, благодаря ти. Малко ви завиждам, че не мога да съм с вас сега, но наистина площада танцува, Мишто танцува, Юлиан Костов също танцува, но се и подготвя за първия разговор, който му предстои съвсем след малко. Обещай да пее, така че задължително останете с нас, ще се видим след малко.

0: Само нека да кажа, че мъжете тук много работят.
1: Мъжете да си косат тревата.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин ИО или в обектите ни.
7: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не, банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
12: Кайро.
11: Гиза.
12: Александрия.
11: Луксор.
12: Асуан.
11: Абу Симбел.
12: Хургада.
11: И Червено море.
12: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
15: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още в сутрешните часове на места в източна и югозападна България ще има валежи, които до вечерта ще обхванат и други райони, най-вече около планините. Отново ще има условия за гръмотевични бури и градушки, особено на изток. Температурите ще достигат между 20 и 25 градуса, а вятърът ще е доумерен от север. До края на седмицата на много места ще има валежи с гръмотевици и усилване на вятъра, а в някои райони ще паднат и градушки. По-интензивни и опасни ще бъдат явленията към края на седмицата, като не са изключени и кратки локални наводнения. Дневните температури ще достигат около 20 градуса. Едва в началото на следващата седмица очакваме повече слънце. Такова ще е времето, останете с нас.
16: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе.
3: в офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Зами Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Петре, много ми е твърдо.
20: Какво ще е миме, от теб зависи.
21: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
19: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
20: Ама миме, това са само цветя.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
19: Петре, втвърди ли се?
20: Не миме, помогни ми.
21: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
20: Останалото е въпрос на подсъзнание.
21: HBO-та. Защото помага.
22: 366.
23: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
24: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
25: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
26: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
25: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Роди се звезда. Специалното студио на Нова продължава. Сега ще ви представи първите ни гости. Тук са Алекс Раева, Дарин Ангелов и Николао Ситириц. Но както подобава на едно истинско шоу, след това ще си говорим след малко. Да. А сега се насочваме към площада, където Юлиан Косов той обеща да пее, да танцува. Затова трябва да му дадем думата. Юли, към теб.
1: Здравейте всички. Аз съм тук с Вениамин, близък приятел на Дара. И приятно ми е, че си тук до мен, да мога да си танцуваме заедно. Надявам се, че ме чуваш, хора тук. Е, страшен шума. Хиляди души вече се събраха. Ти си победител в капките и заяви огромната си подкрепа към Дара с едно вайрал клипче, ако може да го наречем. Твоята реакция от победата. Разкажи ни за момента.
2: Ами, това беше една истерия за мен, лична победа за цялата българска музика, за всички български артисти.
1: Да.
2: И това, че Дара всъщност събра цялата си сила и направи това нещо, което направи, просто беше голям момент за цяла България, смятам.
1: Да, и то напукна всичкия хейт, знаем.
2: Абсолютно.
1: Всички какво е хейта, особено не мога да се представя на нея какво е било, защото това беше нещо невиждано. И ние сме изключително горди с нейната сила на духа. И това, че показва, че въпреки нейта ние трябва да се изправим и да направим.
2: Абсолютно. С тази победа Дара също показа, че ние българите трябва да се обединим и трябва да вярваме в доброто, да бъдем добри, да обичаме, да не хейтим и просто всичко ще тръгне нагоре за целия народ.
1: Да, какво значи според теб като един музикант, певец, изпълнител, какво значи за българската музикална индустрия това нещо? Обясни за хората, които не разбират.
2: Ами това е огромна победа за това да ни се отворят вратите към света, да ни се отвори, да ни се отворят вратите към чужбина, защото сега сме имали много актьори, спортисти, които са се доказали световно, но Дара е първият артист, който отваря тази врата за нас, българските артисти. За мен е просто голяма чест да видя какво предстои от тук нататък за българската музика.
1: Абсолютно е така и наистина имаме много успешни спортисти, вече и актьори в международен план от известно време. Аз винаги съм си мислил, че ние ще пробием наистина на световната културна сцена, именно с музика. И винаги съм си мислил, че Дара е перфектният изпълнител, който ние да пратим на Евровизия и да случи това. И дълги години се чуя защо не пращаме Дара, защо не пращаме. И преди малко гледахме в нейното интервю. Тя дълги години също се опитвала да пише песни конкретно за Евровизия. Но ние знаем, че не може да се прави по този начин. Ти не трябва да се опитваш да направиш нещо за определен формат, а да го направиш от сърце и в правилния момент, с правилния екип от хора, това се случва и ето на лице ефекта. Дара е от 10 години на сцена, има опита, тя е, според мое лично мнение, че тя е най-цялостният ни музикален артист изобщо в цялата история на България. Изключително се радвам за нея и като варенец, като нейн приятел. Ти си бил на финала на капките, ти го спечели и пя пред колко? 30-40 хиляди души?
2: 40 хиляди души, точно така.
1: Разкажи ни нещо за това чувство, защото това може би единственото, което може да се отнесе като емоция.
2: Ами,
1: това, което Дара е преживяла.
2: Да, това, което мога да опиша, това, което Дара всъщност говореше последните дни по интервюта и навсякъде, че хората си мислят, че всичко е талант, не всичко е работа и труд. На Евровизия се работи страшно много. 2 месеца, в които хората отиват, всички артисти, и работят за това да се представят по този начин. Моят път в капките беше подобен. 3 месеца, всяка седмица аз работих върху това да представя различен образ на сцената.
1: Това е страшна казарма.
2: Казарма, абсолютно. И смятам, че в България има много дисциплинирани артисти, като Дара, които биха способни, имали така възможността да покажат много от себе си на подобен тип сцена.
1: И вече те имат този трамплин и тази видимост, която
2: абсолютно
1: благодарение на Дара тя ни осигурява и не само за музиката, изобщо туризма, знаем колко 1 милион пъти е гугълвана думата България и различните места. Какво мислиш с нейната победа, идва и нашето домакинство на Евровизия?
2: Да.
1: Какво мислиш, България, София, Варна, Бургас, Пловдив, има много кандидатури. Готови ли сме за това събитие?
2: Ами мисля, че ще трябва много да се потрудим, защото наистина е голямо събитие. Аз като бургазлия бих подкрепил естествено
1: Бургас. Без такива, във Варна.
2: Да. Тук ще се караме Варна и Бургас. Но разбира се, ще се прецени къде е най-подходящо това нещо да се случи. Важното е, че вече България е отворена към Европа. Европа е отворена към нас с големи обятия ни прегърна, така че най-доброто за България предстои.
1: Така е. Ама някакво послание, ако имаш към малките момиченца и момченца, които в момента гледат нас и съответно гледаха Дара и са вдъхновени, че българинът може от България да постигне световен връх. Според мен това е най-голямото, но имаш ли ти някакво послание за тях?
2: Да вярват в мечтите си, да последват примера на Дара и просто да бъдат добри. Вярвайте, хора, бъдете добри. Музиката ни обединява, не ни разединява и Дара мисля, че го доказа.
1: Благодаря ти много.
2: И аз благодаря. Беше ми много драго.
1: На мен също. Обратно към вас.
0: Юли, благодаря ти. Вие спорите Бургас или Варна, аз пък залагам на София. След малко ще видим гостите в студиото, къде биха искали да посрещнат Евровизия. Тук са Николаос Титиридис, Алекс Раева и Дарин Ангел. Здравейте още веднъж, здравейте. Вече официално.
3: Здравейте. Здравейте.
0: Алекс, първо към теб, как си вчера след големия финал? Успя ли да си починеш малко поне?
3: Ами, като се замисля Дара какво е преживяла, аз нямам никакво право на каквото и да било оплакване. Адреналина е нещо много интересно, той те държи няколко дни. Представям си Дара колко дълго време държи това нещо, защото схем организма ти иска да спи, но всъщност не можеш да го направиш. Тялото не позволява. Беше много хубав финал. Аз съм много щастлива, че полуфинала имах честа да изиграя точно Дара и да разбера всъщност колко тя е постигнала чрез своето изпълнение.
0: Да питам, защото сега ще пуснем тези кадри от момента, в който виждаме Алекс Раева в ролята на Дара. Какво беше най-трудно да и се изтанцува, изиграе, изпее на Бангаран?
3: Енергията. Дара е това. Тя е кълбо от енергия, която тя не може да бъде изиграна. Нали? Може да пародираме малко, но това е нещо, което най-много ме затрудни. Иначе другите неща, както казва тя, те се научават, те се тренират, а само една седмица, тя три месеца.
0: Добре ти се получи. Като за една седмица, мисля, че беше...
3: Като такова, като читалище, читалищна дейност е малко, в сравнение с нейното, но пък иначе чувството е много готино. Песента много ми харесва на мен. Така че...
4: Много я изпя, бе.
3: Ми понапънах се малко.
0: Получаваш ли ти се? Тя на мен не ми вярва, но поне на вас да ми повярва.
4: Стига, тя видя реакцията на целия... през целия сезон на хората, така че няма как да не вярва. Колко време беше лидер горе?
0: Абсолютно и не случайно. Така че голямо браво на Алекс, от мен, от целия екип, въобще ти си страхотна.
3: Благодаря.
0: Но да минем към темата, за която сме събрали тук. Дарина, ти си мислиш, че последния, който си видял Дара на живо, именно днес тази сутрин.
4: Аз се съмнявам да съм последния. Но да, един от така последните хора, които успяхме да се срещнем с нея, благодарение на нейното гостуване сутринта в нашето предаване. Ми, какво да ти кажа, то вече самия начин, по който енергията, която излъчва, аурата, която вече се е оформила около Дара, е съвсем различна. В смисъл, това вече не е нашата Дара. Това е световната Дара, наистина.
0: Има разлика между последните ви срещи, тя често гостуваше в НКВ преди това.
4: Ами да ти кажа, като човек няма, тя си е същата. Същата енергия, същото излъчване, същата усмивка, която не слиза от лицето й. Но, как да ти кажа, вибрацията около нея вече е много по-различна, което пък е много красиво, защото по този начин се вълнуваш. Тия неща, които се случват вътре в стомаха ти, един гъдъл, когато дойдат да снимат огромните звезди, с които сме снимали ние, когато се докоснеш до тях, има едно такова странно усещане, че това са хора от една друга мая, от едно друго тесто замесени. Дара в момента носи точно тази енергия, точно тази вибрация и наистина се надявам и вярвам в това, защото тя има всички качества, да го задържи това усещане и да го развие все повече и повече, защото аз продължавам да казвам, Дара все още не е дала всичко на онова, на което е способна.
3: Въобще не е дала. Тя съм на самото летище го каза и това ми харесва, че тя има страхотно самочувствие, което обаче вече е подплатено. И ти казвате, първа започва моята световна кариера.
4: Да.
3: Няма скромност, както ти казах. Слава Богу, че тя сега оборва любимата ми в кавички поговорка скромността краси човек.
4: Нищо не краси, скромността е за така хората,
0: да.
4: Няма други качества.
0: Да.
4: И само това, извинявай, последно само да вметна, това, което ми направи много силно впечатление. Тя много добре знае къде е в момента. Много, много добре знае къде се намира и знае какво ѝ предстои. Не знам дали осъзнава мащаба, но много добре знае къде трябва да стигне. Защото сутринта, когато си говорихме вече извън камери, извън микрофони, ефири, суети и всякакви такива неща. Казвам, айде, пращам ти покани да дойдеш, когато имаш възможност да дойдеш на театър. Тя казва, Дарине, аз сега трябва да записвам песни, какъв театър. Така че тя се е посветила изцяло на работа, и което наистина е...
3: Просто ти каза, че иска да отиде на Коачела и го каза абсолютно сериозно. Аз искам да пея. Не, да, не.
4: И ще пее съвсем скоро.
3: И ще го направи за сигурност.
0: Нико, ти също познаваш Дара, но пък познаваш и манталитет на българина, който казва: тя добре пее, ама ние като отидем на такива конкурси повече от номер две не стигаме. Как успя тя да пребори всички хора тук, които и казваха няма да стане, да пребори себе си, която преглъщайки всичко това замина за Виена и прибори голяма конкуренция там?
5: Тя пребори една мисъл, която, признавам си, срамна мисъл, аз също имах. И това е мисълта: в България нищо готино не става. Няма да се получи заради това, защото тук нищо готино не става. И посред нощ пред телевизора зяпнахме. Даже в първия момент нямаше възможност за писък, защото ние станахме неми у дома. Ние спечелихме Евровизия. Да, разпечели Евровизия, но е толкова яко това, което направи, че ние в момента, хората, които обичаме да подкрепяме, сме щастливи като за наш успех. Това е толкова повдига националното самочувствие, този успех, че тя е дипломата номер едно в момента на страната. Тя ни представи и ни показа. Не знам дали знаете, но тя е в Global Top 50 в Spotify, в класацията, а в iTunes нон-стоп, нали, се издига нагоре. Тоест този успех е главозамайващ за нас, камо ли за нея. И е грандиозно хубаво това, което се случва. И понеже ти ми зададе въпроса за манталитета, аз много се надявам да спрем съвсем скоро да си говорим за хора, които не харесват неща. Просто нека да спрем да им обръщаме внимание, защото това не е продуктивно. И когато си говорим за хейт, било то към Дари или към каквото и да било, нищо няма да спечелим. Най-вероятно дори ще съберем повече хора за каузата, която е хейт, защото има такива, дето обичат да се събират, като е нещо негативно.
3: То се генерира.
5: Да, аз спрем да говорим за това, защото абсолютно не нужно, крайно непродуктивно, а за хубавото нещо, което ни предстои. Сега в момента една година от тук насетне, ние имаме огромно събитие, за което да се вълнуваме, да се подготвяме. Голяма част от професионалистите в България ще бъдат взети с това нещо, защото то не става просто само за организация. Има толкова съпътстващи събития с това. Седмици преди това ще има тук концерти, свързани с Евровизия. Звезди ще идват.
3: Визитки за снеманици.
5: И друго, не знам дали знаете, то естествено, че знаете, но Евровизия носи история на конкурс, в който изпълнители, гости-изпълнители се качват на сцена, Джастин Тимберлейк, Мадона. Тоест някъде в момента, може би, има една стаичка, в която след 3-4 човека гледат един списък, в който има хора като Адел, като Бруно Марс, като някакви мега звезди, и си задават въпроса: можем ли?
0: Значи, размещахме се сега след този списък, който ти изреди. Обаче, още малко на същата тема. Ние като общество, според те, взехме ли си поука от това, което ние направихме, и от това, което тя направи? Какво мислите?
6: За поука. Много хора са си взели поука и съм сигурен, че много хора си сипят главата с сол. Не знам колко от тези хора ще имат достойнството да кажат извинявай. Но виж, това е много голяма тема, която една дали ще успеем в тези дори 2 часа, които сме тук, да я обхванем. Но ние трябва първо да сменим, аз и сутринта го казах в ефир, ние трябва да сменим думата. Хейтър започна да се превръща в нещо като титла. И като кажеш някой, той е хейтър, и той почва да ходи някаква като професия, като че нещо е постигнал. Ей, брате, нарекаха ме хейтър. Не, ние трябва да сменим. И има много красива дума за това. Ти си омразник. Ти си проводник на омразна реч. И това трябва да те принизява. Така че, ако ние започнем да използваме някаква такава дума, като ти си омразник, бе, човек, това може би ще облегчи. Но, ако успеят всички тези хора да си дадат сметка какво причиниха на това момиче в първите няколко часа, след като преди 15 седмици тя спечели българската Евровизия, избраха песента и се каза: това е нашата визитка пред Европа и света. Ако те успеят да си дадат сметка какво и причиниха на нея и през какво трябваше да премине, и ако са успяли да забележат цялото това, целият този път, който извървя Дара, аз само мога да й благодаря, че на всички нас, защото всеки един от нас се сблъсква с това нещо и се сблъскваме ежедневно. Някой плюе по тебе, наричате как ли не. благодаря ти за това, че ни показа как да го направим и ние, как да се изправим срещу тези омразници и да им казваме просто, абе, банга, ранга и нататък.
3: Темата просто, да. С преломния момент на Дара, тя оттам спира да се интересува от това, какво говорят хората. Тя го каза. Там е било тежкият момент, в който и Саня е казала да се откажат. И двете, нали, мъжете им са ги подкрепили, Ервин и мъжа на Саня. И всъщност тя там става силна. Това, което не ни убива, ни прави по-силни, мисля, че тук идеално важи.
0: Продължавам разговор с вас съвсем след малко, но се насочваме отново към центъра на София, където хората продължават да се събират. Не знам дали ще стигне мястото за всички желаещи да видят и да пеят заедно с Дара, но пък там вече Иван Кънчев и той ще ни каже как е атмосферата там. Иван, е към теб.
7: Здравейте, атмосферата е много приповдигната. Виждате вече хората, които се събират тук при нас и в момента, разбира се, какво слушаме. Ами банга-ранга, това е нещо, което ще чуем много пъти тази вечер, за щастие. Имаме си повод, празнуваме си, както се казва. Сега ще се отправим към някои от хората, които са се събрали тук и са с децата си. Здравейте, да ни кажете първо как се казвате и защо сте тук с децата си днес.
8: Елена се казвам. Тук сме, защото децата много харесват Дара. Аз също я харесвам за това, че е боец, ребъл и за това, че показа на България колко, каква голяма дива е.
7: Гордеете ли се с нея?
8: Да, изключително. Много голям характер има това момиче. Показа на всички българи, всички хора, колко човек трябва да е упорит. Лично аз за това я адмирирам.
7: Песента харесва ли ви обаче?
8: Да, хареса ми, да. Да, танцувална е много песента.
7: Дайте да пробваме да станцуваме, искате ли?
8: Айде, децата!
7: Давайте! Как танцувате тази песен?
9: Чекай, не знам, аз съм гледал клипа точно.
7: Сега е момента.
9: Айде, не знам, чекай.
8: Айде,
9: нещо такова беше.
8: Ето, вече е по-смело.
7: Как се казваш ти и кога за първи път чу тази песен?
9: Ами, на концерта за първи път я чух, по принцип. По-скоро там на Евровизия.
7: Кое ти хареса най-много в нея?
9: Еми, че я пее Дара, защото тя ми е една от любимите певци и не знам, самата дума ми е някакси дива, много ми е готина на мен.
7: До година ще накараш ли майка ти да те заведе на Евровизия?
9: Да, тя ми обещава вече.
7: Чакате билетите?
9: Да.
7: Да знаете обаче, че те не са никак ефтини, така че е добре да започнете да спестявате от сега.
9: Да.
7: Мислихте ли си, че е възможно да сме домакин на един такъв фестивал, точно ние, точно в България?
8: Не, наистина не очаквах, но това ще бъде изключителен бум за бизнеса, за медиите, за абсолютно всички, за инфлуенсъри, за абсолютно всички хора, да направи едно изключително попадение, изпълнение за цяла България.
7: Добре, благодаря ви, приятно гледане. Показвам ви само нещо любопитно, защото обикновено кадрите са винаги към сцената. Вижте какво се случва от към тръгълника на властта, още колко хора идват насам. Затова пък ние оставаме тук, за да ви покажем тази незабравима атмосфера.
0: Да, Иван, е чудесно изглежда при вас. Хората продължават да прииждат. Представям си колко ще бъдат, когато и Дара пристигне в 6 часа. Сега се насочваме и към Михайла Карабельова, която доста си потанцува. И да видим дали продължава партито при нея. Миша, към теб.
10: Добре дошла, Дара, на младата талантлива.
11: О, да, при мен партито продължава с пълна сила. Аз съм при едни от най-запалените фенове, които са на първа линия тук буквално под сцената, на която Дара ще се качи след по-малко час, за да може би изпее и така дълго чакания, тук хората събрали се тук и вече превърнал се в тотален хит банга-ранга. Виждате, най-малките вече са тук. Здравей, ти с кого си тук?
9: А?
11: С кого си тук?
9: Мама
11: ли си?
9: Да.
11: Ти харесваш ли Дара?
9: Да.
11: Какво харесваш на Дара? Кажи ми.
9: Песента й.
11: Банга-ранга?
9: Да.
11: Знаеш ли я?
9: Е, много.
11: Какво можеш да ми изпееш?
9: Да.
11: А, банга-ранга?
9: Да.
11: Здравейте! Защо ги доведохте днес тук?
12: Защото сме много горди с Дара и много я харесваме. И за това да уважим, да покажем нашето уважение.
11: Вярвахте ли в успеха на Дара?
13: Оля?
11: Вярвахте ли в успеха на Дара? В началото, като че ли имаше така доста скептицизъм относно песента и нейното участие на Евровизия? Вие вярвахте ли в нея?
13: Вярвах, особено като видях другите изпълнения, тя наистина се различаваше от тях и беше на едно по-високо ниво.
11: Как се представи тя според вас?
13: На световно ниво. Наистина нещо феноменално, което може би няма да видим скоро в България да се случва.
11: Хелен, за Дара и за Бангаранга. Това какви чувства провокира у вас?
13: Изключителна радост за това, че наистина успяхме да покажем на цяла Европа, че имаме талантливи музиканти, певци, хора на изкуството. Изключително сме радостни всички.
11: Ето тук една млада дама, благодаря ви. Госпожо, здравейте! Пеете си, препявате си тази песен, която вече на всички ние в главите. Какво бихте казала на Дара?
9: Бих казала, че сме много горди с нея и е прекрасна. Да продължава, да се развива, защото я чакат големи върхове.
11: Не, наистина, исторически успех.
9: Наистина.
11: Извинявайте, не гордеете ли с нейния исторически успех?
9: Гордея се с това, че тя придоби такава смелост и сила да излезе на тази голяма сцена, въпреки всички противоречи от хората, противопоставяне, принизяване.
11: Вярвате ли, че успеем да се справим добре с организацията на Евровизия за следващата година?
9: Надявам се. Не мога да прогнозирам.
11: Благодаря ви. Е, виждате каква е атмосферата тук. Абсолютно всички на първа линия танцуват. Включително и аз, Марина, признавам си, просто не мога да спра. Обаче тук абсолютно всички танцуват наоколо и се радват и пеят Бангаранга, разбира се. Така че оставям ви да се потопите в атмосферата на всички, които са дошли първи тук и са буквално до сцената, за да срещнат Дара и да се видят с нея.
0: Да, Михайла Карабельова, благодаря ти много, че ни пренесе в атмосферата на площада. Определено при вас е много весело, но е весело тук и при нас в студиото. Ще седим обаче след малко.

0: само някой да каже, че мъжете тук много работят.
1: Мъжете да си косат тревата.
2: Откакто се помним, предпочитаме да е леко. Леко, когато избираме зеленчуци.

0: А сега отново се насочваме към площада, за да видим продължава ли Юлиан Костов все така да танцува и с кого ще танцува той след малко. Юли, към теб.
1: Здравейте, здравейте! Тук вече има около, не знам, хиляди души. Купона е страхотен. Аз съм неофициалният танцор на събитието. Мирела, ако ме види, сигурно ще ми се скара. Чакаме в момента следващия ни гост, Крисия, която се качва по стълбите, за да обсъдим това събитие. Здравей, как си? Радвам се да те видя, изглежда страхотно. Стани тук, моля те. Добре дошла.
2: Благодаря ти.
1: Беше в задръстване малко.
2: Малко, да, бях задръстване.
1: Няма как.
2: Тук вече.
1: Страшно много хора. Крисия, ти спечели, ти беше на второ място в детската Евровизия.
2: Да.
1: И заради отказването на първото място, ние успяхме да сме домакини на детската Евровизия. Какво означава Евровизия за теб изобщо?
2: Евровизия е начин на изразяване и смятам, че всички трябва да имаме достъп до сцената във всякаква сфера. Дали ще сме художници, танцори, спортисти, актьори, дори като теб самия. Смятам, че всички трябва да имаме свободата да се изявяваме, а Евровизия е перфектното място за артисти, които се занимават с музика.
1: Точно така. Искам да те питам във връзка с изявяването нещо, защото за да се изявиш, ти трябва да разкриеш себе си напълно. А много хора от по-младото поколение много се притесняват да не бъдат кринч. Може да кажеш една-две думи за това?
2: Това е много интересно, защото смятам, че за да бъдеш себе си и да бъдеш свободен, трябва да си леко кринч,
1: да,
2: както се казва.
1: Трябва да си 100% да го приемеш.
2: Абсолютно, абсолютно. Да. Трябва да сме свободни и да се чувстваме себе си. Аз смятам, че когато малко се поизложим и малко има разконцентриране на фокуса, има ups and downs, както се казва, да, тогава най-добре може да намериш себе си в перфектната сфера.
1: И аз така мисля, защото кринж откъде и да той идва от наблюдаването на публиката към артиста.
2: Да.
1: Артиста е най-лошото нещо, което може да му се случи, е да се самонаблюдава.
2: Абсолютно. Не, аз смятам, че критиката към самите нас е най-важна, но не трябва да позволяваме на другите гласове да ни влияят и съответно силата е изцяло в нас и в човека в огледалото.
1: Точно така. И във връзка, нали, с критиката, славата, психиката, ти си в светлината на прожекторите от много малка. Всички те познаваме и се радваме на успехите. Кажи ни, какво е това от дете, вече като възрастна млада жена, все още световен артист? Какво беше твоето пътуване?
2: Моят път беше изключително вълнуващ, защото беше на толкова ранна възраст, че всичко ме сполетя толкова бързо и аз трябваше да имам максимална реакция и достатъчна отговорност, без да изоставям детето в себе си. И направи всичко възможно да приема професията си като забавление и като удоволствие и изцяло да изпитвам любов към това. И допуснах правилните хора до себе си и бях с правилните хора. Семейството ми, педагога ми по пеене и само верни приятели. Това е.
1: Да. Говорейки за правилните хора до теб, сега имаш правилния човек до себе си, Никола Цолов, който също много се гордеем. Ако ни гледа, специални поздрави от мен за него, аз съм голям фен, както и на теб. Разкажи ми как отново да си във връзка, която е под прожекторите на светлините, как се справя и той с вниманието и с критиката, ако има такава изобщо в момента.
2: Ние имаме много общо с него в този аспект, защото по еднакъв начин се справяме с трудностите и с очите на публиката, защото те са много трудни за възприемане, когато водиш целта си и разконцентрират понякога. И ние много се подкрепяме. Наистина много и...
1: Личи си.
2: Да, и аз винаги съм мечтала да бъда подкрепена от човек като него и да бъда разбрана без критика.
1: Да, ако се спомням правилно, по време на капките, той беше с... за фейстайм с теб, на видеоразговор винаги. Нали, ти имаш едно изпълнение като гост?
2: Беше мисля, че в друго
1: предаване. На Евровизия, не?
2: На Евровизия, да. Той постоянно е с мен, без значение, че е толкова далече физически от мен. Винаги е с мен ментално и аз се чувствам много подкрепена и енергията му е винаги с мен.
1: А какво се случи, когато видя, че Дара печели? Вярваш ли, че това е възможно?
2: Това беше едно дежавю, което аз не бях изпитвала от много години и за първи път усетих комфорт. Почувствах се от дома.
1: Да.
2: България е моя дом и тя донесе този уют отново. Това усетиш.
1: Много ти благодаря.
2: Аз също.
1: Прекрасно сте.
2: Благодаря и вие.
1: Продължавайте все така. Очакваме от теб победи и на Евровизия.
2: Само България заслужава.
1: Да, благодаря.
2: Благодаря.
1: Русия беше с мен. Тук продължава да е страшен купон. Аз искам да танцувам, затова връщам към вас.
0: Добре, даваме ти малко почивка, Юли, за танци, защото след малко отново ще те включим с следващия ти събеседник. Ние се насочваме към Иван Кънчев, който е на площада. Няма как да се откъснем от това място, защото виждаме колко много хора вече са там. Иван, е към теб.
3: Ние продължаваме да танцуваме. Между другото, хората не спират да се умножават. Вече тотално загубих представа каква би могла да бъде хипотетичната тяхна бройка тук. Но сега се отправяме на анкета в тук по жълтите павета с един от най-важните въпроси. Разбраха ли всъщност хората какво означава Бангаранга? И започваме с питането. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Разбрахте ли какво означава Бангаранга?

0: никакво значение какво означава Бангаранга. Важното е обаче, че има едно нещо, което ги обединява всички тези хора, и това е, че песента им харесва. Правим още един опит малко по-напред. Здравейте, да ви попитаме. Знаете ли какво означава Бангаранга?
1: Не говорите.
0: Откъде сте?
1: От Германия.
0: От Германия.
1: Аз съм тук роден.
0: Вие сте роден тук.
1: Да.
0: Може ли да я попитате коя песен ни хареса най-много и гледала ли е въобще конкурса?
1: Беше сонг от Ямайс фон Eurovision gefallen.
2: Бангаранга.
0: Бангаранга. Знае ли какво означава Бангаранга?
1: Знае ли какво Бангаранга бедойте? Госпожа Милена Милокинова. Ту
0: сантвон. Не точно. Не точно. Важното е, както разбрахме, че песента се харесва, независимо от това какво означава и на какъв език е. Искам да помоля оператора да се опита всъщност да ви покаже хората, които са се събрали тук. Постоянно напрежението се увеличава до момента, в който Дара не се появи. Виждате колко много български знамена се веят в този момент в центъра на столицата. Определено има и някои, които не си играят, и са донесли буквално знамена, които са по няколко метра. Нека да чуем малко атмосфера, за да се потопите най-пълноценно с всички, които са тук на площада.

0: Невероятна е атмосферата на площад Княз Александър I. Червения килим вече е в очакване на Дара. А ние, докато чакаме, включваме Алис Дамянова, която също е там, но от друга гледна точка. Алис, слушаме те.
1: Здравейте! Гледната точка е друга, обаче атмосферата е абсолютно същата и тя веща е едно, именно голям музикален празник. Можете да видите от точката, от която се намираме всъщност, за колко души става въпрос тук, колко души чакат с нетърпение Дара, чакат всъщност да поемат емоцията, която беше във Виенската зала само преди няколко дни. Фенове на Дара от години, хора, които може би до момента не бяха много запознати с нейната кариера, но са горди българи и искат да дойдат и да й го покажат тук. Скандират името и диджеите, които подгряват в момента, докато излезе Дара, правят всичко възможно, така че настроението, когато дойде тя, да бъде на макс, точно такова, каквото заслужава Дара, която е новата ни истинска поп-звезда.
0: Алис Дамянова, благодаря ти. София празнува, но празнува и Варна. Там ще се включим съвсем след малко. А пък сега следва разговор с една певица, която беше истински щастлива от победата на Дара и минути след победата успя да отпразнува нейния триумф със своята публика. Десислава е гост на предаването. Здравей, добре дошла.
2: Здравей, много ми е приятно.
0: Искам сега да си спомниш деня 17 май, часът е 2:30 сутринта. А къде си ти и как и кога разбираш точно, че Дара е спечелила?
2: Аз всъщност на същия този ден бях на две участия. Едното беше в Свещов, едно частно парти за по случай бал.
0: Гледаме кадрите от тогава.
2: Да, и следващото участие беше в Плевен, в един друг, в една дискотека. И буквално аз не исках да изляза, докато не разбера резултатите, защото беше толкова нажежено през цялото време с сина ми. Слушахме класирането в колата, докато пътувахме. И всъщност даже не позволих на диджея да ме обяви. И хората изведнъж видяха някаква жена, която крещи и какво им говори, нали. Буквално тая радост, която я изпитах, буквално я занесох на сцената. Това беше наистина абсолютно първичната ми реакция. Те станаха хората свидетели на тая много автентична и точно в първия момент радост. Даже сега пак съм много развълнувана, защото спомням, че аз просто не вярвах. И още сякаш не мога да повярвам. Толкова е вълнуващо, толкова е България. Ти? Нашата Дара.
0: Вълнението при теб откъде точно дойде? Защото ако трябва да бъдем честни, не винаги артист успява да се радва и да се преживее успеха на друг артист. При теб защо това толкова силно те развълнува?
2: Не мога да си го обясня. Може би защото първо съм така много чувствителен човек, може би защото много обичам българ.

0: Българското, България. Дара беше просто нямаше като нея. Наистина беше на... Нямаше дори никой от тези артисти да се доближават и малко до нейното представяне. И много ми се искаше да спечелим, обаче до послед, признавам си, до последната секунда не го вярвах. Просто си казах, ето пак някой нещо ще се изманипулира, нещо ще се случи. Знам, че така има, как да кажа, има моменти, в които не всичко е по кой както го заслужава и не веднъж сме виждали такива ситуации, къде ли не.
1: Слава Богу, че този път не беше така, но правим впечатление, че много млади певици, особено поколението на Дара, се обърнаха към поп-фолка с идеята да станат по-популярни, да успеят истински да пробият. Тя обаче не го направи. Променя ли се според тебе този тренд, а именно всички млади да искат в поп-фолка, защото там са парите, там са участията, там популярността?
0: Как да кажа, аз смятам, че в България може би една идея по-фолка да е по-печеливш и парите да са малко повече там, защото в крайна сметка ние сме една шепа държава. На Балканите сме, заобиколени сме от Гърция, Сърбия, Турция, Румъния и така и там. Това са, въпреки че Румъния имат страхотна поп-култура, там попа е на почет много отдавна. Те имат, изградено е това при тях. Но пък аз съм много щастлива за онези, които отстояват себе си и правят музиката, която обичат. Аз съм един от хората, които заобичаха в последствие поп-фолка. Това не беше моята музика, признавам си, и не веднъж съм го казала в интервюта и къде или не. Но някак си бях на 16 и успях да се причупя и успях и дори да заобичам това, което правя, но една доста голяма част от моите песни дори звучат като поп. Не една и две, нали? Защото винаги ме така влечава този стил, но не съм се осмелила тогава. А тя се осмелила да следва мечтите си, да следва и да прави музиката, която обича и харесва. Разбира се, много е важна и подкрепата на продуцентите, на семейство, на приятели. Изобщо много са факторите.
1: Но колко е важно да бъдеш верен на себе си, това, което казваш, да. Ти след малко продължава нашия разговор с теб. Но сега отново се пренасяме към Михаела Карабельова, която пък е успяла в тази огромна тълпа от хора да намери съграждани на Дара, нали? Така, приятел, може би, Миша, към теб.
2: Здравей, Марина, аз продължавам да танцувам, но вече в компанията на един... В компанията на един много специален гост. Здравей, господин Благомир Коцев, кмет на Варна. Здравейте!
3: Здравейте!
2: От Варна дойдохте до София, защо?
3: По принцип е по работа, но разбира се най-голямата емоция е за да я посреща Дара, да я видя днес сцената и да я благодаря всичко, което направи за България, за Варна, за себе си и това, че я прослави по целия свят. За мен никой не се съмнява в нейния талант. Ние си я познаваме добре, да толкова от Варна, караме на всеки празник на Варна и я поздравявам за това, че удържа на всичко това, на целия този труд. Трябва се, като ни трябваше да мине, но никой не се съмнява, че ние варненци винаги успяваме да навигираме в насрещен вятър и трудни времена и винаги намираме пътя за пристанища.
2: Планирате ли специално посрещане във Варна?
3: Разбира се, очакваме на празника на Варна на 15-ти. Надявам се, че ще дойде и разбира се, ще ги удостоим се, че са да бъде почтен гражданин на Варна още следващата седмица.
2: Господин Коцев, вие изявихте и желание за посрещане на Евровизия до година. Смятате ли обаче, че може да се справите с покриване на изискванията, които са много жестоки?
3: Важното е, че желанието ни е огромно. Разбира се, има критерии, които трябва да бъдат посрещнати. Искам да коментирам за това. Разбира се, София има най-голямата база.
4: Готови ли сме?
3: Но се надявам, че ще можем да бъдем домакин или ако не, поне за пътъщите събития да бъдат.
4: Готови ли сме?
2: Вие като гражданин, какво бихте казали?
3: Аз бих казал да удостои на всичките, да устои на всички бъдещи предизвикателства, защото от тук нататък е чакат повече успехи. Дара, път, сигурен съм, че ще продължи да бъде изключително за Дара България и да бъде силно.
4: Загряваме ли добре България, но това ли сме?
2: Още реакция,
4: хората,
2: че
4: стават
2: все
4: по-малко.
1: Всички ръце, Белева, ще те включим след малко отново. Деси, ние с теб продължаваме разговора. Това беше кмета на Варна Благомир Коце. Знам, че на тебе ти предстои концерт на 15 декември в Арена 4 Осмици. В този смисъл, като човек, който би обиколил сигурно всички зали в България, то не веднъж, според теб кое е най-подходящото място да се състои Евровизия? София, Варна, Пловдив също е претендент, Бургас може би?
0: Това наистина е много трудно да го кажа и може би няма да е честно, ако... Може би, според мен трябва да има подходяща зала, да се... технически да се подготви цялото това нещо и това е най-водещото според мен. Ако в Пловдив успеят да построят по-хубава зала от Арена, нека да е в Пловдив, защото аз вече съм там, около Пловдив.
1: Знам, че това е твоето място, но много политкоректно отговори. Виж, вече в студиото имахме хора, които залагат на Бургас, на Варна, аз залагам на София, ти залагаш на Пловдив, всички гледни точки са покрити в нашия
0: ефир. Аз залагам на където е възможно технически да се осъществи и да се представи възможно най-добре.
1: Важно да се осъществи както трябва. Деси, ти си от много време в българския шоу-бизнес. Знам, че си минала през какво ли не. Ти как прие цялата тази омраза, която Даря трябваше да попие още преди да замина за Виена?
0: Това е нещо, което изключително трудно може да се преодолее. Лично аз имах един момент в моята кариера и след раждането на втория ми син и след преболедуването на COVID, аз отключих Хашимото и в първи момент не знаех и бях качила едни много-много големи килограми и всъщност имаше много много негативни неща, които направо ме събориха и аз имах един доста голям период, в който аз отказах на интервюта да ходя, да се снимам. Ходих си на участие, защото трябва нещо да ме храни, нали? Не мога да се затворя вкъщи, но не се чувствах много добре и знам, че го преживях много тежко. И съм... Това е нещо невероятно, което всъщност Дара е успяла да се пребори. Предполагам, че първо, че е много силна, смятам, че и вярваш човек. То си личи, че тя е като ангелче. Просто излъчва една толкова позитивна енергия, толкова доброта има в нея, в излъчването и сигурно съм и, че семейството и съпруга и може би това са хора, които са били неотлъчно навярно до нея и така се преодолява по-лесно цялото това нещо, но аз много е трудно. Един артист е изключително чувствителен. Ние артистите обикновено обичаме одобрението на публиката. Това е нещото, което ни води и нещото, което ни стимулира да творим. И когато срещнаш такова неодобрение, изключително трудно е да се изправиш и да направиш обратното.
1: На тебе кой ти е помагал в такива моменти?
5: Намерили? Добре, айде.
0: Смея да кажа, че имала съм, разбира се, приятели. Децата ми са моята сила, моят двигател са моите деца. И сама някакси съм се справила, но вярата. Вярата и молитвата. Това нещо е изключително силно, изключително свързващо и с така едни по-високи нива на енергия и разбира се всичко е... Тя и Дара каза, че всъщност е манифестирала тази победа и тя е изключително вдъхновяваща. Като личност, като артист, пример за много млади хора, много е вълнуващо цялото това нещо. Наистина, аз малко се притеснявах да гостувам днес тук, защото имам чувство, че от вълнение няма да мога да намеря думите и ще говоря едни и същи неща или пък и аз не знам.
1: Деси, прекрасно, ти получавате се много добре, както винаги апропо. Но кажи ми за тези хора, които ни гледат в момента и няма търпение нашия разговор сега да бъде качен в интернет, за да могат да изкажат своето негативно мнение за него. Какво би им казала? Какво е посланието към тези хора, които изливат себе си и по този начин нараняват хора като теб, които преживяват всичко, което виждат и четат по своя адрес?
0: Аз много пъти съм си мислила по тези теми. Какво може да накара един човек да гледа, да вижда негативното и да вижда лошото? Най-вероятно някаква лошотия се съдържа в самия теб, ако ти само това виждаш и това търсиш и се чудиш как да... Просто, ти просто нямаш очи и сетива за доброто. Просто аз така си го обяснявам. Може би това са хора, които не знам, Не искам да обиждам никого. Това са хора, на които пожелавам да претърпят някаква трансформация и да... И все пак да минат от светлата страна.
1: От светлата страна няма да им отделяме повече време. Да. Те не го заслужават. Затова на финала твоите последни думи. Къде искаш да видиш ти Дара след 5, след 10 години?
0: Искам да видя Дара да държи грами. Това си представям. Тя има абсолютно, както се казва, пълния пакет от качества. Да бъде абсолютната световна звезда с абсолютните огромни хитове и с абсолютното грами в ръка.
1: Деси, много ти благодаря, че беше гост на нашето предаване, за цялата добрина, откровеност, които не се срещат толкова често в вашия бранш, за съжаление. И да напомня на нашите зрители 15 декември да не пропускат твоя концерт в
0: Арена. Ще ги очаквам. Благодаря.
1: 4-8. Деси, слава, благодаря ти. А ние сега се насочим отново към изнесеното студио на Нова, което е на княз Александър Батенберг. Там е Юли. Юли, към теб. Май виждаме с кого си вече, но очакваме и твоя разговор.
6: Да. Здравейте, изключително шумно е тук, затова се пипам. При мен е Павел!
7: Ей!
6: Какво правиш, приятелю?
7: Прекрасно се чувствам. Първо благодаря за поканата да сме тук.
6: Разбира се.
7: Честно казано и без поканата пак щях да съм тук.
6: Ние си бяхме тук и без това. В студиото пожелаха Дара да спечели грами за тази песен. Мисля, че е възможно.
7: Аз вече мисля, че всичко е възможно. И мисля, че тя го доказа. Да. И това е най-големия урок, който ни подари Дарето.
6: За всички нас.
7: Всичко е възможно.
6: Да. Но какво трябва, за да може всичко да е възможно? Не само талант. Какво отличава Дара от другите спортове?
7: Толкова много, човече. Първо ти трябва да си безкомпромисен. Трябва да си свърши от цялата работа. Да. Трябва да си изкъсал...
6: И то години наред. Десетилетия наред.
7: Години и цял живот трябва да си с тази настройка. И накрая обаче трябва и планетите да се наредят.
6: Точно така. Ние се говорихме и за това по-рано, че тя може да ще да участва във всяка Евровизия до сега, но сякаш съдбата е избрала тя да участва точно в тази, която има шанс да спечели. И в интерес на истина, това беше Евровизията, която съм гледал с най-силна конкуренция до сега.
7: Така е. Аз много добре си спомням как 2017, когато Крис Костов стана втори, просто не можех да разбера
6: защо.
7: Кое точно преценя дали португалската песен е по-силна или нашата. И се почувствах малко ограбен тогава.
6: Да.
7: Дарето го върна.
6: Дарето върна победата обратно при нас. Искам да те попитам нещо за музикалната индустрия, като човек, който от много години вече е в нея. Хейта е ясен от анонимните хора. Обаче има ли липса на подкрепа от голяма част от индустрията във важните моменти към колегите? И защото тук бяхме на тази сцена, аз от Варна, ти от Бургас, Крисия от Варна, Вениамин от Бургас, сякаш няма хора от София, които да показват ясната си подкрепа към, към колегите си понякога. Не разбира се всички, но има ли нещо такова?
7: Аз мисля, че щом като тази черта има в обществото генерално, значи това нещо се прехвърля във всички по-малки представителни извадки на обществото. Музикалната индустрия е една представителна извадка на обществото. Вероятно го има.
6: Може би на стероиди дори.
7: Но, може би на стероиди. Но е много хубаво, когато си намериш кръгчето, острова от твоите хора, твоя отбор и нищо друго не ти трябва наистина в крайна сметка. Аз изпомням как 2017-та Саня, която нека някой да не си мисли, че това всичкото би било възможно без тя от толкова години да иска да имаме международен успех за български артист, ни прати в Стокхолм. 2017-та за първи път с Дарето, с Венци, разбира се, с Михаил Маринова, с Ева Пармакова, да. Се докоснахме до онзи метод на правене, специфичен на правене на музика, където малък, но високо ефективен екип се събира с единствената цел да създава по песен на ден в продължение на седмица.
6: Да.
7: Бяхме втрещени от потеността, от топлината, от удоволствието, от създаването на музика и после пренесохме това и тук.
6: Да, говоряки за Саня, да отдадем и, разбира се, на нея чести почитания. Тя започна да прави тези кемпове и в България. Именно на такъв кемп преди години се е родила песента Бангаранга. Ти участваш също на тези кемпове.
7: Да, аз бях тогава. Ние не бяхме в едно студио с Дара. Може би още на този първи кемп в Стокхолм се усетихме, че Венци и Дара много си пасват в студио. Аз с Мишето сме голямо комбо.
6: Да.
7: И така някакси си се разпределихме. Но много добре си спомням, че в края на всеки кемп, когато тази седмица изтече, всички се събират и пускаме направеното. 40 песни си представи, създадени за една седмица от 10 отбора.
6: Да.
7: И малко песни успяват да ти останат в съзнанието, след като си чул такова количество музика набързо.
6: Да.
7: Банга Ранга беше една от тях. Казах си, това е зверски бенгър. Това влиза...
6: Да, ето го. Банга Ранга.
7: Това влиза брутално с коляното, човек. Направо те сваля.
6: Да. С потомките, както казвам.
7: Сваля те на земята без помощ.
6: Много ти благодаря за включването. Ако имаш още нещо да кажеш последно към зрителите, към почитателите на Дара.
7: Целувки просто за Дарето и за всички, които се чувстват щастливи от нейната повера, да. Тя е и наша.
6: Благодаря ти, те очакваме в Игри на волята да водиш отново.
7: Нямам търпение.
6: И аз също.
7: Айде, няма да се явиш, нали?
6: Айде, ще видим. Сега тренирам.
7: Айде.
6: Благодаря ти много. Павел беше при мен. Много съм щастлив хора, не знам какво да ви кажа. Тук вече, вау, има не знам колко хиляди души. Това е нещо велико. Просто съм много щастлив. Обратно към вас.
1: Да, Юли, отсеща се и през телевизора, както се казва. Специални поздрави на Павел и да обмислиш неговото предложение за Игри на волята. Мисля, че добре ви се справил. Но големия въпрос остава и той ще се справи ли България с организацията на Евровизия. Затова сега ще чуете един човек, който добре знае как се организира успешно шоу. Гордан Бонело, човека, който е създал редица издания на детската Евровизия, включително и тази в София през 2015 година. Да го чуем.
8: Хиляди хора зад кулисите, година подготовка и милиони зрители пред екраните. Така изглежда организацията на най-голямото музикално-телевизионно събитие – Евровизия. За нея ни разказва човекът, който стои зад няколко издания на детската Евровизия, включително и тази в София през 2015 година – Гордан Бонело.
9: Повериха ми ролята на творчески директор и режисьор на шоуто за детската Евровизия през 2015 година в София, както и за други издания в Малта, Беларус и Грузия. Моята работа е да оформя визуалната идентичност, ритъма на живите предавания и да гарантирам, че артистичната визия е в синхрон с техническото изпълнение.
8: Подготовката за събитието започва почти веднага след края на предишното издание. Представлява дълъг и непрекъснат процес, в който няма място за грешки.
9: Подготовката за събитие като Евровизия или детската Евровизия е непрекъснат цикъл от 11 до 12 месеца. Следват избор на зала, разработване на концепция, а последните 3 месеца са посветени на техническото изграждане, строежа на сцената, писането на сценария и безкрайните графици за репетиции.
8: Зад блясъка на сцената стои огромен екип.
9: Бих казал, че е нужна цяла малка армия, когато включим и техническите екипи, сценичните работници, охраната, доброволците, гримьорите и останалия персонал, броят на хората на място по време на продукционната седмица лесно достига между 1000 и 1500 души.
8: Но освен мащабна организация, конкурсът изисква и прецизен баланс между технология и творчество.
9: През 2015 година темата на детската Евровизия в София беше Discover, като целта ни беше да съчетаем напълно различни стилове, от традиционна българска музика и класически танци до дъпстеп и трап, за да привлечем по-младата аудитория. Истинското предизвикателство е тези амбициозни творчески идеи да преминат гладко в телевизионно излъчване.
8: А координацията между десетки държави, делегации и творчески екипи е може би най-сложната част от целия процес, казва още Бонело.
9: Всяка държава идва със свой ръководител на делегацията, изпълнител, екип и специфична творческа визия за 3-минутното си изпълнение. Най-голямата задача е да се изгради мост между всички тези различия чрез стандартните протоколи, предварителни срещи, много репетиции и постоянна комуникация с всички участващи държави.
8: Освен организацията и телевизионната продукция, сигурността също е сред основните приоритети по време на конкурса. Според Гордан Бонело, домакинството на Евровизия е много повече от музикално събитие. То е възможност държавата да покаже своята култура и възможности пред целия свят.
9: Това е несравним маркетингов инструмент. Събитието стимулира туризма, икономиката и създава огромна национална гордост, доказвайки, че местната телевизионна инфраструктура може да се конкурира на най-високо европейско ниво.
8: А съветите към България за бъдещото домакинство са следните.
9: Изградете сплотен и мотивиран основен екип. Започнете подготовката възможно най-рано и не се страхувайте да поемете творчески рискове, за да изненадате европейската публика. Сигурен съм, че България би се справила невероятно добре. 100% съм сигурен.
1: Да, видяхте видеото на Раева Ташка. Сега ще видите и прекрасните гости, които са тук с мен в студиото. Николао Сикиридис, Алекс Раева, Дарин Ангелов. Знам, че искате да ги чуете, но това ще се случи съвсем след малко. Така че останете с нас, те имат какво да ви кажат.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor. Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
6: Това е добър въпрос.
5: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
6: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи?
5: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
6: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
7: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още в сутрешните часове на места в източна и югозападна България ще има валежи, които до вечерта ще обхванат и други райони, най-вече около планините. Отново ще има условия за грамотевични бури и градушки, особено на изток. Температурите ще достигат между 20 и 25 градуса, а вятърът ще е до умерен от север. До края на седмицата на много места ще има валежи с грамотевици и усилване на вятъра, а в някои райони ще паднат и градушки. По-интензивни и опасни ще бъдат явленията към края на седмицата, като не са изключени и кратки локални наводнения. Дневните температури ще достигат около 20 градуса. Едва в началото на следващата седмица очакваме повече слънце. Такова ще е времето, останете с нас.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и тока теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. защото помага.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Вика, еуфория от победата на България на Евровизия. В момента виждаме Дара, която е вече на сцената. След няколко часа очакване от хилядите фенове, които са се събрали на площад Княз Александър I. Да чуем Дара.

0: при феновете, заедно с тях танцуваха нашите репортери.
1: Ето ги.
0: Виждаме ги в момента.
1: Ще ги включим сега. Ето ги, тримата бяха на площада през последните часове. Аплодисменти за Дара сега. Да започнем с Иван Кънчев. Иване, какво се случи до момента? Слушаме те.
2: На площада се случват невъзможни неща. В този момент, както видяхте, и Дара слезе при своите фенове, мина през този огромен червен килим, за да стигне и до самият край на цялото това множество, което се е събрало. Всички деца тук искат да се снимат с нея. Голяма част от тях са видяли своя идол в Дара, заради посланията, които тя отправи, именно, че е важно човек да не се отказва и в най-трудния момент, когато той не стъпи за него. Хората тук чуха песента Бангаранга, може би около 20 пъти, а най-вероятно ще бъде чута още 20 пъти, докато най-накрая всички се наситим на това парче. И чувате в момента целият площад скандира Дара, Дара, Дара. Такава е атмосферата тук. Почти не може да се опише с думи.
1: Иване, много благодарим. Иван Кънчев от една от гледните ни точки на площадата. Иначе самия площад започна да се пълни.
0: Да, още преди официалното начало на концерта в чест на Дара, виждаме в момента как не се умори това прекрасно момиче да се усмихва на всички, да им обръща внимание след толкова много часове и толкова трудно състезание, което тя спечели безапелационно. С различни думи хората намират начин да й благодарят за тази радост, която причини на всички нас на площада. Виждаме предимно млади хора, които вероятно искат да са като нея.
1: Още една гледна точка на наш репортер Алис Дамянова, и тя е на една... Аха, сега виждам къде е Алис. Алис се намира пред на терасата на Националната галерия. Не на Националната.
0: Така наречената VIP ложа, защото да не забравяме, че
1: да, това сигурно
0: кмета
1: е VIP
0: на София и кмета на Варна са заедно, за да може би да говорят кой ще спечели битката за следващата Евровизия.
1: Добре, Алис, слушаме те.
3: Да, здравейте, намираме се на терасата на галерията, от която имаме съвсем, съвсем висока гледна точка и може да станем свидетели на всичко това, което се случва в момента в сърцата на тези хора, които са се събрали тук именно заради Дара, но можем да кажем категорично, че такава беше атмосферата и преди всъщност Дара да се появи, Дара да ги взриви. Тези сърца тук тяха по същия начин, по който надявам се са подяли сърцата на хората в Виенската зала само преди два дни. Ето и да чуем какво казаха по-рано всички фенове на Дара тук.
4: Дара! Дара! Дара!
3: Много се радвам, че точно тя отиде и че наистина се справи.
4: Говори за нас.
5: Гордостта на Варна, на нашето мило музикално училище. Ние сме съученици с нея. Учихме заедно народно пеене. Гордостта и на цяла България.

0: Ами, това е истински празник, така че нямаше как на рождения ден да не дойдем в момента тук.
1: Става ли гара?
0: Ами, всъщност да.
2: Искам да ви кажа, че е много добра певица и поздравявам с победата в Евровизия.
3: Искам да направя нещо, тъй като в момента сме много хора тук. А аз много искам дует с един артист и според мен трябва всички заедно да го поканим. След малко ще направим една снимка, едно видео с един плакат и се надявам той да го види. Не, това ще бъдем по-скоро. Да, с Fred Again, да. Един клас Fred Again. Искам само да ви споделя още нещо преди да продължим с цялата част, защото сега ще не е внезапно много сериозно цялото нещо и трябва да се много стегната. Преди да се случи това нещо, искам... А! А, мерси! Добре, секунда.

0: Ranga. Искам да ви кажа, че Банга Ранга е песента, която е влязла в...
1: Всички виждате, че това е жив ефир от площада. Първи думи на Дара. Слушаме я, гледаме я заедно с хилядите хора на площада.
0: Има голям шанс да влезе в класацията на Билборд, което е абсолютно просто изгърване. И искам да ви помоля, за да може това нещо да се случи, просто си изкарат телефоните да стримате Банга Ранга от Spotify, от Apple Music и изобщо каквато платформа имате, защото така ще ни помогнете и дори едно пускане на песента ще означава супер много в този момент, за да можем наистина да направим световна история. Слушаха само за малко, да мога да си направим снимка. Къде е това съм? Сега, първо ще направим една снимка. Вие ще стигнете много високо знамената, да ги размахате за Фред Аген, окей? Секунда. Тега сега ще малко ще видим какво на тъха.
2: Искам всички ръце горе! Цяло България ръце горе! Цяло България ръце горе! Всички мятаме знамената силно! Ръцете горе! Ръцете горе и спирайте да гледате за мената! Искам да се вижда, искам. Всички ръце горе, не спирай, ръцете горе! Днес е деня всички с три колори, за ръцете горе! И свикайте много силно, България, ръцете горе!
3: Дара! Дара! Дара!
2: Благодарим ви. Искаме отново всички три колори горе тогава.
0: Сега ще кажа нещо и после ще ги дигнете, окей.
4: Hi, Fred. I'm Dara from Bulgaria and we all have something to ask.

0: се. Оставяме в ръцете на нашата прекрасна водеща.
1: Благодаря. Още един път да даря силно. Тя ни сбъдна мечтата. Тя ни сбъдна мечтата. Още един подарък и всеки ни умая. Тя ни сбъдна мечтата Евровизия да бъде в България, така че нека ние да избъднем нейната и прелегенда да направим колаборация с нея. Както казваме, трябва да избърна мечтата и къде, коя държава ще бъде Евровизия? Япа? Така. Сега на следата ще се поканим един човек, на който даде се пожела червен килим. И той го достави на летището. И тук червен килим има ли? Има. На следата ще се качи човека, за който не е достатъчно Евровизия да бъде в България.
2: Кметът на столицата, който най-вероятно ще бъде и домакин на следващата Евровизия, за което ще си иска много сериозна инфраструктура и много пари, между другото, но ще се справим. Да видим сега друга гледна точка. Тази на Михайла Карабельова. Включваме сега. Кажи ни повече, Михайла.
3: За червеният килим. Дара, доволна ли си?
4: Добър вечер и от мен. Аз съм в зоната, която е буквално до сцената. Признавам, гледаме всичко, което се случва тук съвсем, съвсем отблизо. Изключително приповдигнато е настроението и тук при мен в така обособената VIP зона. Аз за да се срещнат с Дара, да я уважат и да я поздравят, дойдоха не само хиляди граждани, а и десетки официални лица. Както виждате в момента на сцената е кметът на София Васил Терзиев. Тук дойде и кметът на Варна. Знаете, Дара е родом от там. Политици, общественици, хора на изкуството. Всички те са тук. Тук е и вицепремиерът. Можете да видите и в момента Атанас Пеканов. Така че музиката наистина обедини всички ни и това наистина може ясно да се види тук в зоната, в която се намирам в момента. Но чуйте какво казаха гостите, които дойдоха тук, за да подкрепят Дара и да подкрепят за нейния успех.
3: Сте станали запомнящо се!
5: Благодаря и много се радвам на подкрепата, която имаме от изпълнителната власт. Това, което чух и от финансовия министър, че ще има отделен бюджет за домакинството ни в Евровизия. Това, което чувам и от министрите, радвам се на тази подкрепа.
3: Вижте тази публика, вижте колко хора излезнаха.

0: на Барненци винаги успяваме да намигираме в насрещен вятър и трудни времена и винаги намираме пъти за пристанище. И я поздравявам за това, че удържа на всичко това, на целият този труд и прекрасния път, който трябваше да мине.
1: Даре е абсолютен пример за това как може да изглежда България. Успешни хора и всички ние трябва да се обединиме, за да може тези хора да изпъкнат.
2: Всичко, което излъчва Дара, мисля, че това привлича хората и мисля, че това и донесе и победата.
3: Супер постижение! Благодарим Дара, че направи на България толкова известна.
4: Отново се връщаме на площада, пускаме картина на живо. Колеги, наистина Дара е тази, която ни обедини, музиката ни обедини. В момента тя ли говори?
5: Сега обаче на БНД, които всъщност сме участниците в конкурса, ни предстои да обединим певци, звезди и техните делегации от над 35 държави от Европа и света. Трябва да им покажем, че на Балканите не го правим по-лошо от Европа, че го правим страхотно дори.
4: Вярвам, че ще се справят наистина, пък може би е време да се започне този сериозен разговор за културата, за бюджета на културата, за подкрепата на артистите и най-сетне да бъде направен този дом на артиста, както пожела самата Дара. Но в разгара на музикалната еуфория около Евровизия, сградата на Нова също се превърна в сцена на емоционално посрещане на нашата певица.
6: С аплодисменти, с цветя, с прегръдки посрещнахме българската звезда след историческия и триумф на Евровизия тази сутрин.
7: България отново на международната сцена.
8: Много ви благодаря!
7: Успех и късмет, всичко зависи от теб.
8: Благодаря ви много!
4: Ето така, началната точка на посрещането на Дара днес започна от Нова телевизия.
6: Тя беше гост в на кафе. Какво сподели пред екипа на Гала? Да видим сега.
9: Okay, you ready?
10: Разказът на Дара днес започва с ретроспекция. Годината е 2023, а Бангаранга е далеч от голямата сцена на Виена.
11: В момента, в който написахме песента, аз казах, трябва да отида на Евровизия с тази песен задължително. Не, просто тогава, като я създадахме и то просто се усети, че това е песента. И аз 2017 пиша песни за Евровизия. И по едно време просто бях такава, бе, знаете ли какво, то само може да си дойде. Аз няма целенасочено да пиша песни за Евровизия, защото повечето песни, които написахме, са супер, ама са много голямо клише.
10: А песента за малко да види бял свят преди да дойде големия момент за Евровизия.
11: То и Саня ми каза, бе, ние няма да ходим на Евровизия, дай да пуснем тази песен. И през 3 месеца ми каже, дай да пуснем някой.
10: И макар с 10 годишен опит на сцената, изпълнителката на Бангаранга полага специфични усилия, за да се справи на големия песенен конкурс.
11: Аз имам подготовка 3 часа преди да пея, аз трябва да си загрея диафрагмата, да се грея цялото тяло, да се загрея гласът и след това абсолютно всичко заедно го комбинирам с определени всякакви движения, които трябва да вдишаш, да дишаш, да бягаш, да скачаш, да пееш през цялото време и изобщо да... В последните месеци най-голямата работа, която свърших, беше за увеличаването на капацитетът ми за дишане.
10: В трудните моменти Дара среща опора в екипа, с който заедно постигат големия успех, водени от гръцки продуцент.
11: За първи път можех тотално да се отпусна в на някой друг ръцете и да разчитам на този международен екип, че те ще свършат работата. И това беше много сложно за мен, защото аз съм, по принцип,
12: контрол фрик съм.
10: И точно когато чуждестранният екип вярва най-силно в таланта и много нейни сънародници се опитаха да я сломят.
11: Няма да скри, аз бях много разочарована от начина, по който народът се отнася с човешко същество. Тук не говорим за харесваш ли ми песента, не ми ли харесваш песента. Трябваше много време, за да мога да простия на народа си.
10: Но след всеки мрак идва светлина. За Дара, тя беше днес в сърцето на София.
8: А продължавай да заседваш мечтите си, продължавай да бъдеш така енергийна, да бъдеш смела и много красива.
10: За новините на Нова, Алис Дамянова.
13: Това беше разказът на Дара за това колко струва успехът в България. Остава само да я подкрепим за напред, сега към другите теми. Без съгласие между социалните партньори по законовите промени за овладяване на цените, предложени от правителството, от бизнеса, не дават подкрепа, като настояват за корекции между първо и второ четене, а синдикатите заявяват принципната си подкрепа.
6: А след това и премиерът Румен Радев се срещна с представителите на големите вериги в разговор за цени и за доставки. Мия Димитрова с повече информация за това. Мия.
14: Здравейте от Министерския съвет. Точно така. Днес правителството на различни нива продължи разговор за мерките, които предлагат. Преди минути приключи срещата между премиера Румен Радев и търговските вериги. Тя беше открита в началото за медиите. След това разговорът им беше закрит. След него пък стана ясно, че принципно диалог между страните има, но те първо ще става ясно повече за позицията на търговските вериги около проектите на закони, които предлагат от Прогресивна България, които знаете. Те вече бяха приети на първо четене. Става въпрос за промените, свързани с КЗК и КЗП, които пък бяха обсъдени по-рано днес тук отново в Министерския съвет от Тристранния съвет. На него социалните партньори, освен това, постигнаха съгласие от 1 юли минималната пенсия да стане над 347 евро или увеличението около 25 евро.
15: Цените на хранителните продукти във фокуса на работата на правителството. Този път в разговор за мерките, предложени от властта, влязоха и търговските вериги.
16: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас ние не предлагаме таван на надценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена.
15: Премиерът допълни, че българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси.
16: Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период.
15: След срещата търговските вериги обясниха съображенията си спрямо предложените мерки.
17: Достигнахме до решението, че наистина трябва да се вземат мерки в подкрепа на потребителите. Другото, което мога да отбележа, е, че има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата с двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната.
15: Предложенията на правителството за борба с галопиращите цени бяха обсъдени по-рано и от социалните партньори.
18: Работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно, ще дадат конкретни текстове за допълнение и изменение.
19: Могат да доведат в крайна сметка и до подкрепа на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не вменяват изрично философията, че търговеца, участника изобщо в целия този процес на ценообразуване, непременно е лош.
15: Синдикатите подкрепиха предложенията на държавата.
20: Ще повлияят позитивно, първо върху едно по-справедливо разпределение и преразпределение на ценките от производителя до съответно потребителя и заедно с това ще дадат възможност цената дори да се понижи.
15: За новините на Нова, Мия Димитрова.
6: За пазара на горива в България, ограничение в правомощията на особения търговски управител на активите на Лукойл у нас, предлагат депутати от управляващата партия. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрението на Министерския съвет и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката.
13: Към парламента промени в правилника за работа на Народното събрание, предложени от Прогресивна България, срещнаха масов отпор днес, макар и в предложенията до момента да липсва текст, чрез който да се отвърже депутатската заплата от средната за страната. Тази стъпка ще бъде направена.
0: Почти всички извън Прогресивна България се обявиха против новите правила. Според ГЕРБ, управляващите залагат ограничаване на парламентарния контрол над кабинета, което е ненужно, но и опасно. И още.
21: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
0: Като нарушаване на основните правила на парламентаризма бяха определени предложенията за съкращаване на времето, в което депутатите могат да говорят.
22: Ограниченията в възможността за дебат, ограничения да се вземат реплики, са все практики, които не издават добър тон най-малкото.
23: Това намаляване на времето за изказване по същество цели да заглуши гласа на опозицията.
0: От Продължаваме промяната са притеснени, че занапред народните представители няма да могат да получават информация от държавните агенции и местната власт.
24: Колегите съм абсолютно убеден, че не разбират част от предложенията, които те правят. Това ти да забраниш възможността народен представител да получава достъп до документи и информация, не работи включително и за тях.
0: От Прогресивна България са готови да обсъждат предложенията си, но посрещнаха критиките така.
25: Нашата цел е да подобрим и оптимизираме работата на събранието, да се преустанови злоупотребата с процедури и яденето на парламентарно време.
0: Въпреки сблъсъците, оказва се, има консенсус депутатските заплати да не се индексират на всеки 3 месеца.
25: Няма обществен сектор, в който да има такова непрекъснато актуализиране. Това ще бъде обсъдено.
26: Всички тези автоматизми трябва да бъдат премахнати. Народните представители трябва да даваме пример в това отношение.
23: Аз ще го подкрепя това нещо, понеже ме питате към момента. Предполагам, че и позицията на моята парламентарна група ще бъде такава.
0: За новините на Нова, Нели Тодорова.
6: Започва сезонът на абитуренските балове, а за да преминат безаварийно, пътната полиция е на крак. С цел превенция вече са проведени множество беседи с 12-класниците. В празничните дни полицейски екипи ще следят дали абитуриентите шофират след употреба на алкохол или наркотици, както и дали са без колани. Униформените припомнят, че подаването от прозорците или шибидяха на автомобилите е строго забранено и наказуемо. И обръщат внимание на статистиката. Всяка 10-та катастрофа през миналата година е била с участието на шофьор с под 2 години стаж зад вулана.
27: 608 от тях са с 2 или повече нарушения, като имаме и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения. Полицейските органи ще го обявят дори и на място за извършени нарушения, а при невъзможност извършените нарушения ще се констатират по различни начини, включително чрез заснемане.
13: Сега за програмата на Нова. Тази вечер даваме старт на летния телевизионен сезон и първата премиера на реалити форматът SOS Разтребители.
6: Водещият Даниел Бачорски ще отведе своя супер екип от разтребители в различни точки на България, за да се справят с тежки предизвикателства в почистването и да помогнат на реални хора да променят живота си. Не пропускайте да видите как ще се справят с първата си мисия от 20 часа тази вечер по Нова. Разтребват,
13: подреждат и оставят. Започва летният сезон, но Нова завърши пролетния си телевизионен сезон с нощи с грандиозния финал на хитовото шоу като две капки вода.
6: Според официалните пипометрични данни, мащабният финален спектакъл е привлякал над 4 пъти повече зрители в активна възраст, 18-59 годишна възраст, спрямо втората телевизия в класацията с аудиторен дял от над 49%. Последният епизод на 14-я сезон на Като две капки вода отбелязва впечатляващ завършек на отличните резултати на Нова тази пролет. Средно 49,8% от всички зрители в активна възраст са гледали епизодите на сезона Слънце. Това е най-високата стойност за сезон на Като две капки вода в цялата история на това шоу в България.
13: Благодарим на всички зрители. Обещавам още много интересни предавания, но сега предлагам да се върнем на площадта Княз Александър I, да видим какво се случва там и да чуем отново Дара.
28: Трябва да знаете, че вие също можете. Аз съм от Варна и
1: не съм нещо повече от вас, повярвайте ми. Така че да знаете, това не е нещо... Това не е нещо ненормално, което няма как да ви се случи. Напротив, то може да ви се случи и аз съм живия пример за това. Благодаря ви от цялото ми сърце. Тази година ще отпразнувам моите 10 години на сцена.
13: Млади хора на площада, които пеят и танцуват с нея и очакват нейните бъдещи победи на международната сцена.
6: След малко продължаваме с спорт, времето и, разбира се, интервюто. За какво ще говорим в интервюто, мисля, че на всички е ясно. Лека вечер.
2: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
5: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Ден преди финала за Купата на България, столичната дирекция на вътрешните работи откри сериозно количество пиротехнически изделия, скрити в бойлер на националния стадион Васил Левски. Проверката е част от мерките за сигурност и безопасност около организацията на футболната среща между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Очаква се в часовете преди двубоя пътното движение около стадиона да бъде затруднено и дори ограничено, като поетапно ще бъде възстановявано. А 10 години по-късно Христо Янев ще се опита отново да изведе ЦСКА до Купата на България. През 2015-та той сбъдна мечтата си и стана треньор на червените в труден за клуба момент, а в края на сезона намиращият се в В група отбор спечели трофея след победа с 1-0 срещу Монтана. Години по-късно пред нова Янев се върна към спомените си от финала.
1: Предстоеше това да излезем да изиграем финал. Финал, който никога до сега не беше се случвал в историята на българския футбол. Напрежението се усещаше докато пътувахме към стадиона. Напрежението се усещаше в самата съблекалня. Напрежението се усещаше по време на самата загрявка и буреносни облаци събраха над стадиона. Емоциите от този матч ме върхлитват постоянно и постоянно и постоянно. Срещам хора по улиците. Срещам хора изпълнени с щастливи така чувства и усещания от това, което са преживяли на този финал. И това е нещо, което ме кара да се чувствам добре и нещо, което ме кара да разбера, че имаме, може да е миниатюрно, но специално участие в историята на този велик клуб. Когато съдята свири последния съдийски сигнал, през главата ми минаха много мисли, но една така най-отчетливо се отича и до ден днешен. Не можеш да спреш звука на ударена камбана.
0: От Локомотив Пловдив поискаха смяна на главния съдия на финала за Купата на България Мариан Гребенчарски. Смърфовете изразяват притеснение заради информации в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни симпатии и пристрастност на Гребенчарски към ЦСКА. От своя страна Българския футболен съюз не съобщава да е преразгледал решението си за назначаването на друг рефер. А в навечерието на двубоя за трофея треньорът Душан Косич заяви, че Локомотив не е от грандовете, но ще излезе на терена с менталитет на победител.
2: Имаме привилегията да сме на този финал, който носи толкова емоции и енергия. Финалите се решават в малките детайли. Искрено се надявам на добър матч и мир по трибуните, да няма ексцесии. При нас няма чудеса, само здрава работа и дисциплина. Локомотив Пловдив не е от грандовете, но всеки в клуба дава най-доброто от себе си всеки ден.
0: Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира от големия шлем Руан Гарос. Българският тенисист загуби от португалеца Жайме Фария след драматичен обрат 6-3, 5-7, 6-7, като във втория сет можеше да затвори мача на свой сервис при 5-4, но допусна изравняване. Димитров записа седма поредна загуба и продължава тежката си серия без успех от март насам. Григор вече е 170-ти в световната ранглиста, а това е най-слабото му класиране от 2010. А така се разделяме, останете с нова.

Здравейте! Нестабилното време обхванало страната продължава и през следващите дни. Утре, още в сутрешните часове, на места в Източна България, както и в югозападните райони, ще има валежи, които до вечерта ще обхванат и други части, най-вече около планините. Отново ще има условия за гръмотевични бури и градушки, особено на изток. Затова за всички области в Източна България за утре е в сила жълт предупредителен код за опасно време. По време на валежите вятърът рязко ще се усилва, като не са изключени кратки локални наводнения и затруднения в трафика. Бъдете внимателни най-вече през втората половина на деня. Температурите ще достигат приятни стойности между 20 и 25 градуса, а вятърът ще бъде умерен с посока от север. И по Черноморието ще има повече облаци и кратки валежи след обед, придружени от гръмотевици. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурата на въздуха ще достига около и малко над 20 градуса. Добри условия за спорт и разходки ще има в планините, стига да сте подготвени за малките изненади, които времето обича да поднася, особено през пролетните месеци. След слънчевата и спокойна сутрин, в следобедните часове отново ще се развиват гръмотевични бури. По-интензивни ще са дъждовете в Стара планина, а по най-високите ни върхове все още ще е доста студено, със стойности близки до нулата. До края на седмицата на много места ще има валежи с гръмотевици и усилване на вятъра, а в някои райони отново очакваме градушки. По-интензивни и опасни ще са бурите към края на седмицата, като не са изключени и кратки локални наводнения. Дневните температури ще достигат около 20 градуса. Едва в началото на следващата седмица очакваме повече слънце и затопляне. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубава вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Празникът в центъра на столицата продължава. Хиляди се събраха, за да посрещнат официално Дара на концерт, организиран от Столичната община и Българската национална телевизия. В централната ни емисия ви показахме всички емоции на хората, прогнозите и заявките на кметове, на политици. Сега моя колега Иван Кънчев обобщава последните часове на площад Александър I Батенберг и ще ни покаже атмосферата в момента там. Иване!
1: Здравейте! Вече тук можем да кажем, че започна автор партито след посрещането на Дара Народна земя. Разбира се, официалното посрещане на Дара Народна земя. Иначе какво се случи тук? През последните малко повече от 2 часа се стекоха хиляди хора, хиляди млади семейства, много деца, които имаха една единствена цел, и тя е да се доближат максимално близо до червения килим, по който се разходи певицата Дара, след като спечели конкурсът Евровизия със своята песен Бангаранга. На сцената беше дадена заявка, че и столицата ще се бори, разбира се, да бъде домакин, нещо, което е съвсем очаквано на този конкурс, след като през последните дни чухме и кметовете на няколко други големи български града, че имат такива желания. Иначе с изключителна атмосфера хората посрещнаха тук Дара, бяха подготвили много подаръци, много цветя и, разбира се, подаваха доста снимки за автографи. Не съм сигурен обаче на колко от тях им се отвори парашута, така да кажа, за да могат да получат този така желан подарък. Иначе, виждате вече, нещата тук се поукротиха. По-рано трябва да кажем, че имаше изключително много засилено полицейско присъствие и най-вероятно благодарение на това не се стигна до някакви по-конфликтни ситуации, но каква беше атмосферата в момента, в който Дара стъпи на сцената пред хилядите се събрали тук, ви предлагам да видим сега.

0: Така Дара беше посрещната в София, а по-рано днес говорих за успеха на Дара с друга наша известна изпълнителка. Намерихме Люси Дяковска в Германия, за да я попитам за успеха и за възможностите, които се откриват пред Дара.
1: Аз мисля, че тази инжекция не е само за българските музиканти и като цяло артисти. Аз мисля, че тя е за цялото наше общество. Защото Дара по един много специфичен начин показа как с изключителна откровенност, с енергията, която просто носиш и не се притесняваш да я живееш, с това, което си, разбира се, огромния талант и най-вече с постоянство и труд, ти просто можеш да впечатлиш. Да впечатлиш не само с една песен, но и с човекът, който си един цял свят и този свят да изпадне в невъзможна еуфория. Няма човек тук в Германия, който да не ме среща на улицата с бангаранга, независимо дали е таксиметров шофьор или в самолета. Подобно нещо не се е случвало досега и аз мисля, че това е едно много различно начало за нас като общество, но и не само за България като цяло, вероятно и за света. Може би ще успеем по този начин да победим един социален застой, в който се намира като цяло света. Наистина, тя с тази професионалност и тези 3 минути на сцената успя да завърти. В момента тя е номер 1 в iTunes класациите, мисля, че 15 държави или 25 държави само в Европа. Топ 10 на световните Spotify класации. Това е нещо, което не само никой българин не е постигал, но и малко световни звезди и утвърдени артисти успяват да постигнат в рамките на един ден. Това показва огромен интерес. И тъй като вчера се чух с Саня и казах, ти можеш да направиш това за Дара, да отвориш вратата и да намериш най-правилните хора в света и във всяка една държава по-отделно, които ще и дадат свободата, най-вече свободата, да продължи да бъде този артист, който тя вече реално погледнато от първия миг, в който стъпи на сцената на X-Factor е.
0: Така завършваме. Лека вечер. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: денят на Дара в страната и в Нова. Това са късните новини с мен, Виолета Манчева. Започваме с най-важното в тях накратко. България посрещна в центъра на София своята победителка в Евровизия – Дара.
1: Я благодаря, че ми сбъдвате мечтата да ви видя заедно обединени.
0: А как преди това посрещнахме Дара в Нова? Разказваме за еуфорията от победата и какво предстои от тук нататък. Битката срещу поскъпването. Премиерът Румен Радев се срещна с представители на големите търговски вериги. За какво се разбраха? Със старта на баловете, драстични мерки на полицията по пътищата.

0: дългоочакваният ден настъпи и Дара се появи на голяма сцена в сърцето на София. След триумфа си на Евровизия, певицата отдаде заслуженото и народните фенове. Хиляди изпълниха площад Александър I, а ехото от Бангаранга и бурните овации ще се помнят още дълго време.
1: Най-големите фенове на Дара бързаха да вземат първите места цели 3 часа преди пристигането й.
2: Аз си харесвам от дете, от какво ли чу, и сега много се гордеем с нея.
3: Гордостта на Варна, на нашето мило музикално училище, ние сме съученици с нея, учихме заедно народно пеене. Гордостта е на цяла България.
4: Има толкова много хора, които също толкова много я обичат. Това браво, Дара!
5: Обожаваме я!
1: И показаха завиден репертуар.
6: Welcome to the riot!
1: Hey! Нетърпението растеше с всяка изминала минута, с всяко следващо скандиране. А червеният килим, който си пожела Дара, беше повече от готов. И моментът за хиляди хора в София настъпи.

0: Разбира се, с нужното количество бангаранга.
1: Благодаря, че ми сбъдат на мечтата да ви видя заедно обединени с една цел, да получаем да бъдем проблема. Искам да благодаря специално на моите фенове, които са с мен от самото начало.
0: Колкото благодарност, толкова и нови поводи за радост.
1: Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify в момента на 11 място в целия свят. Има голям шанс да влезе в класацията на Billboard, което е абсолютно...
2: Малък подарък от нас, един ключ, защото дара от ключ сърцата ни.
0: Така, създалата фурор във Виена Дара беше посрещната и изпратена като истинска звезда и у нас. За новините на Нова, Алис Дамянова.
3: В разгара на музикалната еуфория около Евровизия, сградата на Нова се превърна в сцена на емоционално посрещане на Дара. С аплодисменти, цветя и с прегръдки посрещнахме поп-дивата след историческия и триумф на Евровизия. Както видяхте, началната точка на посрещането на Дара днес започна от Нова телевизия. Най-ярката ни поп-звезда беше гост на кафе. Какво сподели пред екипа на Гала от Алис Дамянова, чуйте.
1: Okay, ready?
0: Разказът на Дара днес започва с ретроспекция. Годината е 2023, а Бангаранга е далеч от голямата сцена на Виена.
4: В момента, в който написахме песента, аз казах, трябва да отида на Евровизия с тази песен задължително. Ние просто като я създадахме и то просто се усети, че това е песента. И аз 2017 пиша песни за Евровизия. И по едно време просто бях такава, бе, знаете ли какво, то само може да се дойде. Аз няма целенасочено да пиша песни за Евровизия, защото повечето песни, които написахме, са супер, ама са много голямо клише.
0: А песента за малко да види бял свят преди да дойде големия момент за Евровизия.
4: То и Саня ми каза, бе, ние няма да ходим на Евровизия, дай да пуснем тази песен. И през 3 месеца ми каже, дай да пуснем някой.
0: И макар с 10 годишен опит на сцената, изпълнителката на Бангаранга полага специфични усилия, за да се справи на големия песенен конкурс.
4: Аз имам подготовка 3 часа преди да пея, аз трябва да си загрея диафрагмата, да се грея цялото тяло, да се загрея гласът. След това абсолютно всичко заедно го комбинирам с определени всякакви движения, които трябва да вдишаш, да дишаш, да бягаш, да скачаш, да пееш през цялото време и изобщо да... В последните месеци най-голямата работа, която свърших, беше за увеличаването на капацитета ми за дишане.
0: В трудните моменти Дара среща опора в екипа, с който заедно постигат големия успех, водени от гръцки продуцент.
4: За първи път можех тотално да се отпусна на някой друг ръцете и да разчитам на този международен екип, че те ще свършат работата. И това беше много сложно за мен, защото аз съм, по принцип,
5: контрол фрик съм.
0: И точно когато чуждестранният екип вярва най-силно в таланта й, много нейни сънародници се опитаха да я сломят.
4: Няма да скрия, аз бях много разочарована от начина, по който народът се отнася с човешко същество. Тук не говорим за харесваш ли песента, не ми ли харесваш песента. Трябваше много време, за да мога да простия на народа си.
0: Но след всеки мрак идва светлина. За Дара тя беше днес в сърцето на София.
6: А продължавай да заседаш мечтите си, продължавай да бъдеш така енергийна, да бъдеш смела и много красива!
0: За новините на Нова, Алис Дамянова.
3: Евровизия у нас през 2027 е изключителна възможност страната ни да представи своята култура, история и природа пред света. С тези думи в студиото на Здравей България министърът на културата Евтим Милошев потвърди готовността на страната ни да е домакин на песенния конкурс до година. Туристическият бранш също вече прави изчисления.
0: Още в първите часове след златния триумф на България на Евровизия, правителството е запретнало ръкави в подготовка за предстоящото домакинство.
7: Това е свързано с обществени поръчки, които изискват време, така че от тази гледна точка организацията започна непосредствено от момента, в който стана факт. Още в неделя говорихме по този въпрос с премиера. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, телевизионна реализация, логистика, организация свързана, разбира се, финансиране, организация свързана с ред и сигурност, разбира се, туристическа инфраструктура.
0: За същото време, с много бързи темпове, София се превърна в гореща дестинация за няколко ключови дати през май до година.
8: Резервациите са основно за периодите 11-15 май, 20-22 май, предполагаемите дати за Евровизия, като естествено те са направени на цените, които са били в системите по времето на правене на резервации и повечето от тях са с възможност за анулация.
9: България посреща над 13 милиона посетители всяка година и за всички мои колеги големият брой туристи, посетители, гости не е нещо, което би могло да ги притесни. Ако има елемент, който създава дефицити и който трябва да бъде наваксан, то е в въздушната свързаност.
0: За да знаят туристите на къде да се насочат, а и за да потръгне организацията у нас, задача номер едно пред правителството е да се реши кой град ще е домакин. В пиковия летен сезон капацитетът на морските курорти около един от градовете претенденти, а именно Бургас, е 700 000 души.
10: При няколко години изчислявахме и имаме над 2 милиона легла в страната, може би са и повече вече. Слънчев бряг има около 400 хотела, непрекъснато сред хотели. Само за тази година около 2-3 хиляди легла са направени през зимата.
7: Това е изключително хубав знак, че освен столицата, още три големи града като Бургас, Пловдив и Варна дигнаха ръка и казаха, искаме това домакинство. Това показва мащаба и смисъла на самата изява, на самата платформа. Разбира се, най-вероятният домакин ще бъде София от всякаква гледна точка.
0: Домакинството е по силите на България и сценарият Евровизия да е в съседна държава не стои на дневен ред, увери министър Милошев.
7: Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне. Обратното ще се възползва по най-категоричния начин.
0: За новините на Ново, Анна Карадакова.
3: И към останалите теми от днес. Без съгласие между социалните партньори по законовите промени за овладяване на цените, предложени от правителството. От бизнеса не дадоха подкрепа, като настояха за корекции между първо и второ четене, а синдикатите заявиха принципната си подкрепа. След това и премиерът Румен Радев се срещна с представителите на големите вериги в разговор за цени и доставки. Репортаж на Мия Димитрова.
11: Цените на хранителните продукти във фокуса на работата на правителството. Този път в разговор за мерките, предложени от властта, влязоха и търговските вериги.
12: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас ние не предлагаме таван на надценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена.
11: Премиерът допълни, че българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси.
12: Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период.
11: След срещата търговските вериги обясниха съображенията си спрямо предложените мерки.
13: Достигнахме до решението, че наистина трябва да се вземат мерки в подкрепа на потребителите. Другото, което мога да отбележа, че има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата с двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната.
11: Предложенията на правителството за борба с галопиращите цени бяха обсъдени по-рано и от социалните партньори.
14: Работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно, ще дадат конкретни текстове за допълнение и изменение.
15: Могат да доведат в крайна сметка и до подкрепа на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не вменяват изрично философията, че търговеца участника изобщо в целия този процес на ценообразуване непременно е лош.
11: Синдикатите подкрепиха предложенията на държавата.
16: Ще повлияят позитивно първо върху едно по-справедливо разпределение и преразпределение на ценките от производителя до съответно потребителя и заедно с това ще дадат възможност цената дори да се понижи.
11: За новините на Нова, Мия Димитрова.
3: Опозицията влезе в сблъсък с управляващите заради проектопромени в правилника за работа на парламента. В предложенията до момента няма текст, чрез който да се отвърже депутатската заплата от средната за страната. Но тази стъпка ще бъде направена, обещаха от Прогресивна България. Нели Тодорова ни разказва.
17: Почти всички извън Прогресивна България се обявиха против новите правила. Според ГЕРБ, управляващите залагат ограничаване на парламентарния контрол над кабинета, което е ненужно, но и опасно. И още.
18: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
17: Като нарушаване на основните правила на парламентаризма бяха определени предложенията за съкращаване на времето, в което депутатите могат да говорят.
19: Ограниченията в възможността за дебат, ограничения да се вземат реплики, са все практики, които не издават добър тон най-малкото.
20: Това намаляване на времето за изказване по същество цели да заглуши гласа на опозицията.
17: От Продължаваме промяната са притеснени, че занапред народните представители няма да могат да получават информация от държавните агенции и местната власт.
21: Колегите съм абсолютно убеден, че не разбират част от предложенията, които те правят. Това ти да забраниш възможността народен представител да получава достъп до документи и информация не работи включително и за тях.
17: От Прогресивна България са готови да обсъждат предложенията си, но посрещнаха критиките така.
22: Нашата цел е да подобрим и оптимизираме работата на събранието, да се преустанови злоупотребата с процедури и яденето на парламентарно време.
17: Въпреки сблъсъците, оказва се, има консенсус депутатските заплати да не се индексират на всеки 3 месеца.
22: Няма обществен сектор, в който да има такова непрекъснато актуализиране. Това ще бъде обсъдено.
23: Всички тези автоматизми трябва да бъдат премахнати. Народните представители трябва да даваме пример в това отношение.
20: Аз ще го подкрепя това нещо, понеже ме питате към момента. Предполагам, че и позицията на моята парламентарна група ще бъде такава.
17: За новините на Нова, Нели Тодорова.
3: Започва сезонът на абитуренските балове. А за да преминат безаварийно, пътна полиция ще е на крак. С цел превенция вече са проведени множество беседи с 12-класниците. В празничните дни полицейски екипи ще следят дали абитурентите шофират след употреба на алкохол или наркотици, както и дали са без колани. Униформените припомнят, че подаването от прозорците или шибидаха на автомобилите е строго забранено и наказуемо. И обръщат внимание на статистиката. Всяка 10-та катастрофа през миналата година е била с участието на шофьор с под 2 години стаж зад волана.
24: 608 от тях са с 2 или повече нарушения, като имаме и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения. Полицейските органи ще го обявят дори и на място за извършени нарушения, а при невъзможност извършените нарушения ще се констатират по различни начини, включително чрез заснемане.
3: От света. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно посещение, където предстоят разговори с китайския лидер Си Цзинпин. Очаква се двамата да обсъдят икономическите връзки между Москва и Пекин, както и нови енергийни проекти. Според Кремъл, почти цялата търговия между Русия и Китай, която достига 240 милиарда долара годишно, вече се извършва в рубли и юани. Сред основните теми е и проектът за газопровода Силата на Сибир 2, който ще доставя руски газ за Китай. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да нанесе удари по Иран, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. По думите му, той е бил само на част от решение за атака, но отложи операцията след ново предложение от Техеран. Тръмп допълни, че Китай е обещал да не изпраща оръжие и военно оборудване на Иран. Основна цел на евентуално споразумение остава предотвратяването на иранска ядрена програма.
1: Щяхме да нанесем удар съвсем скоро. Това щеше да се случи точно сега. Да, всичко беше готово. Корабите ни, всичко беше натоварено догоре. Бяхме напълно готови да започнем.
3: На финала отново към еуфорията на Евровизия и магнетичната Бангаранга. Разтърсени от успеха на Дара са и кукерите в Разлог. Още вчера на летището те дойдоха облечени с традиционните си костюми, за да я посрещнат подобаващо. А днес в Разлог продължиха да празнуват българската победа.
1: Дара носи силата на българския кукер. В Разлог са категорични в това и са убедени, че мотивите от традиционните кожи вплетени в тоалета и са спомогнали за голямата победа.
2: Нейната песен се пее за борба там, за борба с запознат на какво се пее. И ние тук правим една борба с злото, чистим, нали, терена, за да идват добри работи, плодородия, радости за хората, здраве, най-вече за здраве го правиме. Имаме някакви общи черти.
1: И точно тази връзка кара всички в Разлог да чувстват Дара много близка. Затова и след триумфалната вечер челушите в града решават група да замине и да посрещне победителката на летището.
2: Чакахме, гледахме през нощта, спечели първо място и вече утрото го организирахме това нещо посрещането.
1: Сега Бангаранга е истинска мания, особено сред децата в кукерските групи.
2: Танца децата го знаят, ого, танца го знаят децата.
4: Гордя се Дара, че спечели от Евровизията. Харесвам Дара, защото е много забавна, пее много хубави песни.
5: Бангаранга е много енергична, забавна се е.
1: От сега в Разлог канят Дара на големия фестивал Старчевата. Ще я чакат и млади, и стари.
6: Нека беше хоп, не. Е, но се я забори. Бангаранга, нищо и всичко. Ле, а, така.
1: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
3: И с Бангаранга се разделяме. Лека нощ от нас. Четете още теми и на сайта ни Nova.bg.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Борнемут и Манчестър Сити играят при резултат 1-0 след гол на Ели Крупи в двубой от 37-я кръг в английската висша лига. Ако гражданите не успеят да спечелят този двубой, то Арсенал ще стане шампион на Англия още тази вечер. В друга среща Челси приема Тотнъм, а резултатът там е 1-0 след попадение на Енцо Фернандес. Десет години по-късно Христо Янев ще се опита отново да изведе ЦСКА до Купата на България. През 2015-та той сбъдна мечтата си и стана треньор на червените в труден за клуба момент, а в края на сезона намиращият се в В-група отбор спечели трофея след победа с 1-0 срещу Монтана. Години по-късно, пред нова, Янев се върна към спомените си от финала.
1: Предстоеше това да излезем да изиграем финал. Финал, който никога до сега не беше се случвал в историята на българския футбол. Напрежението се усещаше, докато пътувахме към стадиона. Напрежението се усещаше в самата съблекалня. Напрежението се усещаше по време на самата загрявка и буреносни обувки се събраха над стадиона. Емоциите от този матч ми върхлитват постоянно и постоянно и постоянно. Срещам хора по улиците. Срещам хора изпълнени с щастливи така чувства и усещания от това, което са преживяли на този финал. И това е нещо, което ме кара да се чувствам добре и нещо, което ме кара да разбера, че имаме, може да е миниатюрно, но специално участие в историята на този велик клуб. Когато съдята свири последния съдийски сигнал, през главата ми минаха много мисли, но една така най-отчетливо се отича и до ден днешен. Не можеш да спреш звука на ударена камбана.
0: А от Локомотив Пловдив поискаха смяна на главния съдия на финала за Купата на България, Мариан Гребенчарски. Смърфовете изразяват притеснение заради информации в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни симпатии и пристрастност на Гребенчарски към ЦСКА. В навечерието на двубоя за трофея треньорът Душан Косич заяви, че Локомотив не е от грандовете, но ще излезе на терена с менталитет на победител.
2: Имаме привилегията да сме на този финал, който носи толкова емоции и енергия. Финалите се решават в малките детайли. Искрено се надявам на добър матч и мир по трибуните, да няма ексцесии. При нас няма чудеса, само здрава работа и дисциплина. Локомотив Пловдив не е от грандовете, но всеки в клуба дава най-доброто от себе си всеки ден.
0: С подмладен състав и нов треньор българският женски тим по волейбол се подготвя за участието си в Лигата на нациите. Селекционерът Марчело Абонданса заяви, че състезателките тепърва трябва да трупат опит и увереност, за да се развиват в правилната посока. А президента на волейболната ни централа Любомир Ганев съобщи дългосрочната цел пред отбора – класиране за Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година.
3: Целта на отбор като нашия е само израстването. Логично е да се опитаме да запазим мястото си в Лигата на нациите, но знам, че ще бъде много трудно, защото имаме и отсъстващи, и момичета с физически проблеми. Със сигурност обаче в този тим има момичета с голям потенциал и някои от тях могат да достигнат много високо ниво.
4: Знаете, че Марчело е опитен треньор. Има си визитката и с него тренировъчния процес е на друго ниво.
5: Всеки треньор има различна тактика и все още се адаптираме към неговия стил на игра. По-големите и по-опитните в момента, които сме в националния отбор, се опитваме да дадем примерно по-младите, как трябва да се случат нещата.
6: Моето поколение, което идва отдолу, е изключително силно и талантливо и нямам търпение да видим какво ще направим заедно като отбор.
7: На българския волейболен тим му предстои три контроли срещу Швеция в зала Христо Ботев. Следва гостуване на Аржентина, а в началото на юни в Бразилия стартира първия турнир от Лигата на нациите.
0: А така се разделяме. Останете с нова и спокойна нощ.

0: Здравейте! Нестабилното време обхванало страната продължава и през следващите дни. Утре, още в сутрешните часове, на места в Източна България, както и в югозападните райони, ще има валежи, които до вечерта ще обхванат и други части, най-вече около планините. Отново ще има условия за гръмотевични бури и градушки, особено на изток. Затова за всички области в Източна България за утре в сила жълт предупредителен код за опасно време. По време на валежите вятърът рязко ще се усилва, като не са изключени кратки локални наводнения и затруднения в трафика. Бъдете внимателни най-вече през втората половина на деня. Температурите ще достигат приятни стойности между 20 и 25 градуса, а вятърът ще бъде умерен с посока от север. И по Черноморието ще има повече облаци и кратки валежи след обед, придружени от гръмотевици. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурата на въздуха ще достига около и малко над 20 градуса. Добри условия за спорт и разходки ще има в планините, стига да сте подготвени за малките изненади, които времето обича да поднася, особено през пролетните месеци. След слънчевата и спокойна сутрин, в следобедните часове отново ще се развиват гръмотевични бури. По-интензивни ще са дъждовете в Стара планина, а по най-високите ни върхове все още ще е доста студено, със стойности близки до нулата. До края на седмицата на много места ще има валежи с гръмотевици и усилване на вятъра, а в някои райони отново очакваме градушки. По-интензивни и опасни ще са бурите към края на седмицата, като не са изключени и кратки локални наводнения. Дневните температури ще достигат около 20 градуса. Едва в началото на следващата седмица очакваме повече слънце и затопляне. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубава вечер на всички!
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич,
дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редакторът бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика очудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци начупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и сдъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Нервинтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка, кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с пукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.